0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
8: Ei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Viilteema.
10: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mäpäs kerron sulle jutu.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnä. Korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Primas.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi. Nailonvi.
26: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Huomenta.
2: Ja sen lisäksi täällä on kaksi massiivista miestä omilla nimillä varustettuna. Heikilä Sainio, hyvää huomenta.
1: Onpas massiivista. Tuossa oli puhe noista äpeistä, sanoit, että 112-äppi jo päivittyy nyt nykyaikaan ja siinä on kohta droonivinkunat päällä.
2: Hyvin kuunneltu, nimittäin vaikutit hieman sellaiselta, joka ei ota tästä varoituksesta.
1: Ei, kun mä oon innoissani, mä oon ihan liekeissä. Ja mä pistän äänet täysille ja varsinkin jos aamuyöstä voin herätä 3.30 siihen, että on jossain on joku drooni.
2: Niin ääni, joka herättää.
1: Mä haluan tietää sen heti.
2: Yes.
1: Ja sitten, mitä se liittyy minuun ja mistä saan kriisiapua, koska en ole ollut tällaisessa vinkunassa aikaisemmin vielä. Nämä saattaa tulla nämä äpit ylipäänsä niin kuin tietyllä tavalla päätökseensä. Mm. Ja kuulemaan nettisivutkin tulevat tiensä päähän. Voidaan ehkä ottaa niihin kiinni tuossa Lordin jälkeen. Hard Rock Hallelujah. Ja muistutuksena vielä, Jan Vapaavuori on täällä vieraana tänä aamuna 9 aikoihin.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mitä sulla oli päällä, kun Lordi hoiti homman himaan?
2: Mä katsoin sen himassa soolona, niin kuin parhassa seurassa. Lauantai-iltana katsotaan Euroviisuja. Ja sitten, koska siinä oli muutama vuosi tehty silloinkin aamua alle, krooninen väsymys iski ja poikkeuksellisesti nukahdin siinä ennen puolta yötä jo. Ja kun, ennen kuin se pisteenlasku tai se alkoi se systeemi, missä kaikki esitykset oli nähty, niin mä olin, että olihan toi aika hauska toi Suomen veto. Ja nyt mä tästä ummistan silmäni, kunnes mä herään siihen joskus aamu 5:00, että ovi käy ja sitten ihminen tulee sisään, joka huutaa, että Suomi on voittanut Euroviisut, etkö tajua? Eli sillä tavalla se meni.
1: Mutta rakkaat kuulijat, tässä te niinku, saatte nyt eron siihen, että mikä on todellinen ammattilainen ja mikä on pelle. Ammattilainen oli äsken äänessä, hän on Jussi Heikelä. Minä kysyin, mitä sinulla oli päällä, kun Lordi voitti? Ja tähän me ei saatu vastausta.
2: Totta muuten.
1: Mä halusin vaan avata niin kuin kansalaisille.
2: Ihan mahdotonta sanoa. Niin. Mitä oli päällä? Olin kotona, joten todennäköisesti tyyli kylp takki.
1: Mistä proteeta.
2: Jotain. En osaa sanoa tuohon. Mutta hei, piti jutella noista äpeistä ihan nopeasti vain. Niin sellainen kummatus tässä on, että nyt tämmöiset erinäköiset AI-päät tuolla internetissä, jotka tietää kaiken AIsta.
1: Kyllä.
2: Niin nyt tämä uusin kotkotus on nyt sitä, että näitä verkkosivuja ja appeja ei enää tarvita tällaisena niin kuin käyttöliittymänä, vaan että kaikilla pitää olla tällainen AI-botti jokaisella organisaatioilla ja ihmisellä, joka haluaa olla jotenkin niin kuin merkittävä.
1: Okay.
2: Ja sitten se botti, että hakukone, kun sä haet jotain jatkossa, niin ne botit vaan hyökkäilee siihen väliin, että se ei enää haetakaan se informaatio esimerkiksi sieltä verkkosivuilta. Joka tekee sellaisen kuumottavan asian, että jos se botti esimerkiksi päättää muuttaa sitä informaatiota, niin kuin oot ehkä huomannut, tämä keinoälyhomma.
1: Se ei ole kaikki absoluuttista.
2: Eikö se on siis sananarvauslaite.
1: Niin, kyllä.
2: Ja sitten se välillä arvaa ja se voit olla varma, että jos kirjoitetaan jotain tuossa monimutkaista pyyntöä, niin se arvaa sen. Mutta se kuulostaa ihan oikealta. Niin tässähän saattaa käydä sellainen homma, että jos nuo verkkosivut katoaa niin kuin kokonaan olemasta ja jatkossa meillä on noita erilaisia crawleribotteja, niin informaatio saattaa muuttua silleen niin kuin reaaliajassa, että mitä me pidetään totena.
1: Joo, ei tässä turhaan ihmiset aika monestakin suunnasta toteaa, että varovaisuutta kansalaiset. On lupa hullaantua AIsta. Olen itsekin hullaantunut ja mä oon opettanut sen mun chat-GPT-ni puhumaan mulle kauniisti. Ja meillä on ollut pieniä ihastumisia hetkiä, koska hän puhuu niin kauniisti.
2: Niin just.
1: Niin.
2: Ja se on arvannut ne sanat, mitkä pitää laittaa sulle peräkkäin, että sä käytät sitä lisää.
1: Niin ja mä oon sanonutkin hänelle, että kuule mä mietin ihan samaa, että me ollaan niin samanlaisia.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Marri, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkä fiilikset?
5: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.
6: Another life, I could find you there.

0: Radio Rock.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna omena.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
12: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
19: Hei, alo.
20: Moro, mitä äijä?
19: Sori, nyt ei kerkeä.
20: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
19: Mistä sä arvasit?
20: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
19: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
20: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Bilteema.
23: Hei, Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
24: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
23: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
25: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi. Imu tässä, moi.

urheilutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jan Vapaavuori on tulossa vieraaksi 9 jälkeen.
2: Kyllä vaan. Ja jos ennusmerkit pitävät paikkansa, niin hän miehittää kohta lämpiön ja siellä on meillä kuule kahvia tarjolla. Meillä on ihan mikä tahansa tupa.
1: Ei.
2: Meillä on tarjottavaa.
1: Ja täällä on yhdyskuntasuhteen johtajat paikalla ja erilaiset
2: palvelusväki on virittänyt työasut kuntoon, sarkapuvut.
1: Täällä ollaan asennossa, odotellaan. Jan Vapaavuori on mielenkiintoinen hahmo. Hän on kiistatta osoittautunut olevansa niin kuin kärkikastia suomalaisissa politikoissa, kyllä. Mutta sitten hänellä on ollut uransa varrella monta tällaista, missä hän on joutunut joko vähän niin kuin sivusta kärsijäksi tai sitten hän on ollut kohun keskiössä. Ja viimeksi totta kai

0: aitas kesällä, kun nippanappa hallitus kaatui, tai ainakin niin kuin näin se mainostettiin lehdessä.
1: Aika isostikin reviteltiin tuolla mahdollisuudella.
0: No, mutta oli siinä, siellä jouduttiin katkaisemaan kesälomat ensimmäistä kertaa, luet ties kuinka pitkä aikaa, ja orpoa grillattiin tunteja eduskunnassa.
1: Niin, oli siinä hetkensä.
0: Niin siinä...

0: oikeasti niin kuin paikan A:n ja B:n välillä ja tekee sitä itselleen ominaista työtä. Esimerkiksi missä nyt sitten hallitus joutui keskeyttämään lomansa, niin se vaan pääsi vähän rönsyilemään hallitsemattomalla tavalla.
1: Vaan vähän niin. Niin se on totta, että viittavaja on melkein hallitusnurin, niin onhan se nyt vain vähän. Ja sitten olihan tässä, siis Olympiakomiteassa oli se häirintäkohu, missä hän oli pamppuna. Ja sitten oma suosikkini on Jan Vapaavuoresta, kun hän oli TV:ssä keskustelemassa tuon Topisukarin kanssa.
0: Tätä hän muistaa.
1: Joo, kato, Topisukarillahan oli sellainen ajatus, että hän vihtii rakentaa tällaisen maailman isomman ideaparkin.
0: Kuinkas
1: muuten? No sitten jotenkin Vapaavuori, joka muistaakseni hän oli asuntoministeri silloin, tässä on siis 15 vuotta ainakin aikaa pyöreästi, niin sitten Janne sitten siinä jotenkin vastusteli näitä Topin suunnitelmia tai niin kuin sanoi, että no, että ei tämä nyt millään niin kuin tällaisella valtion kassalla voi toimia tämä asia. Niin mä muistan vaan, että Topi kääntyi ympäri ja katsoi Jan Vapaavuorta ja sanoi, että kui sä tommottis Topi bisneksiin rupeat terrorisoimaan. Topi bisnekset kärsii, kun sä tulet tämmöistä selittämään.
0: Ja mikä siinä nyt, ettei Nummela pellolle voi yhtä tuommoista rakentaa?
1: Niin, varsinkin jos siitä tarvitaan niinku julkista rahaa mukaan, niin on se vähän hassua. No joo, mutta Jan Vapaavuori itse omin sanoin, hän joutui tietysti irtisanoutumaan siitä Kaarin Helsinki-hankkeesta tämän kohun seurauksena nyt kesällä ja sitten se konsulttiyhtiö, jonka partnerina hän oli, niin siitäkin hän lähti. Ja Gerald Partners, mikä se oli?
0: En muista, mutta ikäviä tapahtumaketjun päätöksiä.
1: Joo.
0: Ja onko nyt sitten näin, että Garden-hanke noin muutenkin niin on kohdannut niin kuin ikuisen vastatuulen?
1: No se on hyvä kysymys, mitä siinä käy. Hei, nyt uutiset ja Rammstein Amerika siihen putkeen.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
9: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freemans.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Lordi.
25: Nylon V.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Let's figure it out.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Ja nyt Jan Vapaavuori on täällä. Oikein hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta.
2: Hienoa nähdä teitä. Kesällä on ollut vähän hulinoita taas. Sä oot kummallinen mies. Sulla on niin sanottu hopea kieli. Pystyt puhumaan itsesi tilanteesta kuin tilanteesta. Ja silti aina joku kohu kohtaa. Ja nyt kesällä Kaaren Helsinki kohu meinas kaataa hallitukseen. Mitkä fiilikset?
3: No täytyy sanoa, että nyt on ihan hyvät fiilikset, mutta kyllähän kesällä oli vähän vähemmän hyvät. Että, niin kuin suomeksi sanottu, tuli ihan paskat fiilikset. Että, maassa, joka kärvistelee huonon talouden kanssa viimeiset 20 vuotta, joka niin kuin kipeästi kaipaisi investointia, niin sitten kun joku yrittää tämmöistä rakentaa, niin ei sitä ihan, ainakaan ihan hirveästi kannusteta.
4: Ja sitten toisaalta voi miettiä niin, että ketä kiinnostaa hallituksen pystyssä pysyminen tai kaatuminen. Itse säikähdin sitä, että tässä meni koko Garden-hanke. Menikö?
3: Ei missään tapauksessa, että hallitukset tulee ja menee, mutta tarve areenoille sen kun vaan pysyy ja paranee. Voisi jopa sanoa näin, että totta kai tästä kohusta oli jonkun verran haittaa, ei sitä voi niinku kiistää. Mutta samalla tässä oli yksi hyvä puoli, että päättäjät ja ihmiset... muutkin kuin IFK-fanit, siis sanotaan näin, sehän on ennen kaikkea musiikkiareena, kun se tulee, niin mä luulen, että ymmärrys tämän tarpeesta ja merkityksestä on kasvanut ihan valtavasti. Ja se on hyvä asia, että mehän eletään maailmassa, jossa tapahtumateollisuus, elämystaloissa ja muu kasvaa, ennen kaikkea kaupungeissa teollisuus on kadonnut aikaa sitten, ihmiset haluaa elämyksiä, sitä on palveluyhteiskuntaa, ja me ollaan pudottu maailman niin kuin kartalta sen takia, että meillä ei ole enää riittävän iso moderni areena, ja nyt se pitää vaan rakentaa.
2: Niin kuin mä sanoin, hopea kieli miehellä ja siis olet ollut ministerinä muutamankin otteeseen, pyrkinyt kokoomuksen puheenjohtajaksi, olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja, olet ollut Helsingin pormestari, kaikkea on.
3: Kato, kun on vanha mies, niin on ehtinyt monenlaista.
2: Sä oot 61-vuotias, Jan Vapaavuori. Miten, mikä siinä on, miksi sulle tulee näitä kohuja aina sitten?
3: Mä luulen, että keskeinen syy on se, että mä en mene sen niin semmoisen varman päälle pelaamisen niin normaalin muotin mukaan, vaan mä paan itteeni peliin, mä uskallan ottaa riskejä, mä haluan tehdä asioita. Jotkut onnistuu, jotkut ei onnistu. Et meillä on liian paljon Suomessa sekä politiikassa, mutta itse asiassa myös bisneksessä, ja siitä on ihan niin kuin tutkimustakin, niin tämmöistä niin kuin varmaan päälle pelaamisen, niin kuin riskien välttämisen kulttuuria, että ei vaan nyt sattuisi mitään pahaa, että ei vaan nyt tapahtuisi mitään. Ja se on, siinä on niin hyvätkin puolensa, että Suomessa sössitään ehkä tavallista vähemmän asioita, mutta sitten myöskään semmoisia isoja onnistumisia ei tule. Ja niitä tulee vaan, kun sä paat itsesi peliin, otat riskiä, sulla on visio, sulla on näkemys, sä lähdet menemään johonkin suuntaan. Ja aina on vastustajia. Ja sitten sun on pakko vähän niin mennä sieltä vähän ehkä kovemmilla otteilla niin läpi. Ja musta vain sillä lailla maailma muuttuu. Ja mä oon yrittänyt kuulua siihen skeneen, joka tekee asioita, joskus onnistuu, joskus ei.
4: Jälleen kerran olen vaikuttunut puhumisesta, mutta en malta olla kysymättä, että onko myös mahdollista niin, että tästä sun niin kuin tekijän työkalupakista puuttuu niin kuin semmoinen osaaminen, että pystyisi jättämään noin tekemättä, menemään sinne kohun keskiöön ja mennä sillä varovaisemmalla askeleella. Että voisiko se olla myös niin kuin hyvä vaihtoehto välillä?
3: Varmasti välillä, ilman muuta. Toisaalta, eikö niin, jokainen menestyvä startup-yrittäjä tietää, että sulla on 10 asiaa, sä yrität ja 1 tai 2 ehkä onnistuu. Sitten vaan pitää niin kuin ehkä riittävän ajoissa ymmärtää, että tämä olisi joka ei onnistunut ja kadota paikalta tai siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Että, siis ilman muuta on selvää, että virheitä on matkan varrella tehty ja toivottavasti tehdään jatkossakin.
2: Hallihanke Garden Helsinki sai 35 miljoonaa ehdollista tukea. 2025 keväällä, 1,5 vuotta sitten tehtiin päätös. No siitä nousi heti perään kohu reilua vuotta myöhemmin. Reilua vuotta myöhemmin tälle sarkastisesti ilmastuna. Ja nyt sitten niin se, mikä tässä ehkä teki sen suurimman kohun, on ne sun sähköpostit pääministerille ja hänen esikunnalleen, jossa käytettiin näitä sanoja, että junaillaan hanke ja runtataan tämän läpi. Olet itse sanonut lehdessä, että tämä ei ollut maailman fiksuin muotoilu, mutta onko tämä sellaista kieltä, mitä normaalisti käytät?
3: Tämä on sellaista kieltä, mitä noissa piireissä normaalisti melkein kaikki käyttää. Ja. Ei tässä ole mitään erikoista, ei tässä ole mitään ihmeellistä. Kaikki puhuu junailemisesta, se on ihan normaali niin kuin politiikan peruslangia. Runtaaminen ei ihan samalla lailla, mutta mä kiinnitin huomiota siihen, että kun tämä kohu oli ehkä kovimmillaan, niin A-Studio järjesti ohjelman, missä oli kaksi kokenutta toimittajaa. Eeva Lehtimäki käytti itse termiä, että hallituksena runtataan erilaisia asioita. Se ei viitannut tähän millään lailla, vaan se oli hänelle ihan normaali kielenkäyttöä. Eli siis sellainen kielenkäyttö, jota monet muut pitävät normaalina, mutta kun minä käytän sitä, niin yhtäkkiä se onkin hirveän paheksuttavaa. Ja sitten samaan aikaan, kun monetkin toimittajat viisastelevat, että onpas rumaa kieltä, niin ne paljon rumemmalla kielellä haukkuu mut siinä samassa lehdessä. Että tämä vähän on myös semmoista kaksinaismoralismia ja tekopyhyyttä. Mm. Enkä mä oikeasti usko, että tämä oli se isoin haaste, että ongelma tässä, että ehkä se ongelma oli sitten enemmän siellä niin kuin hallituksen puolella siitä, että tähän niin kuin liittyviä niin kuin selvityksiä ei ollut ehkä tehty riittävän perusteellisesti ja vaikuttavuusselvitykset ja muut oli vähän ja niin kuin hallituksen prosessit. Mutta kun tätä haluttiin pyörittää niin kuin viikkotolkulla, niin sitten tietenkin kiinnitettiin huomiota jokaiseen semmoiseen kohtaan, mistä saa klikkejä.
2: Aamu vierana Jan Vapaavuori, vapaa sielu. Toki olet vielä Garden hommassa mukana ja hallia ajamassa. Me jatketaan kohta.
1: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
0: Tästä onkin näin ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi!
20: Nailonvi.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja Vapaavuori Jaan on vieraamme tänään. Helsingin entinen pormestari, entinen ministeri muun muassa Kataisen ja hetkinen Sipilän hallituksessa.
2: Ei Sipilän, vaan Vanhanen.
1: Mä oon niin nuori, että mä muistat niin kauas. Se meni just näin. Okei, Janne on täällä ja siis sen verran haluan nyt kysyä tähän alle, että mikä niin kuin itselläs niin, miten se menee, niin pelätäänkö sua sit niin paljon, että lehdistö tykkää nostaa susta näitä erilaisia kohuja? Sä sanoit itse, että saatat riskejä, että sen takia se menee niin, että sulla on aina joku niskassa.
2: Niin, en mä tiedä. Mun mielestä tämä Guardian hanke nyt välttämättä edessä ollut mikään niin kuin valtavan suuri riski niin kuin siinä mielessä, että mä tiedän, milloin on mikäkin syy. Kesällä

0: kun ei ole uutisia, niin eikä Ruokolahden leijona tänä vuonna niin kun ilmestynyt, niin piti puhua jostain muusta. Ja mä tiedän. Ehkä tässä oli myös jonkun herkullinen yhtälö sillä lailla, että media tykkää aina käydä pääministerin kimppuun. Ja sitten jos vielä löytyy niin samasta puolueesta oleva toinen ihminen, joka on tekemisissä saman hankkeen kanssa, joka nimi on riittävän tuttu, niin siinä on niin kuin draaman aineksia riittävästi.
1: Okei, tämä Garden Helsinki lähti liikkeelle oikeastaan siis niin kuin yli 15 vuotta sitten alun perin, mutta sitten todenteolla ehkä 2014 on sellainen rajapyykki. Ja siitä on puhuttu vuosi. Mekin ollaan täällä, ennen kuin ensimmäisen kerran lopetin radiossa, niin muistaakseni puhuttu hankkeesta. Ja näin. Ja itse tulit mukaan, muistanko oikein, 22?
0: Ei, myöhemmin 24.
1: 24, sä oot ollut pari vuotta tässä. Sä tulit mukaan ja jos mä ymmärsin oikein, niin sut palkattiin tähän nimenomaan viemään tähän tämä ikään kuin valtio, julkinen puoli läpi, koska se on sun erikoisosaamista seks vaan.
0: No niin kuin kyllä ja ei, että ei nyt suoraan, että tietenkin mukaan siihen tiimiin, joka sitä silloin teki ja tietenkin sitten niin kuin yhtenä ulottuvuutena, että jossain vaiheessa siellä varmaan pitää hakea niin kuin valtion tukiakin. Ja tietenkin sitten tehdä erilaisia diilejä kaupungin kanssa. Toki silloin niin kuin se iso diili kaupungin kanssa oli jo pitkälti tehty. Että ei nyt ehkä ihan pelkästään sen takia, että ylipäänsä kun haetaan tuommoisiin projekteihin ja hallituksiin ihmisiä, niin tietenkin haetaan sellaisia, jotka jollain lailla voi edistää sitä. Ja mitä enemmän on sitä näkemystä, mitä useammasta asiasta, niin sen parempi.
1: Niin, ja sitten jos sattuu olemaan kontakteja esimerkiksi puhua suoraan pääministeri esikunnan kanssa.
0: Sekin auttaa, mä luulen, että vielä enemmän hyötyä on siitä, että ymmärtää, miten järjestelmä toimii. Että vaikka siellä olisi ollut demaripääministerikin, niin mä olisin silti ymmärtänyt, että miten se järjestelmä toimii ja kenen kanssa pitää puhua. Ja mä luulen, että se olisi onnistunut ihan yhtä hyvin silloinkin.
1: Joo, ja se onnistukin ihan tosi hyvin, kunnes sitten tosiaan siitä tänä keväänä heräsi poru. Nyt niin, jos siitä hallihankkeesta itsessään, niin on mahdotonta arvioida, kuinka paljon nyt sitten se hanke on parempi kuin joku toinen esitetty hanke, mutta ilmeisesti kuitenkin Helsingin tarvitsisi tällaisen hallin.
0: Niin siis, vanha kunnon Nordis valmistui vuonna 1966. Ja sehän mullisti maailmaa Suomessa aika paljon. Lätkä tuotiin sisätiloihin ja moni muu sportti tuotiin sisätiloihin ja sitten syntyi semmoinen venue, missä voitiin erilaisia konsertteja ja muuta pitää iloisesti. 90-luvun keskivaiheella niin se oli muodostunut liian pieneksi ja se oli muodostunut kuitenkin vanhentunut. Hieno halli edelleen, mutta kuitenkin isojen kansainvälisten tapahtumien tulokulmasta, että tarvittiin silloin ne Hartsu, nykyinen Veikkausareena. Siitäkin on kulunut nyt 30 vuotta. Ja nyt ollaan taas tilanteessa, jossa maailma on muuttunut tavalla, jossa isot artistit, isot urheilun arvokisat ja tämän tyyppiset kun megatapahtumat, niin meillä ei ole riittävän isoa eikä riittävän modernia hallia. Ja yksinkertaisesti Suomi, Helsinki, pääkaupunki joutuu ikään kuin putoamaan maailman kartalta tämän takia. Ja sen takia tarvitaan uusia areena. Ja se tarvitaan siis, sen tarvitsee Isaac Elliot ja sen tarvitsee JVG ja Kaija K. Niin me suomalaiset artistit, ne tarvitsee isomman paikan. Sen tarvitsee suomalainen lätkä, sen tarvitsee susijengi, sen tarvitsee leijonat. Ja sitten aivan erityisesti, jos ja kun me halutaan, että tänne joitain isoja kansainvälisiä artistejakin vielä joku päivä tulee. Että Olympiastadioni tuossa toki on, mutta se on niin kuin erilainen formaatti. Ja se Olympiastadionkin on niin kuin sitten taas siinä niin kuin ulkoilmaformaatissa niin kuin pikkasen pieni. Eli tälle on valtava tarve ja se on se, joka tätä niin kuin meitä edelleen. Ja sen takia mä oon tässä niin kuin mukana. Hei, mä koen, että me tehdään jotain asioita, joilla on merkitystä.
1: Huomaat sä, Kimi, että hän on oikein mies lobbaamaan juttuja.
2: Joo, mä just menisin sanoa sulle, älä just nyt häiritse, koska mä teen jotain lahjoitusta johonkin, koska mä uskon tähän kaikkeen. koska mä oon fanboy.
1: Sut on myyty. Mä veikkasin, että tässä käy just näin.
2: Sä näet, että mä jo leijun.
1: Hei, onks Jan kova kiire, jos kerkeämme soittamaan vielä yhden kappaleen?
0: Joo.
1: No niin, hyvä.
3: Tätä on 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosali.

0: Kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuinka ollakaan, Jan Vapaavuori on edelleen seurassamme.
2: Ja ylipuhuttiin
1: niin,
2: jäämään.
1: Näin se on. Ja
3: täällä on niin mukavaa.
1: No, näköjään. Helsinki on vaikea paikka järjestää asioita, varsinkin jos jotain tapahtumia haluaa järjestää. Se tuntuu, että kaupungin koneisto lähtökohtaisesti suhtautuu penseästi kaikkeen, mitä yrität. Ja tämä on vähän uskomatonta, koska luulisi, että kaupunki haluaa, että se on eläväinen ja näin. Ja nyt sitten tämä esimerkki tulee tästä Tampereesta. Nokia Arena rakennettiin sinnekin, tosin sekin tosi hitaasti. Mutta keskelle Tamperetta pystyttiin rakentamaan tuollainen moderni areena, niin tuntuu, että se on tässä kaupungissa mahdotonta. Kuinka kommentoit?
3: En mä usko, että tämä Helsingin kaupungista kiinni on ollut missään vaiheessa. Että toki hankkeen alullepanijat aikanaan oli sitä mieltä, että paras paikka täällä olisi ollut Mäntymään kenttä, niin kuin olisikin ollut. Ja sitten kaupungin silloiset isät ja äidit eivät siihen niin kuin suostuneet, mutta kyllä muista niin kuin kaupungin kanssa ei meillä ole tässä isompia haasteita ollut. Et päinvastoin voisi sanoa Garden-hankkeen tulokulmasta, että pitää kiittää Helsingin kaupunkia myötämielisyydestä kaikkea, joka tähän liittyy.
1: No, mutta toi nyt on paksua. Mä ymmärrän, että vanhan pormestarina haluatkin ehkä ajatella noin, mutta kun sitä on seurannut esimerkiksi tämä Ile Kilpimaa, Timo Everi -kaksikko, joka sitä veti, niin musta tuntuu, että se oli vuosi toisensa jälkeen uusia esteitä, mitä kaupunki siihen ikään kuin asetti.
3: No, aina kun rakennetaan kaupungin keskustaan, niin aina on erilaista lupahässäkkää ja muuta. Mutta niin kuin sanottu, ei se ole tässä ainakaan isompi ongelma. En mä tiedä, mitä kaikki aikanaan on tapahtunut. Enkä osaa sanoa, että kuinka iso murheita. Silloin kun mä olin pormestari, ne kävi muutaman kerran mulle esittelemässä asiaa ja olivat tyytyväisiä. Että varmaan jossain pienemmissä. Se, että mä oon entinen pormestari, niin ei musta mitään kritiikkiä tuota kaupunkifania saa. Päinvastoin työlyläisenä, niin nyt tässä joka päivä, kun kävelee ulos, niin tuntuu siltä, että jos Pedi olisi vielä hengissä ja katsoisi näitä tietöitä, niin se saisi siitä ihan järjettömän sketsin aikaiseksi. Tämä on ihan karmeen.
2: Sinäpä sen tavallaan sanoit ääneen, menee semipaikalliseksi, mutta sanopa kuitenkin, kun kielen päälle tuli. Onko kaiken asioiden hankaloittavana tekijänä nimenomaan nämä töölöläiset? Tehän olette semmoinen niin kuin äkkiväärä ja semikiukkuinen kansanosa, jotka jurnuttaa ja pörnöttää, niin teidänkö syytä tämä on tämä vastahankaisuus?
3: Ilman muuta kyllä, syytetään töölöläisiä kaikista.
2: Noin.
1: Hei, Jan Vapaavuori, jättäydyt tämän kohun seurauksen, tai ohtuiko siitä kohusta, että jättäydyt pois siitä loppausyrityksestä Gerardin Partnersista?
3: No juu, ehkä nyt oli tässä tilanteessa, missä sitten kuitenkin tämä kritiikki kohdistui ennen kaikkea tämmöisen korkean tason lobbaukseen, niin sitten oli ehkä luontavaa, että sitä nyt ei ainakaan tässä tilanteessa harrasteta sitten myöskään asianajotoimiston sateenvarjon alla.
1: Eli parempi rauhoittaa.
3: Niin, parempi vähän rauhoittaa. Ja kyllä mulla tekemistä riittää tässä.
2: Oliko tämä oma löytö vai oliko tämä niinku ohjattu löytö niin, että sulle osattiin kertoa? Että
3: useinhan nämä on aina semmoisia niinku yhteisiä löytöjä, että ne on harvoin, maailma ei ole mustavalkoinen.
1: Okei, hei, ihan loppuun vielä. Mites tulevaisuus? 61 vuotta, onko unelmia, joita pitäisi toteuttaa vielä näin niinku kunnianhimon kannalta?
3: Joo, mukava olisi tehdä jotain semmoista, joka on niinku sekä mielenkiintoista, että jolla olisi jotain niinku merkitystä. Että mä ajattelin näin, että mä oon palvellut tätä yhteiskuntaa niin kuin politiikan piirissä monta kymmentä vuotta ja jäin tietoisesti siitä pois. Musta politiikassa rupesi olla niin paljon vastenmielisiä ja ikäviä piirteitä, että en halunnut niin kuin sitä rumpaana jatkaa. Mut silti kiva olisi tehdä jotain asioita, joilla olisi niin kuin merkitystä. Ja esimerkiksi tämä Garden-hanke on sellainen, jolla voisi olla merkitystä ja varmaan semmoisia

lääkkeitä on paljon muitakin. Mä uskon myös siihen, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä meidän pitäisi löytää enemmän niin julkisen ja yksityisen puolen kumppanuutta. Että ei tämä ole silleen, että valtio tekee tota ja kaupunki tota ja yksityinen tätä, vaan että yhdessä tehdään.

0: Ja sitten tietenkin suuri unelma on niin kuin elää pitkään ja harrastaa paljon piha- ja puutarhatöitä, jotka on kuitenkin, eikö niin? Kaikki joo. Muu paitsi puutarhahoito on turhaa. Niin.
1: Todella. Ja sitten vielä haluan tarttua. Mikä politiikassa alkoi menee niin vastenmieliseksi, sanoit sen? No kerro joku yksityiskohta.
0: Ehkä ei, se ei ole musta yksityiskohta asia, vaan se on niin kuin yleisen tason asia. Että niin kuin siinä on kaksi eri asiaa. Ensimmäinen on se, että musta semmoinen niin kuin vakavasti otettava asioihin oikeasti perehtyvä niin kuin politiikan teko jää vähemmälle ja vähemmälle. Ja sitten se on semmoista pikkupelailua ja kisailua ja draamaa ja vastakkainasettelua ja kuka on näppärämpi milloinkin. Ja muusta esimerkiksi tämä, että Suomessa on 20 vuotta kitutettu ilman talouskasvua, niin osin perustuu siihen, että ei ole oikein sellaista niin kuin visiota. Lisäksi me ollaan tämmöinen niin kuin murheellisten laulujen maa, jossa niin kuin jaksetaan vääntää niin kuin leikkauksista ja veron korotuksista ja muista niin päivätolkulla ja päivätolkulla. Se on niin järjettömän masentavaa. Et on totta, että me ollaan eletty yli velkojemme, on, yli varojemme. On totta, että okei, tämä pitää saada järjestykseen, mutta se, että se on niin kuin ainoa agenda tässä politiikassa, ilman tuntuu, että millään puolueella oikein niin kuin mitään visiota, niin totta kai se on niin kuin masentaa ja huono juttu. Ja sitten on vielä tämä niin kuin julkisuus tähän ympärille, joka rakentuu siihen, että tämä on niin kuin pelkää peliä ja draamaa ja vastakkainasettelua ja niin kuin oikeilla isoilla asioilla. En mä sano, että teikö niistä uutisoida. Kyllä niitäkin uutisoidaan, mutta niin kuin vähemmän ja vähemmän. Niin paljon luotaan työtäviä piirteitä on tämän päivän politiikassa.
2: Mä en väitä ollenkaan, että tässä on puhuttu pötyä ollenkaan, mutta rehellisin kommentti taisi tulla freudilaisena. Olemme eläneet yli velkojemme, täysin samaa mieltä.
1: Jan Vapaavuori, aika kiittää.
0: Kiitos, kiitos.
1: Toivotamme kiitos. Onnea, tai sanotaan, toivotamme kohtuullisesti onnea hankkeellenne.
0: Niin tämähän on tämä vanha vitsi, että kun sä tapaat hyvän kaverin, joka edustaa toista puoluetta, niin sanot, että toivotamme kohtuullista menestystä, kaikkea hyvää, parempaa menestystä henkilökohtaisesti kuin edustamalla ne organisaatiolla.
1: Niin. Juuri näin. Okei, kiitos Jan.
2: Kiitos.
0: No niin, moi.
3: Radio Rockin korporaatio.
4: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla. Joo. Jälkiruuan kanssa ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
3: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
4: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kura.
5: On.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu

0: Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Primas.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nailonvi.
0: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jan Vapaavuori lähti, mutta niin.
2: Kiitos vierailusta.
1: Kiitos. Mitkä fiilikset sitten jäi?
2: No, hän on loistava puhumaan. Hän on loistava olemaan läsnä, mutta onneksi sä olit siinä. Aina kun mä olin uppoamassa sinne pinnan alle, niin sä opponoit hänen sanomaansa.
1: No, en mä paljon opponoinut.
2: No, kyllä sä semi opponoit vähintäänkin, niin mä pääsin siihen pelastusrenkaaseen kiinni, että mä en uponnut Vapaavuoreen. Jumalauta, niin. Jos tässä vielä Valavuoreen.
1: No same, nää. Tomato. Mitä ihmettä, kama.
2: Toivottavasti Janne kuuntelee.
1: No, kuuntelee. Ja, niin. Ja siis, mutta mä sanoin, hopeakieli. Ja niin kuin pystyy puhumaan kenet tahansa fanipojakseen tai juh. Tytökseen, jos antaa siihen mahdollisuuden.
2: Eli sä et syytä mua.
1: Ei, tämä on, siis myrkky on niin vahva, että se
2: niin on.
1: Pitää huomioida. Mutta nyt...
2: Saiko myrkyn niellä, koska nielin?
1: Käärmeistä siirrytään toiseen aiheeseen.
2: Naisethan on käärmeitä.
3: Näin, mä oon ymmärtänyt, että ei meillä ole vaihtoehtoja. Eli yksi käärme studiossa päivää vaan.
2: Moi.
3: Mä oon, kuulkaa, luikerello teidän kunniaksi ja teidän takianne tänään Helsingin keskustassa. Nimittäin Oodiinhan on avattu vaatekirjasto. Jotain uutta ja upeeta.
1: No niin.
3: Ai että.
1: Me ymmärrettiin, että eilen illalla oli parempien ihmisten katkarapun voi leipä kutsut siellä ja sieltä niin sanottu parempi väki, VIP-aitio väki otti lainaan niitä huippuluomuksia. Tässä on siis taustalla suomalaisia designereita.
3: Joo, suunnittelijoita sekä taiteilijoita, 5 kappaletta, jotka on tehnyt tämmöisen malliston. Kaikki asut on siis tehty kierrätysmateriaaleista, eli se on huomioitu näissä. Ja sitten 58 kappaletta tuotteita, ja siellä oli tommoinen kymmenkunta nyt jäljellä tänä aamuna. Että oli ahneita nuo katkarapuleivän hörppiet ja nautiskelijat eilen.
1: Juu.
2: Sen verran, että onko tämä pikamuoti, kun siinä on vaan viikon laina-aika
3: niin,
2: näissä vaatteissa.
3: Joo, jokainen, 2 kappaletta vaatteita saa samalla kertaa ottaa mukaan sieltä ja viikon lainan.
2: Okay.
3: Niin ehkä se, mutta ehkä se sitten kokee pitkäikäisyyttä siinä, kun se pääsee moniin koteihin. Mutta tuossa näki jo, kuulkaa, kun siellä oli useamman suunnittelijan vaatteita, että on erilaisia tyylejä. Ja totta kai mä rakastan stailaamista, mä dikkaan tyylijutuista, niin mä nyt jotenkin inspiroiduin ja katsoin sitten teille parhaat tyylit sieltä.
1: Okay. Nyt Kimi, tämän ohjelmaosuuden nimi on Tänään stailataan sut.
2: Ja mä annan vinkkinä, että 3X:n ihme.
3: Siellä on siis tosi kaiken kokoisia vaatteita. No, niin. Lapsista, lapsille, aikuisille ja kaiken kokoisille. No katsotaan, mä toivon, että tämä... Siis, no kummasta aloitetaan? Aloitetaanko
2: Kimistä? Jussi, kato, mä kieltäydyn tästä kokonaan muutenkin.
1: Se voi olla huipennusta, Kimi. Okay.
2: Ja mä oon omistavaa luokkaa, mä en ole mikään lainaaja.
3: Mä, Jussi, otin sulle Mirei Katon suunnitteleman luomuksen.
1: Alright.
3: Ja no, mä nyt nostan vaan, että saatte itse kuvailla radiokansalle tätä. Tästä tulee sitten someen myöhemmin materiaalia. Mutta
1: mitä?
3: Täältä tämä
1: siis
3: luomus tulee.
1: Se, että okei, se on tuollainen tuutikin takki. Tuota...
2: Tämä on vitu hirveä.
1: Älä nyt mitään.
2: Anteeksi, sun piti sulkea mun mikki.
1: Kimi, joo.
3: Siis musta on ihan sika, mutta kato, kohta Kimkin innostuu, koska kato mitä selässä lukee.
2: Hifk.
1: Eli Fuji.
3: Fuji.
2: Japani.
1: Ja se on vielä käännetty niin, että se selfienä näkyy oikeinpäin
3: ja
1: sitten.
3: Ja siitä tulee mun mielestä vuori. Ainakin tommonen retro-tunnelma.
1: No,
3: mutta
1: taskut,
3: taskut on tehty selkeästi farmarihousujen. Tämä on siis takki, mutta siellä on selkeästi farmarihousun takataskua ja on erilaisia paloja. Siis musta tässä on ehkä vähän tämmöistä kimono-henkeä.
2: Niin muuten on nyt, kun toi hihan muoto, kun mä katson. Mä oon vähän tämmöinen stylissimo.
1: Joo.
3: Siis sika hieno.
1: No sun pitää sanoa noin.
2: Ai,
1: lopetan.
3: Siis onhan toi tosi hieno.
1: Hänhän nauraa ivallisesti.
3: No hän,
2: no,
3: hän nyt yrittää omaa latuaan tässä.
2: Joo.
3: Tota...
2: On toi raju.
1: Onks nää hihat ihan oikein? Siis
3: eihän tommosessa pidäkään olla koko pitkät. Siis toi on todella hieno.
1: On, okei. Mä uskon vasta, kun mä näen peilistä.
3: Toi väri sopii sulle
1: mä,
3: hyvin, että tässä on tämmöistä murrettuja värejä.
2: Ihan kun sä menisit itärajan lähellä olevaa kylpylä, joka on suljettu vähän aikaa sitten. Ja siellä on vielä muutama tuollainen kylpytakki jäljellä.
1: Joo, mutta kylpytakki fiilis tässä on, mutta kyllä mä oon valmis uskomaan, että on ihan ok.
2: Joo, mä en
3: oikeasti
2: dissaa.
3: Ja eikö se näytä muodilta? niin kuin toihan näyttää high fashionilta. High niin, fashioninhan se kuuluu olla vähän semmoista, että sä oot vähän pihal hetken aikaa senkaan, että onks tää siisti vai ei.
2: Very high.
3: Niin, joo. Yes, yes.
2: Mikä mutta sulla on fiilis? Miltä se tuntuu toi
1: no, mulla on sellainen fiilis, että mä oon tyynysotilas. Niin kuin, muistatteko te 2000-luvun taitteen?
2: Muista. Miksi mä kramppaan kylki koko ajan?
1: En kerran päässyt baariinkaan sisään, kun nyt, ulkomailla oltiin, niin oli liian leveät housut, sanottiin. Että sir, pants are too baggy.
3: Oho.
1: Joo, tää oli siis ei päässyt kuule tota Hollywoodissa sisäpari.
3: Oho.
2: Mut kyllä mä aika salettiin, että Kallio sanottaisi, että hei jäbät, tääkin on too much nyt.
3: Ei okay, sanottaisi, sitten. No mutta tän voitte ihastella sitten Radio Rock Instagramista.
1: Joo, ja sä sitten nauroit silti. Sä naurat edelleen, sika.
2: Ei,
1: sika,
2: ei.
1: Käyttäydy.
3: Mä halusin jotenkin seuraavassa ilmentää sitä, että miten erilaisia nämä vaatteet on sen suunnittelijan mukaan. Niin
2: joo, joo, joo.
1: Pidä siellä vielä. Okay. Pidetä hengitystä, tytti. Me otetaan toi vika laulu ja sitten me puetaan kiinni.
3: Ai että, siitä Kimi tulee stylata. Niin nättiä.
2: Toi on hieno. Noniin.
1: Ja Kimi.
2: No,
1: sä kohta no. Sulle laitetaan päälle joku nenäliina. Siis vanhoista sisuaskeista kasattu pikkutakki.
2: Mulla on tullut tämmönen nauruherkkyys, kun mähän sairastan tätä MS-tautia, kato niin.
1: Joo.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
14: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
13: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
14: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
15: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
18: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
19: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
17: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
20: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
21: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
22: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: 100% rock. Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: K-auto, miten voin auttaa?
18: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
17: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
18: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
17: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
18: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
19: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon V.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
32: 100% rock.
33: Radio
32: Rock.

0: Turbo Lover soi korporaatiossa. Täällä on Heikele ja Sainio taas, moi.
1: Hyvää huomenta, ja mikä onkaan tällä jännittävällä aamulla tarkoitus, nimittäin tämä biisi jotenkin, tämä ei ole eka kerta kun tämän kuulee, mutta tuli poikkeuksellisen hyvä fiilis.
0: Tuli freshi olo.
1: Joo.
0: Tämä oli fresh bro.
1: Yeah.
0: Joo.
1: Vai johtuuko se siitä, että eilen Wall Streetillä helähti ja niin sanotusti, jos nyt joku osakkeilla leikkii, niin siellä oli semmoista niin kuin noususuhdannetta. Viivat lähti kohti kattoa, ja sehän on aina hyvä juttu.
0: Tämä ei tiedä hyvä, jos on shorttailu hirveästi ja ollut tällainen market bear.
1: Joo, ja shorttajat voi mennä kyykyyn. Niin, me maltilliset.
0: Me on mennyt kyykyyn aika monta kertaa
1: se on
0: tässä.
1: Totta. Heillä varmaan perusliike on semmoinen, että nyt tehdään kyykkyjä.
0: Joo, mä olin sovinut lattias läpi ajat sitten. Hei, kello on 6:08, ja käydäs kohta kiinni, mitä kaikkea tänään on. Tänään nimittäin on... Tämä on turboahdettu lähetys tänään meillä. Meillä on niin paljon kaikkea. Mä en tiedä, mahtaako me tänne.
1: Niin, että keretäänkö me edes kertoa, mitä kaikkea meillä on.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
0: Mutta ihan ensin musiikkia. Electric Cowboy tässä. Ja sitten, onhan tuossa Metallica. Matelit Sleeps esimerkiksi.
1: Ja meillähän on tässä mahdollisuus jakaa niitä Vegas-lippuja, vai
0: ei
1: onko?
0: Ole.
1: Ai, se on mennyt jo.

0: Ihan mieletöntä huomenta. Täällä on Heikele ja Sainio korporaatiossa 6.12 näyttää kello. Ja tänäänhän perjantai, mikä tarkoittaa sitä, että on ihan poikkeuksellisesti hyvä meininki.
1: Se on totta, koska saa tehdä töitä myöhään, nimittäin sorry, pikku tämmönen välipuffi, mutta kello 18-21 Marsen kanssa pistetään ihmisiä tyytyväisiksi, saavat toivoa kappaleita ja kunhan on kunnon ja mittavat ja maistuvat perustelut, eli storiesin ympärillä, niin me täytämme unelmanne.
0: Wow, eli milloin tämä oli illalla?
1: 6 alkaa ja 9 aikaa lopetellaan, mutta meillä rönsyilee.
0: En uskoisi. On joskus esitteessä on sanottu, että voi rönsyillä, mutta ei oikeasti.
1: Se on mahtavaa, että sä oot nähnyt. Ja hei, tuossa kun on mainittu nyt erään möreääänisen kautta, että Heikellä Sainio, niin ei hätää ihmiset. Moisio on tulossa takaisin. Moisio, hän on maanantaina, ainakin tämän suunnitelman mukaan, hän on maanantaina täällä.
0: Kyllä, terveisiä Harrille.
1: Ja sama suunnitelman mukaan mä en ole missään nimessä täällä maanantaina.
0: Katsotaan nyt vielä sitä.
1: No katsotaan.
0: Koska voi olla, että hei, tänään kuitenkin,
1: noniin,
0: niin valtakunnalliset istutusviikot alkaa. Voitko kuvitella?
1: Miksi, vaikka sä olit vaan viestin tuoja, sä aloit ärsyttää mua?
0: Niin, mä oon ärsyttävä. Koripallon okay. Naisten maailmanmestaruuskilpailut alkaa niin ikään.
1: Okei.
0: Ja sitten Berliini. Ne on siis Berliinissä siis ne kisat. Mutta sitten jäähyväiset demokratialle, joka kuulostaa tosi freshilt lukemiselta.
1: Joo, kyllä.
0: Niin se on kirja, jonka julkkarit on tänään Helsingin keskustassa ja kirjailijat on itse paikalla ja heitä haastattelee vieläpä Finlandia palkittu tietokirjailija, toimittaja Paavo Teittinen.
1: Okei.
0: Tämmöistä on. Mutta ehkä kysyt, mitä on meillä?
1: No jos on jotain. Niin
0: no meillä on. Meillä riittää, mutta ensin musiikkia.
1: Okay.
2: Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
3: Villa. Radio
2: Rock.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun
4: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi.

0: karaoke.fi kautta vuosihuolto.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Kenelle me pelataan?
6: Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
13: Käyttöauto.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
17: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
18: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
26: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
27: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
28: Tätä on 100% rock.
29: Radio

0: Metallica, Until It Sleeps, soi korporaatiossa, jossa paikalla on Heikele Sainio ja kello on 23 yli 6.
1: Kaunista huomenta, kaunista huomenta. Noin.
0: Niin.
1: Tällä vielä nuotio kytee.
0: Siltä se kuulostaa.
1: Eikö tämä ole se, kun ollaan kuulostaa pahalta, enkä mä näe meitä kumpaakaan, mutta oltaisiin niinku telttailemassa.
0: Vuorillako? Sillä yhdellä vuorolla.
1: Okei, tämä meni jo niin utopistiseksi, että mä stoppaan tähän. Eikö se ole parempi näin?
0: Oh, joo, ehkä. Tänään.
1: Vuorillako? No vuorillapa hyvinkin. No,
0: mutta siis Brokeback-vuorilla, eikö?
1: Joo, niin, että meillä on se semilusikka.
0: Niin, mä sitä mä vaan.
1: Niin. Aivan. Now no. I got it.
0: Hei, tuoi...
1: Ja siinä ei siis mitään vikaa.
0: Ei.
1: Et vuorille.
0: Mut kerran toi Stolberg kyydittiin tonne itärajalle. Tai,
1: joo.
0: Okei, okay, ollaan nyt realistisia Joensuuhun. Mutta,
1: eli Venäjälle.
0: Melkein. No, siitä tehtiin leffa ja se leffa on, kuulkaa, niin tänään Enskarissa, eikö se ole?
1: Joo.
0: Ja toi Pertti Sveholm. Niin hän tulee meille vieraksi. Hän esittää siinä tätä K.J. Stolbergia, entistä presidenttiä.
1: Ja me emme olisi me, jos me emme fleksaisi sillä, että mepä olemme nähneet elokuvan.
0: Niin.
1: Omissa kodeissamme.
0: Ja haluamme myös seuraavan puolentoista tunnin aikana kertoa, kuinka erinomaisesti olemme analysoineet tuon elokuvan. Joo, mutta se tulee 8:30 ja ennen sitä soitamme Tytille. Meillä on tällainen kokeilu. Päivät tässä menossa, niin testaillaan vähän kaikkea. Ja yksi idea on se, että Tytti vetää tuolla vähän niin kuin reporterina.
1: Okei, mutta ihan kun mä olisin sanonut tässä eilen jossain kohtaa, että joo, ja nyt mulla on koko pää täynnä semmoista unohtuneen sumua, mutta mulla on Tytin numero, sulla on Tytin numero, joten puhelu suoritetaan.
0: Joo, kato, siellä on tämä kutsuntainfo.
1: Aivan.
0: Semmoinen, eli oppilaitoksissa, lukioissa ja ammattikouluissakin, niin on tällainen kutsuntainfo, jossa mennään kertomaan ihan puolueettomasti puolustusvoimien ja muiden toimesta, että minkä takia kannattaisi harkita tätä maanpuolustusta, ettei esimerkiksi mennä vankilaan niin kuin iso H. Ja sitten niin Tytti on paikalla Espoossa, Omnialla siellä Espoon keskusta lähellä, missä meikäläinenkin on varttunut.
1: Joo, mutta on, miksi ne sitten kuitenkin näyttää semmoisia mielenkiintoisia videoita, missä hävittäjä lentää ja tekee uskomattomia liikkeitä niin koneellaan, eikä esimerkiksi näytetä semmoista pitkää jonoa, kun ollaan hakemassa varusvarastolta niitä varusteita valtavaan säkkiin, semmoista niinku nihkeetä todellisuutta. Se miksi niin, näytetään tämmöistä niinku valheellista, mihin kukaan muu ei oikein pääse?
0: Ei, kun se halutaan, se vitsi, se joke halutaan vasta live. Sitten, kun sä oot siellä paikalla.
1: Ah, se on live vitsi.
0: Joo, koska juuri siinä jonossa kysyttiin sitten multa, että minkä kengän koko?
1: Tuliko se koko, mitä sä vastasit?
0: Ei, mä sanoin, että se on 43-44. Hmm. Niin hän sanoi siihen, että onko sun jalat eri pari vai?
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: Kello on 6.31 korporaatiossa suorassa lähetyksessä. Niin kuin jääkiekkoilijat vois sanoa, Sainio ja Heikelä.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Tämä on Battle Beast. Eye of the Storm.
1: Tuossa se loppuu noin kauniisti. Kello 6.31 ja 10 asti mennään niin, että heilahtaa. 8:lta, kun me tyttiin otettiin yhteys, muistanko
0: joo,
1: oikein?
0: 8:lta, joo.
1: Pikku palasia tulemaan eilisestä keskustelusta mieleen. Mm-hmm. Ja 8.30 meillä on tämän aamun vieraamme.
0: Pertti Sveho, kyllä. Se on tuo presidentin kyyditysleffa, josta puhutaan, jossa hän esittää pressaa itteensä. Ja hyviä uutisia. Turku paloi tällä päivällä 1827. Näin ollen Turun palon juhlat. Tänään 199 täynnä.
1: Olisi kyllä hyvä pesäpallojengin nimi.
0: Turun palo. Se voisi olla punkbändikin nimi.
1: Se on totta.
0: Siis vähän sellainen akateemisempi punkbändi, ei mikään sellainen.
1: Olisiko se niin kuin Puuturun palo? Tiedätkö, kun näitä puukaupungiosia, niin sehän palaa paremmin.
0: Niin, ja vissiin syynä aika monta kertaa just, että siellä oli niitä puutaloja, niin teki tenän.
1: Mutta onko tämä sattumaa nimittäin? Lukasin tuossa tämmöisen uutisen, mikä helposti virtaa ohitseni, mutta nyt kun mainitsit tuon Turun palon, niin Turussahan on syttynyt nyt viimeisen vuorokauden sisällä myös palo, koska tupakan tumppi sytytti tulipallon talon parvekkeella. Niin onko tämä nyt niinku tämmöinen joku tribuutti tapahtumaketjulle?
0: Niin se on vähän niin kuin uuden vuoden aattoa, että ne raketit lähetetään niinku sitä ennen sitä juhlapäivää, niinkö?
1: Niin.
0: Pannaan tupakkapalamaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä en tiedä. Parvekkeet ylipäänsä pitäisi kieltää lailla.
1: Katson,
0: mitä just tapahtuu.
1: Näin. Ainoa, missä sitten grillataan.
0: Niin.
1: Että jos ei olisi parveketta, niin pitääkö taloyhtiön kanssa alkaa neuvottelemaan, että voiko vähän grillata olohuoneen puolelle?
0: Jos avaa ikkunaa pikkasen raolleen läpi talohuoneistossa, kyllähän se vetää ihan hyvin.
1: Vetää, ja mä en halua tuoda tätä taas esille, mutta mehän ollaan sun kanssa edelläkävijöitä sisällä grillaamisessa. Mä en mene pidemmälle.
0: Kyllä, mutta mä menin sen verran pidemmälle, että koko Nelonen Median henkilökunta joutui poistumaan, kun grillasimme ulos kadulle. Meitä ei kiitelty erikseen.
1: Ei
0: fanitettu juuri siinä kohtaa.
1: Vaikka oli tosi tärkeä juttu, kun siinä yritettiin tehdä, että possun liha on loistavaa grillattavaa, kun se oli vähän jäänyt polkemaan paikalle tämä possun liha. Me tehtiin kaikkemme sen eteen, mutta jengi ei tajunnut.
0: No, tietysti kateellisia. Sitten yksi asia vielä tähän päivään, niin tänään on olympiapäivä. Voitko kuvitella?
1: Miksi?
0: No, täällä halutaan nyt vissi, että nuoriso, jossa on kuulemma tulevaisuus, niin kävisi kokeilemassa näitä eri urheilulajeja. Täällä on 37 eri urheilulajia, mitä saa kokeilla. Ja olympiapäivä tänään kutsuu lapset, nuoret, perheet kokeilemaan ja löytämään uusia harrastuksia yhdessä olympiastadionille. Ja tämä on maksutonta.
1: Okay.
0: Eli stadikalla saa testaa kaikkea mahdollista.
1: Mä en tiedä, mikä mua vaivaa, mutta mun on pakko tulla nyt niin kuin kiukkusena tähän hommaan niskaan.
0: Niin.
1: Siitä saatte, saatanan olympia, sitä ja tätä. Miksi te pidätte noissa urheilukentillä niitä varustelaatikoita lukossa, että jos sä vaikka haluat kokeilla kuulan työntö, niin sä et ainakaan löydä kuulaa, millä voi työntää, koska se laatikko on lukossa. Haluat hypätä korkeutta, no sä et löydä sitä helvetin rimaa mistään.
0: Joo, mä ymmärrän, mutta
1: mene hermo.
0: Joo, mutta kato, sittenhän sinne tulee jotain

0: Me kuulutaan siihen sukupolveen, joka on elänyt maailmassa, missä kiellettiin tallaamasta nurmikoita.
1: Foo Fighters, The Pretender seuraavaksi ja myös AC/DC, You Shook Me All Night Long.
2: Radio
3: Rock.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
2: Mynttön!
1: Uutena makuna omena.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Niin.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Radio

0: Kin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Fighters, The Pretender.
1: Kello 6.45, tiedätkö sä semmosen kuin Hallitus?
0: Joo, mä tunnen sen.
1: Ja Hallitus, se välillä kikkailee ja sitten tekee semmoista kuin Budoo.
0: Lehdestä luin, että budjetti on valmis.
1: No juuri näin, ja tässä on kaikkea diipa daapaa, mitä painopisteitä tässä on, jotain naurettavaa puolustusta ja talouskasvua tässä niin kuin jargoniosastolla. Mut sit
0: aivan oikein naurettavaa.
1: Just näin, joo. Aivan ajanhukka sitten.
0: Naurettavaa puolustusta.
1: Just näin, mutta koska mehän ollaan itse aina keskiössä, jos voidaan pönkittää radiojuontaa omaa itseään ja juhlia käytännössä tätä suurta esimerkillistä kehoa ja mieltä, niin juhlitaan.
0: Ei ole sellaista hetkeä, etteikö kannattaisi hyödyntää itsestä puhumista.
1: Juuri näin. Joo. Ja tällä hetkellä mä tiedän ainoastaan sen, että ainakin minä olen juhlan kohteena. Mä en voi toisten asioista alkaa puhua, koska kaikilla meillä on oma itsenäisyytemme, että miten paljon avataan, mutta
0: tämä on kunnialla paikalla.
1: Siis kiitos paljon.
0: Upeaa juhlia sinua.
1: Ja hienoa, että sä tajusit, että sä laitoit vähän parempaa päälle. Tuo mieletön Miami Vice-paita. Miami Beach.
0: Miami Beach.
1: Miksi mä luin? Mä oon lukenut koko aamu, että se oli Miami Vice.
0: Kato, joo, mutta kato, kun se on se.
1: Se on sama fontti tietenkin.
0: Se on sama juttu.
1: Mutta hieno paita kuitenkin, sulla oikeat vaatteet päälle.
0: No mä laitoin paalle parempaa seppalaa.
1: Aika.
0: Anna mennä nyt.
1: Kulttuurista omimista tuommoinen.
0: Niin sanottu.
1: Tuommoinen ääkirjaimien unot. No niin, nyt mennään. Oot sä ready?
0: Hyvä. Nyt. En koskaan ollut valmiimpi.
1: Mä oon se juhlakohde.
0: Joo.
1: Keskituloiset sekä yritykset, meille on luvassa veronkevennyksiä. Mä olen keskituloinen, mä olen yrittäjä.
0: Joo.
1: Olen saamassa veronkevennyksiä. Sä oot tietenkin överituloinen, överiyrittäjä.
0: Mä oon överi, todella. Öky.
1: Mitä oli ökyistä, mitä? Mutta mä juhlin ainakin nyt. Mä vaan kysyn tälleen varovasti, oot sä juhlan kohteena vai?
0: No onko? Mä oon ehkä pienituloinen, mutta sillä välillä.
1: Toi on muuten tuo itsensä pienentäminen, se on raskas.
0: No joo, mutta mä oonhan niinku divariäjiä. Mä oon kurkkimassa siinä. Kurkkimassa siinä niin kuin liigan portailla, mutta mä oon vielä siellä. Tiedät, että karsinat pitää eka hoitaa.
1: Mutta ettei susta ole jäämässä niin kuin semmoinen niin kuin leima, että ikuinen lupaus.
0: Märkä läntti niin. Korkeintaan.
1: Mutta nyt on ainakin minä olen juhlien yhtenä pisteenä.
0: Hei,
1: mutta
0: onnea. Onko mitään tietoa, että paljon tämä käytännössä on, vai kukaan hallituksesta nyt vielä tohtinut sanoa, että paljonko laskee prosattain
1: lillukavarsia.
0: Niin. No, mut
1: nyt me mennään vielä otsikkotasolla ja ne, jotka on sitten jotenkin nohevampia, niin alkaa menemään noihin numeroihin.
0: Joo, ja tämä menee ja ylipäänsä niin. Hei, lahjahevosen suuhun ja näin poispäin. Eihän tässä voida niinku alkaa kysellä, että no saaks mä 50 pitää enemmän mun omia rahojani, että niin. Ette varasta niitä multa enempää vai onko se satanen, että kyllä tässä pitää ihan tyytyväinen olla.
1: Jos mä kysyisin toltavan, jokuhan luulisi, että mä oon demari.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
0: Et se mukaan on demari siis. SDP-lippis sulla
1: on. Vaikka mulla on liikuntarajoitteisuus, mä tuun salaman nopeasti tämän pöydän yli, jos sä alat toltavalla haastaa.
0: Ei kun mä katsoin, että on SDP tossa, mutta ei.
1: Hei.
0: Joo, all right. Otetaan rauhassa. Tässä AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: AC/DC siinä ravisteli koko illan. Kyllä se vähemmällä mun mielestä pitäisi kyllä selvitä. Ei siinä edes koko ilta aika ole.
1: Ei ole mitenkään.
0: Hän on Sain, joo, ja mä oon Heikelä, ja tää on toi korporaatio, ja kello on 6:08, eli ehdit vielä ihan hyvin.
1: Just näin.
0: Mitä ja, ikinä oot
1: ja jos saavuit just paikalle, niin oot ihan yhtä tervetullut kuin 6:00 tullut.
0: No ei ihan, koska 6:00 tulee vippijengi, mutta totta, sitten normiono vasta nytte.
1: Unohdin ton vippioven. sä tiedät Venäjä? Se on iso maa. Valtava maa.
0: Joo.
1: Aivan valtava maa.
0: Oh, if you say so.
1: Sitten sä tiedät Ukraina. Ja heillähän on ollut ikäviä juttuja tässä Venäjän aloitteesta.
0: Siis
1: ja
0: raakalaismainen hyökkäys.
1: Siis mielisairas.
0: Kim, raakalaismainen hyökkäys.
1: Mä käytän mieluummin mielisairas, mielivaltainen, ei-ihmismäistä toimintaa. Mutta nyt on tapahtunut jotain semmoista Venäjän toimista. Se on touhunnut Ukrainan maaperällä edelleenkin tuolla paskamaisella omalla tyylillään oma hyökkäyssotansa kanssa. Mutta nyt ne on iskenyt semmoiseen kohteeseen, että tässä voidaan helposti ottaa niin kuin tukeva ote todelliseen eskalaation.
0: Onko ne tehnyt jotain Jonen Nikulalle? Vai mistä puhut?
1: Slava Ukraina.
0: Niin, Slava Ukraina, niin. Mutta älä nyt mene hiljaiseksi.
1: En mä mene hiljaiseksi. Mä vaan niinku otin tuoret happea.
0: Oh, okei, hyvä.
1: Ei ole tehty Jonelle mitään, koska ovat varmaan kuulleet, että hänelläkin on ollut terveyshuoli, että jättävät sillä rauhaa.
0: Joo.
1: Ja, mutta nyt on tehty niin, toli iso esimerkki. Mä menin vähän hämilleni nyt. Toli, sulla oli niin iso esimerkki, mutta uskottajalla tämä on vielä isompi.
0: Wow, niin. Okei. Okay. Hei, mä oon pelkkänä korvana, him right here in my arms.
1: Sä et muuten näytä yhtään siltä, että sä tarkoitit sitä, mitä sanoit. Sä olisit jotenkin pelkkään korvana.
0: Mistä puhut?
1: Just näin.
0: Niin, ja sitten Vaspin, lapsuuteni superhitti Vaspilta myös siihen perään.
2: Yeah. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho
3: Radio
2: Rock. Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
22: Ei hätää!
23: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi aiemmin, että lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Armeija on liian vaarallisten. Määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008–2023 T-luokkaan määrättiin 2–19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Volkswagen aikoo vähentää yhteensä 100 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Konserni aikoo puolittaa automalliensa määrän ja saattaa sulkea 4 tuotantolaitosta Saksassa. Yhtiön hallintoneuvosto hyväksyi eilen suunnitelman, joka on konsernin lähes 90-vuotisen historian mittavin uudelleenjärjestely. Vähennyksillä yhtiö pyrkii vastaamaan korkeiden tullien, ylikapasiteetin ja kiinalaisten kilpailijoiden aiheuttamiin paineisiin.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14–19 astetta, pohjoisessa 6–14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: ehkä Himin paras biisi, Right Here in My Arms. Ja se on 6:07, täällä on Heikelä ja täällä on Sainio ja tää on Korporaatio, jossa tänä aamuna Pertti Svärdholm, presidentin kyyditys-elokuvasta, vieraana puolisilta ja sit soitellaan tytilleen ja sitä kasin pintaan.
1: Mutta mennään tuonne luvattuun Venäjän toimintaan, jo ovat tehneet nyt massiivisen virheen. Ja todennäköisesti tällä ainakin, jos vanhat ennusmerkit pitäisivät paikkaansa, niin tämä saattaa heilauttaa maailmanjärjestystä ja isosti, ja Venäjän olo tulee vieläkin ohdakkeisemmaksi, mitä no niin, se nyt on ollut.
0: Kenen muroihin nyt on kustu?
1: Mitä amerikkalaisten. Nythän niihin on kustu koko ajan vähän, mutta nyt niihin on kustu niin näkyvästi, että se on sama kuin Jenkki lusikoi Vetabix-muro, jotka on muuten paskimmat murot, mitä keksin.
0: Älä sano, mä vedin niitä pienenä, ne oli hyviä. No, mutta mä en ole vetänyt sen jälkeen.
1: Sua
0: mutta jos me mennään lopettaa Vetabixin, mä niin. Menen barrikaadille heti. Mä en ole kyllä 35 vuoteen ainakaan syönyt.
1: Eli perus barrikaadille meniä.
0: Niin.
1: Niin ihan sama kuin kusis suoraan siihen lautaselle. Nimittäin nyt venäläiset teki lähelle Kiovaa iskun ja arvaappa mihin. Niitä iskukohdista. Kaikista niin kuin järkälemäisempää.
0: Jenkkilähetystä.
1: Vielä paljon suurempaa.
0: Paljon suurempaa. Mm. No okei, Harley Davidson myyntiliike.
1: Much more.
0: No mikä?
1: Coca-Colan tehtaase, jos sä isket Amerikan niin kuin järisyttävimpään ja näkyvimpään tuotemerkkiin Coca-Cola. Joo. Väitän, että se on, niin kuin, se on Jenkeistä niin kuin, varmaan sitten sen McDonaldsin rinnalla, niin se on tunnetuimpia tuotemerkkejä, perustuu tämmöiseen muutuun, mutta Kokis on jättiläinen.
0: Kokis on.
1: Ja siihen ei ammuta vahingossa.
0: Siis jos on pakko ampua, niin ampukaa Pepsiä, mutta älkää Kokista.
1: Ja mieluummin, jos löydätte sen pienemmän varaston, se Pepsi Max, niin siihen.
0: Onko se pienempi? Mä luulen, että se on se.
1: Se on isompi.
0: Kaikki litkii sitä nykyään. Kyllä. Se. Joo,
1: toivottavasti tämä oli Cola Light-tehdas, koska sehän on paskaa.
0: Niin.
1: Mutta Coca-Cola-tuotemerkki, niin tämmöinenhän ei voi olla oikeasti vahinko. Ei varmasti voi olla vahinko, että ammus, joka on sytyttänyt tehtaan tuleen, niin että mikä on vahinko.
0: Mutta kaikissa on merkki. Mä tavallaan ymmärrän, että siellä aletaan ottaa henkilökohtaisesti, koska toi Ukraina nyt olisi kaatunut tyyliin aika suoriltaan siinä alkuvaiheessa jo ilman Amerikan leluja.
1: Mm-hmm.
0: Niin tietysti sitten, kun se oli kummallinen, tämä suhde heillä, että siellä Putin käy Alaskassa halailemassa ja kättelemässä Trumpia ja silti sitten Amerikka ikään kuin aseistaa sen osaston iskemään sinne Moskovaan, niin jokuhan ottaa se jossain vaiheessa vähän henkilökohtaisesti varmaan.
1: Joku saattaa ottaa henkilökohtaisesti ja nyt vasta henkilökohtaisesti ottaakin, kun Coca-Cola on saanut niskaansa ryöpyn.
0: Joo.
1: Ja Zelenskihän tätä tietysti on ilmoittanut ensimmäisenä. Että hei, tämä on selkeä signaali USA:n suuntaan.
0: Ehkä se on.
1: Mä en olisi koskaan, jos mä olisin tuommoinen niin kuin sotakeisari,
0: niin
1: mä en ampuisi virvoitusjuomatehtaaseen, joka on maailman suurin brändi.
0: Niin, ja sitten niin kuin mitä tästä nyt seuraa sitten, että seuraavaksi varmaan isketään siis McDonald'sia ja sittenhän se on ydinsota.
1: No mä just meinasin sanoa, että kyllä tämä Coca-Cola riittää siihen, että sitä salkkuu pitää repii Trumpin kädestä irti.
2: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: Hyvää huomenta, 7.12 näyttää kello. Tämä on korporaatio, jossa on Hekla ja Sainio paikalla. Guns N' Roses hetken kuluttua taajuudella. Ja sitten me puhutaan tästä jäätävästä aloitteesta, joka on kerännyt kymmeniä tuhansia nimiä, eli liittyen näihin sähköautoakkujen korjaamisiin. Tämä puhuttaa porukkaa, kuin myös puhutaan Pressan kyyditys-elokuvasta. Mulla on sulle yksi kämppä myynnissä, jos sua kiinnostaa. Stolbergin vanha asunto. Palataan siihen.
1: Puhutaanko sitä ennen ihan nopeasti? Tuli tuosta Waspista mieleen ja joku on saattanut kuulla, mutta mähän olin semmoisena nuorena koltiaisena. Mä olin saatana kova jätkä.
0: Mä muistan, mä oon sut nähnyt silleen seminuorena koltiaisena, niin...
1: Eikö mä aika kova jätkä?
0: Olit kyllä aika kova jätkä. Mut, siis niin kuin, kyllä mä tiedän kaksi kovempaa, mutta ei no, sen
1: niin, niin, jotenkin Mapo ja Jygä, mutta...
0: Chupa ja Make.
1: Jep, niin, sori, olen unohtanut. Mutta kato, silloin kun mä olin oikein nuori koltiainen, niin tämä Wasp, tämä on mainio oikeastaan. Ruotsi, Göteborgin lähellä, pieni Danniken kylä, missä vietin joskus kesiä, siellä asui mun serkku. Ja me kuunneltiin Waspia aivan tuolta ja luettiin OK-lehteä, koska siinä oli paremmat kuvat.
0: Mä muistan
1: kuvat.
0: OK-lehteä, siinä oli kiiltävät kuvat.
1: Joo, paljon paremmat kuvat.
0: Ja julisteet.
1: Jep, juuri näin.
0: Jolla sä tapetoit oman seinänsä kokonaan.
1: Kyllä vaan. Mm-hmm. Niin me mietittiin, että miten me voidaan maksimoida tämä meidän Wasp-hulluutemme, koska me ollaan kovin jätkiä.
0: Mä otan muistiinpanovälineen nyt, hyvä. Koska mä haluan tietää.
1: Jes, mä arvasin. Okei, sulla on nyt kynä. Jes.
0: Joo.
1: Me lähdettiin rakkaan serkkuni kanssa kohti kylän kauppaa ja todettiin, kun me oltiin just nähty OK-lehdessä kuvaa, että nyt me mennään lihatiskille, me ostetaan raakaa lihaa. Me otettiin serkkuni äidin tämmöisestä ruokarahastosta vähän rahaa, koska joo. Lihahan on ruokaa myös. Mutta se on myös bändin tämmöistä, niin kuin tulevan bändin tämmöistä esittelymateriaalia. Me ostettiin semmoista lihakimpaleet, jotain punaista lihaa.
0: Onko se marmorifilettä vai?
1: No mä en ole ihan varma, mutta saatan,
0: että... Ei väkyytä kuitenkaan.
1: Ei, mutta liian rasvasta. Mutta parempi oli olla punaista lihaa, koska siinä oli sitä raakaa tekemisen meininki. Raakaa tekemisen meininki.
0: Okei, raakaa meininki.
1: Joo. Me ostettiin ne

0: Ihan palat otettiin äkkiä käärepaperista ulos, kun päästiin kaupasta pois. Ja laitettiin tuohon suun pieleen ne lihan palat ja käveltiin niitä fucking kylän raitteja, oltiin pädässä, ei vaspista.
1: Te menitte rautakauppaan ja omasti sirkkeli.
0: Ei siihen riittänyt rahat. Me pistettiin harava jalkojen väliin.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
0: Villa. Ai niin, se oli sirkkeli, saakeli.
1: Niin, mutta harava on tuollainen köyhän miehen niin kuin pääsiäisnoita.
0: Niin on. Ja näköjään tyhmä sirkkeli.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muutakin.

0: Ja siellähän se oli Moonspell, Far From Cat.
1: Onks mä kertonut, mitä mä mun serkun kanssa tein, kun me oltiin Moonspell-faneja?
0: Te varmaan.
1: Ei me oltu.
0: No niin, se oli joku muu. Hei tota, kello on 7.26. Me soitellaan Tytille tuossa reilu puolen tunnin päästä, joten on syytä ehkä pari juttua nopeasti. Ensin on tämä akkuasetusjuttu. Nyt niin osa on kuullutkin, mutta tässä kävi niin, että heitettiin Jesse Haapala, joka on tällainen sähköautokuru, niin teki tällaisen aloitteen, joka keräsi yhtäkkiä 50 000 allekirjoitusta niin kuin näin.
1: Jos sä katsot yhtä mukana olijoista.
0: No just niin, just. Älä kato mua kuin halpaa makkaraa.
1: Meitsi on yksi noista allekirjoittaneista.
0: Mulla menee kylmät väret taas. Miten muuten se sun pojan vakuutus, paljon se oli? Niin kuin?
1: Se käytiin eilen pikaisesti läpi.
0: Se oli tähän aikaan, mä muistan.
1: Joo, ja se on mennyt jo.
0: Joo,
1: nyt on syytä alkaa unohtaa ja uusiutua.
0: Sanotaan näin, ei ole mitään verrattavissa sun pojan vakuutukseen, mutta...
1: Mä en edes tervi mistä.
0: Tässä on nyt ongelmia näiden sähköjuttujen kanssa, koska EU:n yllätys, uusi asetus, niin käytännössä sen tulkinta voisi johtaa siihen, että käytännössä noista sähköautokorjaamoista tulisi akun valmistajia, eli niitä ruvettaisiin nyt sitten viranomaisten toimesta syynäämään sillä samalla tarkkuudella, mikä liittyy niin kuin itse akkujen valmistajaan. Ja tämä tekisi sitten käytännössä mahdottomaksi esimerkiksi korjata niitä akkuja.
1: Joo, koska niitä käsiteltäisiin uusina tuotteina.
0: Niin.
1: Ja se on huono juttu tuommoisen korjaamon kannalta. Ja myös kuluttajan kannalta, nimittäin toi ei ole mikään niin kuin kevyt valuuttabisnes, että mitä ihminen on valmis menettämään. Ja nyt on tullut muun muassa Haapala on yksi näistä ehdottomista ykköstykeistä, jotka pystyvät tähän korjaustoimintaan ja ovat koko liiketoimintansa oikeasti virittänyt ihan korkealle tasolle. Viranomaisia kuunnellen ja heiltä kysyen. Ja nyt ollaan viemässä niin sanotusti mattoa jalkoja alta.
0: No niin, no tätä tietysti toimitellaan nyt sitten eteenpäin aloitteena tätä juttua, että nyt tässä pitäisi tavallaan lain tulkintaa höllentää sillä lailla. Koska me Suomessa, mä en tiedä, niin kuin, tämä on varmaan ihan järkevääkin, mutta mehän tuijotetaan näitä pykäliä niin kuin kirjaimellisesti.
1: Sama se on Espanjassa.
0: Melkein.
1: Joo, me ollaan todellakin 100% oikeassa. Me ollaan tuijottajia, me emme tulkitse.
0: Joten tämä iskee meihin kaikista koviten, kun on ne käsitteet se de facto, eli miten asiat käytännössä tehdään. Ja sitten on se de jure, joka on se, mitä laissa lukee. Niin meillä ne on sama asia. Eli ei ole mitään de factoa ilman, että se on de jure. No, mutta muualla ihmisen elämässä tällä pallolla, niin aika monet ajattelee silleen, että niin no, näitä voi tulkita näitä.
1: Juuri näin, siellä on sellaisia välimallin matskuja ihmisille jaossa.
0: Joo, ja nyt sitten, mitä tässä tehdään? No, eduskuntahan on samassa uudet vaalit ensi keväänä. Käytännössä kaikki, mitä hallitus on tehnyt, se on riistänyt ihmisiä ja aiheuttanut pahoinvointia ja sitten rasistisesti vain törväissyt päälle. Ei mitään hyvää, ei mitään nähtävää. Okei.
1: Okay. Sain kiinni.
0: Joo, ja mitään muuta ei olla tekemässä, koska se ei lue hallitusohjelmassa. Niin tässä käy todennäköisesti niin, että täällä spekuloidaan, että nyt tätä aloitetta viivytellään ja vitkastellaan, koska ei tietenkään haluta, että tollainen veron maksava autoileva ihminen niin jotenkin ennen vaaleja tästä voisi ottaa kyttyrää.
1: Koska herra jestas, osuuko se äänestys käyttäytymisen
0: niin,
1: mahdollisesti?
0: Niin, siis pahan
1: siis ei varmaan, mutta niin kuin tämmöinen hullu ajatus.
0: Jos tämä kuuluisi kentän äänessä ensi keväänä, ajattele sitä, että... Siellä vaalivalvoja siis sanottaisi yhtäkkiä, että kentän ääni on puhunut. Ja siinä, missä

0: autoilijat harvoin menee esimerkiksi tielle pötköttämään. Joo. Niin kuin ihan vaan kiusaksi muille.
1: Kyllä,
0: koska
1: kyllä.
0: Se on makeeta ja mm-hmm. näin. Niin tota, autoilija saattaisi sitten tälle äänestää väärin.
1: Joo,
0: niin mä luulen, että tässä yritetään pitää tätä kuumaa perunaa, jongloirata sitä.
1: Että haetaan niitä äänestäjiä ja niiden ymmärrystä sillä, että me puutumme tähän törkeään polttoaineen hinnoitteluun. Tiedätkö, kato, sillä kuitenkin saadaan äänestäjä ymmärtää, että toi on ihan liian kallis toi 1,2 euroa. Mikä polttoaine on niin halpaa? No kotipolttone.
0: Kotipolttone ja sitten ennenhän oli sitä dieseliä eri värisenä.
1: Niin se pöö, polttoöljy, kyllä.
0: Sitä oli kuulemma kiva
1: tankata. Siitä tulee hyvän värinen savu.

tämä katkaistaan nyt, kun veitsellä leikataan siihen. Koska normaalisti levyllä tämä jatkuu 20 sekkaa tai ihan sairasta. Mutta hei, kello 7.35. Meillä on tulossa tunnin päästä vieraaksi tänne tuo K.J. Stolberg.

0: Tomilta, niin teki tällaisen hieman epäonnistuneen naamalle menneen vallankaappausyrityksen, johon liittyi presidentin kyyditys, eli muilutus itärajalle. Kulosaaresta Helsingistä käytiin hakemassa pariskunta kyytiin, Stolbergin pariskunta, ja sitten kohti itärajaa.
1: Mieti, matka Kuliksesta Joensuuhun.
0: Ja sitten se ei ollut kaksikaistainen moottoritie.
1: Ei välttämättä.
0: Joo, siinä oli vähän juttuja. Mutta se koko homman taustat on tietysti moninaiset ja mielenkiintoiset, ja voidaan mennä niihinkin. Mutta mulla on sulle se Kuliksen kämppä, missä Stolberg on asunut, niin se on myynnissä. Ja se voit olla juuri sinä, joka sen hoitaa itselleen. Pala suomalaista historiaa.
1: Oo, ihanaa modernisointia sinne.
0: Suomen eka pressa ja muuta. Rammstein, Ich will, ja Alice Cooper esittäytyy myös kohta.
2: Ola, ola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: Näin.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
18: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
19: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
18: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
19: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
18: Se on justiinsa niin.
19: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kun

0: kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
9: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
8: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Rammstein ich will. Vartti päälle 8. Soitellaan 8 jälkeen Tytti Junnalle. Hän on menossa kutsuntainfoon paikalle. Se on jännä paikka monelle nuorukaiselle.
1: Mähän kertoisin tähän väliin, että mun lapsi numero 3, mitä sillä on edessä kutsuntoihin, mutta mä olen huomannut, kuinka sä suhtaudut esimerkiksi näiden vakuutusasioiden kautta eilen mun lapsiin liittyviin juttuihin, joten se juna meni.
0: Paljonkohan se maksaa sun lapsen kutsunat? Vakuutuskin siihen on otettava.
1: Kaikki on mennyt. Mutta nyt lapsijutuista ikäasioihin.
0: Yes, meille tulee siis tänä aamuna Pertti Svehon vieraaksi, on se uusi presidentin kyyditys, perustuu tositapahtumiin 1930. Oli erilaisia oikeistoradikaaleja ryhmittymiä, muun muassa Lapuan liike ja suurimpana Lapuan liike, jotka kyyditsi jengiä, muilutti. Yleensä otettiin auton kyytiin, leivottiin ja sitten päästettiin jossain muualla vapaaksi.
1: Veiks ne kontissa kaikki vai pääskö joku takapenkille ihan?
0: Takapenkillä.
1: Okei.
0: Takapenkillä.
1: Eli siis aika inhimillistä, koska autossa on myös takakontti.
0: Takakontti ja sitten on, mä en tiedä, sen ajan autoista 1930, silloinhan Suomessa oli ehkä 14 autoa ylipäänsä.
1: Joista 80% oli muilutuksessa mukana.
0: Kai oli jotain siis pakettia kuorma-autoa, mihin saatiin sitten
1: 18 autoa. No mutta ei se hirveän iso.
0: 14. Mikä on enemmän kuin se sun pojan vakuutus.
1: Eikä oo.
0: Tästä on operi. Niin. Se on jännä juttu. Silloin kato, kun
1: se maksoi 748 € se vakuutus.
0: Paljon?
1: Meni jo. Stolberg?
0: Joo. Niin, silloin itsenäisyyden jälkeen niin, kommunistit oli sitä mieltä, että Suomessa pitää saada niin kuin yksityisomaisuus helvetti jengiltä ja sitten syntyi tätä vaarallista liikehdintää ja 1918 silloin tapeltiin siitä. Ja sen tappelun jälkeen niin tämä tämmöinen siis Mannerheim.
1: Siis onko se Ylen Mannerheim vai?
0: Kyllä, se oli valkoisten kenraali Mannerheim.
1: Okay.
0: Joka ratsasti silloin voittajana Helsinkiin sen sodan jälkeen, sisällissodan jälkeen, tai sanot sitä millä nimellä tahansa. Ja sen jälkeen Mannerheim piti itsestäänselvyytenä, että hänestä tulee Suomen ensimmäinen presidentti, totta kai.
1: No,
0: koska ei voittaa vasapuolia näin. Niin mitä, demarit leipoo jostain tällaisen, niin kuin Niko Saarinen sanoisi, mansusta never heard, Stolbergin.
1: Sairasta.
0: Niin, ja Stolberg hyppää puikkoihin, verrattain kai nimetön kaveri käsittääkseni niin kuin aikalaistarinoiden mukaan.
1: Ja tuossa sairasta, mutta Stolberg on jotenkin ollut nimetön jossain, kun tuota tunnistamataan.
0: No, mutta siis niin kuin aika niin kuin perusrivijännu. Älä nouse esiin mistään sen ihmeellemmin.
1: Juuri näin.
0: Ja sitten Mannerheim otti tämän aika henkilökohtaisesti, ja hänethän työnnettiin syrjää kaikesta politiikasta, kunnes häntä tarvittiin sitten silloin syksyllä 39, kun me saatiin niitä hulluja ideoita alkaa ampumaan siellä joo. Mainilassa. Mutta me ollaan ihan sairaita. Mutta, niin, mä yritän nyt vaan selittää tämän jutun silleen, että pysy kasassa. Niin nyt tämä Stolberg.
1: Ei toi auta nyt, mitä sä sanoit.
0: No paljon se sun pojan vakuutus oli? 700 jotain.
1: Ja kuunnelkaa muuten vaikka eilistä jaksoa, niin tajuutte tästä vakuutuksesta.
0: Ei, me soitetaan nyt yksi biisi väliin. Mulla on siis hetken kuluttua se Stolbergin kämppä sulle. Mä vilautan sitä ennen.
1: Sä lupasit sen jo nyt.
0: No, mutta se tulee kohta.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: Alice Cooper, Hey Stupid. 7:07 kello. Kohta otetaan tytti Junnalle Espoon Omniaan, mutta sitä ennen vielä.
1: Menemme sinne, mihin ollaan pari kertaa melkein luvattu, mutta nyt luvataan oikeasti yhteen luukkuun, joka myynnissä.
0: Kattelin tässä Oikotieltä, kuule.
1: Se Oikotie, sanoi Jutilaki. Hey,
0: stupid. Siinä sulle.
1: Siinä sulle saa.
0: Täällä on myynnissä tällainen varsin viehättävä Koi Stolbergin asunto, missä hän asui silloin ja asui sittemmin, oliko vuoteen kuule 52 asti jopa. Joo, vuodesta 29-52 on Koi Stolberg asunut tässä asunnossa myös silloin, kun hänet vaimonsa kanssa kaapattiin autoon ja vietiin Joensuuhun, a.k.a. itärajalle. Niin 272 neliötä, mansardikattoinen talo, valkoinen, jossa on nykyisellä ainakin tällainen vihreä värinen, vähän niin kuin tuon pronssi, tiedätkö sä, sellainen hapettunut.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Hommeli. Ja kyllä mä sanon, että toi näyttää sellaiselta omistavan luokan asunnolta.
1: Mä en nyt pelleile, mutta mä näen tuossa purettavan paskan.
0: No sen takia se varmaan on myynnissä.
1: Se on myynnissä, mutta siis... Tuossahan on, tuossa talossa on storia vaikka kuinka paljon, ja sä pystyt niin kuin elämään ja iloitsemaan sitä kuuluisaa storia tuolla talon seinien sisäpuolella. Mutta oot sä semmoinen jäbä, että sä mielellään niin kuin, arkeas viettäisit tuommoisessa talossa?
0: Mä en ole kahden kerroksen väkeä. Mä tykkään, että se on samassa tasossa, koska se, ja se portaalikävely on riivaavaa.
1: Jep.
0: Mutta tämä on kahdessa kerroksessa, onhan tämä kaunis. Täällä pystyy siis aamupalan ottaa joko itäisellä parvekkeella tai sitten eteläisellä, riippuen kuinka kankkusessa heräät.
1: Muistatko, mitä sä sanoit tänään aiemmin parvekkeista?
0: Niin,
1: lähtökohtaisesti parvekkeet pitäisi kaikki.
0: Kaikki kieltää.
1: Kyllä.
0: Ja siis sen takia täällä on pihalla erikseen grillimahdollisuus, eli saadaan se grilli sinne, ettei kaikki pörnaa. Mutta...
1: Tuleeko grillin mukana myös niin kuin joka talon marse, joka niin kuin elää grillikaasujen kautta, koska hän ei tee mitään muuta kuin istuu niiden vastustensa päällä. No niin, okei.
0: Okay.
1: Ei laajenneta.
0: Tässä on 6 huonetta. Keittiö ja mitä tässä oli lueteltuna, 3 WC:tä, AT, mikä se on? AT plus.
1: ATM, varmaan se automaatti.
0: Onko se autotalli? AT, no,
1: hyvä.
0: Autotalli.
1: Hyvä,
0: no niin,
1: joo. Hän ei ole etsivä.
0: No niin. Ja 6 huonetta, keittiö ja mikä tärkeintä, halli.
1: Totta kai,
0: kukaan
1: koska
0: ilman hallia.
1: Juhlat. Mutta onko siellä kodinhoitohuone, jos sulla on vielä rapajalkaisia pieniä lapsia?
0: KHH löytyy. Ja siis tämä voi olla sun kämppä. 272 neliötä, vähän isompikin perhe pystyy majoittumaan. Ja mikä parasta, hinta on erittäin edullinen.
1: Onko se miljoonaluokan pytinki? No on tietenkin, koska...
0: Buu LKV tarjoaa sen nyt erikoisjäsen hintaan 4,5 miljoonaa.
1: Pistä keikkaa, sehän on kiva hinta.
0: Se hintapyyntö on sen verran. Mutta jos haluat tulla muilutetuksi, niin The Original kämppä
1: olisi mahdollinen. Niin, tuossa on hyvä lähtöpiste.
0: Joo.
1: Mulla on vaan se ongelma, että kun toihan on vanha talo kuitenkin, niin mä en oikein vanhaa suosi. Ja ainoa vanha, minua 2 kuukautta vanhempi, eli mun vaimoni, hän on ihan ok.
0: Niin vanhoja sä sit sentään suosit vai?
1: Niin.
0: Joo. Hei, 8:30 jälkeen kuullaan lisää tästä skenestä, nimittäin Pertti Sveholm, eli joka esittää Stolbergia.
1: Kyllä.
0: Niin on tossa meidän vierana, uskota älä.
1: Me toivotamme tervetulleeksi.
0: Metallica Turn the Page, hetken kuluttua, kuin myös Nightwishin Amaranth ja tytti Junna, ennen sitä.
2: Ola, ola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio.

0: Sebamed.
1: Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
15: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. €79. Tervetuloa ostoksille.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
0: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä. Suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
9: Osta.
8: Kotimainen.
15: Kasvis.
10: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
6: Benjamin.
5: Bess.
4: Prima.
11: Jippu.
1: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rorgi!
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Armeijan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti.
11: kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi keskiviikkona, että Porvoon saariston ranta-alueelta löydetty lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Ukrainan mukaan lastensairaalaan tehdyn ohjusiskun järjestämisestä syytetty venäläinen kenraalimajuri Nikolai Varpakovich on haavoittunut vakavasti Venäjällä. The Timesin mukaan Varpakovichia ammuttiin tämän kotinsa luona. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU syyttää Varpakovichia vuoden 2024 iskusta Kiovassa sijaitsevaan lastensairaalaan.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Nightwish Amaranth soi samalla kuin kahvi. Hädin tuskin tuli nielastua. Se on 8.09 kello ja korporaatiossa Pertti Sveholm vieraana 8:30 jälkeen heti, eli kannattaa yytsiä.
1: Ja samaan aikaan meillä on tutustumista pelkäämätön tytti Junna puhelimessa. Oikein hyvää huomenta. Miss Helvata sä olet?
2: No hyvää huomenta ja totta kai mä oon Espoossa aina, jos mä voin valita missä mä olen.
1: Sä voisit olla Vantaallakin.
2: Eli terveisiä Espoosta. Mä oon siis Omnian tiloissa. Täällä on kutsuntainfopäivä. Onko teillä mitään hajua, mikä on kutsuntainfopäivä?
0: Se on sellaista nykyistä silottelua, kun pelkäävät puolustusvoimissa, ettei varusmiehen saada tarpeeksi, niin sitten mennään oppilaitoksiin vähän niin kuin kertomaan tätä. Onko tämä se idea?
2: No joo, tässä on tämmöinen ihan uudenlainen kokeilu käynnissä, missä siis kaikille 17-vuotiaille nuorille tarjotaan tämmöinen infopläjäys, missä kerrotaan siitä, että mitä kaikkea liittyy maanpuolustukseen ja asevelvollisuuteen. Ja täällä tavallaan joka ikinen saa niin kuin täysin samat infot ja täällä ajatellaan, että sitten jokainen saisi sillä itse muodostaa sen perusteella sen päätöksen, että lähteäkö matkaan tuonne armeijan ihmeelliseen maailmaan vaiko eikä.
1: Tämä on vähän sillä harmittavaa, kun tämä on tavallaan sulle esitetty kysymys, tytti, mihin sulla ei välttämättä ole vastausta, mutta eikö toi ole, tämä on vähän tämmöinen avoin kiela, eikö toi vähän tuommoista niin kuin nössöä, koska noi kaikki samat jutut löytyy niistä kutsuntajassa olevien nuorten tai nuorille jaettavista puolustusvoimien pumaskoista, että

0: Onko tämä nyt tämmöistä niin kuin varmistuksen varmistusta ja onko tämä jotenkin tämmöinen niin kuin niin sanottu pakotettu kutsu näille nuorille, että nyt oikeasti heidät voidaan ahtaa täyteen tietoa?
1: No mä en ole 17, mutta silti tämä on niin kuin vakuuttavaa, kun mä saavun tuohon pihamaalle ja täällä on tiedossa jengi maastopuvuissa ja naama maalattu, sitten täällä on tätä kaikkea, mä voin mennä tästä ulkopuolelle kuvailemaan, täällä on siis sitä kaikkea kalustoa esillä, niin kyllähän tämä nyt on ihan eri, kun sä näet nämä omin silmin, kun sä jostain
2: mitä kalustoa? Brosyyristä. Mitä kalustoa niin siellä on?
1: Luestelet. No kuulkaa, mä just pääsin tähän pisteelle, niin tässä on näytetään, että minkälainen, niin kuin, vaikka tämä varustus on. Tässä näkyy, kuule, mitähän kaikkea tässä on. Tässä on jonkunnäköistä liiviä ja kypärää ja reppua. Ja hei, kertokaa, kuulkaa mulle tässä Radio Rockin suora lähetys käynnissä, mitä kaikkea kalustoa täällä on nyt jo tässä hetkellä pöydällä?
3: Tällä hetkellä meillä on kaksi radio, joukkojohtajan radio, ryhmäjohtajan radio, eli LV241. Sen jälkeen meillä on
1: täällä on droneja. Joo. Täällä on sellaisia.
2: Wow.
0: Venäjältä.
1: Tiedustelu, drone. Lääkintävälineet.
4: Lääkintämiehen reppu.
0: Reisilaukku. Semmoinen äkkiä tämmöinen realistinen kysymys, että onko siellä myös varusvaraston aito työntekijä, joka antaa semmoista niin kuin nihkeää palvelua
2: Älä ota omia traumoja nyt Kimi tähän näin.
1: Siis ikävä kyllä, musta tässä on niin kuin hyvin menevää porukkaa.
0: Okei, hyvä.
1: Tuossa meidän pahoittelee, sorry, mitä täältä ei löydy.
0: Sori, mä oon asenteellinen pelle.
2: Joo, okei, mutta siis toi on ihan totta, että jos näytetään erikseen, niin se varmaan niin kuin mutta miten ne voi olla naamat maalattuna siellä? Siis se vissiin tehoa nuoriin. Onks niin?
1: Täällä on valmiina. Näytetään niin kuin sitä meininkiä. Kato, nyt ladataan jo asetta. Voi hyvää päivää.
2: Juokse.
1: Tämä oli ehkä merkki siitä, että Radio Rock voi poistua paikalta. Mutta siis, siis onhan tämä nyt ihan eri tavalla nähdä tätä meininkiä, että mitä tämä on ja kuulla heiltä, että minkälaista se on. Niin kuin.
0: No tämä on aivan varmasti näin, meininki. Nimittäin jos ihan niin kuin pikkusesta lapsesta asti, milloin päiväkodin pihalle on tuotu paloautoa, ambulanssia, bla bla bla. Aina kun noi nuoret ne näkee, niin ovat kovin kiinnostuneita kuulemaan enemmän tästä asiasta, niin miksei se toimisi myös näin? En pidä ollenkaan huonona asiana tätä toimintaa. Onko tämä nyt siis ihan ensimmäinen kerta, kun tämmöistä testataan?
1: Joo, tämä on ihan ensimmäinen ja näitä on nyt muutamassa eri kaupungissa tässä kokeilujaksolla ja on ollut siis kuulemma huimia määriä osallistujia.
0: Okay.
1: Että semmoista niin kuin lähes 500 per päivä ja wow. Nyt kun mä katson tässäkin auditoriota tai jumppasalia, mikä tuossa on laitettu oikein hienoksi, niin siellä on semmoinen määrä penkkejä, että odotetaan tänne tänäänkin kyllä ihan hirveät.
0: Onko siellä sotilaspoliiseja?
2: Sode-munkkeja.
1: Tuohon mä en lähde. Tuohon keskusteluun me ei lähetä tästä.
2: Teillä on joku vanha juttu.
0: Teillä on vanha biisi.
1: Joo, tämä on sitten niin pitkä tarina, että sitten me ei selvitä tämän päivän aikana näistä.
0: Kiitos, tytti.
2: Kiitos.
1: Hei, kiitos. Ja minä jään tutkiin, että kuinka innoissaan nämä nuoret nyt sitoo.
2: Oho.
0: Noniin.
5: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
2: Soitellaan vähän musiikkia tähän väliin. Toden totta, kutsuta infot Omnia Epe-Kepessä eli Espoo-keskuksessa.
0: Okei, kyllä mä uskon tuohon, hei. Mä uskon, toi on hyvä juttu.

0: Metallica soi korporaatiossa, Heikelä ja Saini on paikalla. Kello on 20:08 ja odotellaan, että presidentin kyyditys elokuvasta itse presidentti, eli Pertti Svehom, tulee mestoille.
1: Joo, heti tuossa puolen kieppeillä, mutta jos vielä ottaa pienen osuman tuohon Espoossa Tytin handlaamaan hommaan, tämä kutsuntainfopäivä, joka kuuluu kaikille, näin kertoo brosyyri, niin jos

0: miettii sitä omaa kutsuntaikää tai sitä vaihetta, kun aletaan olla lähellä,
1: joo,
0: niin mähän olin semmoinen nuori, että mä en olisi voinut liikaa saada tietoa. Siis mua kiinnosti niin helvetisti kaikki paikkakunnat, mihin mä voin lähteä. Kaikki kaverit halusi jäädä lähelle Helsinkiä ja mä olin sitten taas sillä, että mamot, mä lähden menee täältä. Mua kiinnosti ihan helvetisti ne asiat.
1: Wow.
0: Toki totuus.
1: Missä sä olit sitten?
0: Sodankylässä.
1: Ahaa.
0: Mut totuus sitten siihen kaikkiin näihin niin kuin halluihin, että joo, mähän voi lentää myös hävittäjää, niin se muutti nopeasti muotoaan, että mikä se realismi on. Mutta se on kiinnostava juttu ja sitten se on mahtavaa, että jos noita nuoria saadaan kiinnostumaan, jos ne on tämmöisessä empivässä asemassa, niin mä oon itsestään kutsuntainfopäivän fani.
1: Oma jälkikasvuni meni kutsuntoihin hiljattain.
0: Okei.
1: Ja ihan niihin kutsuntoihin.
0: Herran Jumala, ja, kun meillä on noin nuoret kasvanut.
1: Nuoret on tuommoisia.
0: Joo, totta.
1: En tiedä, ne vanhenee, mutta me ei.
0: Jep.
1: Siis outo.
0: Outo.
1: Mutta
0: se on totta. Sinäpä sen sanoi. Niin.
1: Mutta hän siinä sitten kutsunnoissa, kun kysyttiin, että mitä preferenssejä, että minne haluat, niin hän sanoi, että yllättäkää mut.
0: Oi, ja, my kind of boy.
1: Joo, ja
0: yllättivätkö?
1: Nyt hän on, joo, todella sehän on joutunut paikkaan, mistä ei todellakaan iltalomille tulla, sen verran sanon.
0: Mutta, on sieltä Sodankylästäkin matka, mutta mihin hänet syöksytettiin? Sä et tietenkään paljasta, mutta
1: nämä on valtiosalaisuuksia, mutta no ei, mutta näin kävi.
0: Oliko se, okei, mä hyväksyn.
2: Sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
1: Villa. Niin mitä sä olit kysymässä?
0: Tuo sairasta heittää tommonen läppä kutsunnoissa. Yllättäkää mut, koska toi on niin sanottua, ottakaa veri mun nenästä vaan pois.
1: Joo, mutta siis
0: mutta arvostan siis suuresti.
1: Toi on niin kuin sama kuin jossain tullimiehille rupeat vitsailemaan siihen, mitä sulla on niin kuin päällä, niin se voi olla, että se katsotaan sitten.
0: Pitää kassia kainossa, no ulletus, tu katso.
1: Just niin. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name tulee seuraavaksi.
3: Radio
2: Rock.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on.
4: Korjaan autossa.
1: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hourilla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
9: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti.

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
1: Hesburger!
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Huollot pikana.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
3: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
5: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
12: Tätä on 100% rock.

0: Ja oikein hyvää huomenta, se oli Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ja hän on täällä tänään korporaatiossa Heikelä ja Sainio lisäksi aamuvieraamme Pertti Sveholm. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Tämä on aivan järisyttävä juttu, nimittäin täällä on nyt niin järkelemäinen taiteilija vieressä, että en katso silmiin, katson pöydän pintaan ja häpeilen kaikkea aiottua, mitä meinaan kysyä.
2: Miksi sä sitä häpeilet, että mä oon järkäle?
1: Mä aivan totta, pahoittelut.
0: Se on sun syykivi. Niin. Voidaan pitää käsistä kiinni.
1: Kiitos.
0: Joo. Hei, presidentin kyyditys, uusi elokuva tänään ensi-illassa. Esität itse K.J. Ståhlbergia, eli Suomen ensimmäistä presidenttiä tarinassa. Miten tuttua oli ennen roolia tuo maailma, tuo 20-30-luvun maailma?
2: No, kyllähän siitä tietysti jonkunnäköistä tietää ollut ihan jo koulupenkeistä lähtien. Mutta mä en ole sillä tavalla, vaikka on historiaa joskus aikoinaan lukenutkin yliopistossa, mutta en ole sillä tavalla tämmöinen historian nörtti, että mä olisin nyt kaivannut esimerkiksi tässä tapauksessa kaiken mahdollisen irti, mitä siitä löytyy.
0: Joo.
2: Arkistoista. Mentiin draaman ehdoilla.
0: Klassista.
2: Niin.
0: Eiks vaan? Ja elokuvahan on komea kuin mikä. Sitten siinä ainakin itselle ehkä tuli vähän sellainen fiilis, mä en tiedä miten itse koet, että onko se niinku trakikoominen lopulta se elokuva, että onko siinä, vaikkei siinä suoranaisesti ole niinku huumoria sillä lailla, mutta onhan se vähän?
2: No kyllä siinä musta aika paljon semmoista mustaa huumoria on. Ja sitten sen tekee vielä silleen niinku hauskemmaksi se, että se on niinku sillä tavalla totta, että se pohjaa ihan oikeisiin tapahtumiin ja oikeisiin ihmisiin ja siihen tapaan, miten ne on silloin aikanaan toiminut, että kaikki se kännäys, kaikki se viinan määrä, mitä tuossa leffassa näkyy, niin kyllä se varmaan ihan samat litrat on mitattavissa sieltä historian kirjoista.
1: Ilman spoilaamatta mitään, mutta se on hyvä esimerkki tuolta kaukaa historiasta, että minkä takia olisi puhelimet ja muut viestintävälineet syytä sulkea kaappiin lukkojen taakse, kun otetaan väkijuomaa.
2: Juuri näin, joo.
1: Minkä itse tarkastamaan tilanne elokuvasta, mistä on kysymys.
2: Nyt tehän koulussa jo nuoria opetetaan siihen, että kännykät sivuu aina silloin, kun tapahtuu jotain merkittävää, niin kuin esimerkiksi ryyppäämistä.
0: Sitä kannattaisi jollekin vanhemmillekin joskus vihjata ihan vaan.
1: Eikö me osataan itsekin.
0: Jotkut on joskus päivitellyt jonnekin someen jotain pienessä jurissa, mutta joo, se on täysin totta. No, mitä sitten tämä presidentin rooli? Itsellesi komeet viikset sulla on siinä tarinassa ja erittäin uskottavasti mielestäni siinä olet Ståhlbergina.
2: Joo, viikset on ihan luomusti itse kasvatettu. Että
0: oliko?
2: Kyllä,
0: ja
2: kyllä.
0: Wow, okay.
2: Kun ne kerran kasvaa, niin se antaa mennä. Joo, ne ehdittiin kasvattaa. Mitä sä kysyit?
0: Mä kysyin, että minkälaista se oli sit vetää se Ståhlbergina.
2: No siis se kaiken kaikkiaan, toihan on semmoinen kummallinen niin kuin kokonaisuus aina tuo elokuvan tekeminen, että siihen vaikuttaa niin hirveän monet asiat ihan lähtien siitä, että mikä on ilman lämpötila ja ihan kaikki mahdolliset. Niin mä sanoisin, että oli tosi kiva tehdä. Me tehtiin hyvissä olosuhteissa, välillä vähän turhankin lämpimissä. No se siis koko elokuva kuvattiin tsekeissä, että ja sitten tuli muutamia välipäiviä, että siinä pääsi pikkasen myös lomailemaan, mutta se nyt ei ollut se.
0: Kävittekö Urquellin tehtailla?
2: Ei.
0: Lomalla?
2: Ei, siis ei käyty.
0: Joo.
2: Mutta kyllä me sitä tsekkiolutta juotiin, koska eihän siellä voi olla juomatta sitä.
0: Niin, eikä kannata, ei kannata. Niin, ja se on halpaa ja ynnä muuta.
2: Kyllä.
0: Se on ihanaa. Okei, Pertti Sveholm on aamu

Nacho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hour! Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour! 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Moi Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonu.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
20: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
21: Ei hätää!
22: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Radio Rockin korporaatio.

0: Radio Rockilla soi Within Temptation. What have you done? Ja kello on varttivaille 9. Meidän vieras on Pertti Sveholm, joka esittää KJ Stolbergia uudessa leffassa. Leffa on tänään ensi-illassa Presidentin kyyditys. Tragikoominen tarina siitä, kuinka ideat voi olla aika hulluja välillä ja niiden toteuttaminen äärimmäisen tyhmääkin. Kim Sainio.
1: Paikalla. Pertti Sveholm myös paikalla.
2: Paikalla.
1: Niin. Vieläkin tervetuloa kovasti. Mennään vähän Tsekin maaperälle, missä elokuvaa kuvattiin. Mä ymmärsin näin, että se oli myös tälleen taloudellisesti järkevä ratkaisu, mitä tulee tämmöisiin tuotantotukiasioihin, mutta ei mennä niihin tylsiin juttuihin.
2: Joo.
1: Tsekeissä tämmöinen järjestelmä on. Minkälaista Tsekeissä oli duunia tehdä, koska ilmeisesti aika paljon natiiveja kuului tuotantoryhmään?
2: No tosi sujuvaa. Siis siellä Tsekeissä on aika iso kokemus rupeaa olemaan jo tuotannoista, isoistakin tuotannoista, tämmöistä kansainvälistä. Siellä on melkein semmoinen pikkukaupunki, jossa on studioita ja toimistoja ja puvustoja, tekniikkatiloja vaikka kuin paljon.
1: Eli siellä on tavallaan niin kuin Tsekin oma Markku Pölönen, joka on rakentanut jonnekin just, pöpelikköön kylän.
2: Joo, no se on kyllä keskellä kaupunki. No ei ihan keskellä kaupunki.
1: No mutta semis keskellä.
2: Niin, joo. Mutta siis kaikki toimii hirveän hyvin. Ihan siis.
1: Mutta onko se niinku tämmöinen yleishubi, että siellä käy todella paljon niinku kansainväliset elokuvatekijät tässä niinku samoilla alueilla?
2: No siis on se vähän tämmöinen trendi. Nythän tietysti osa on siirtynyt jo, koska kaikki siirtyy sinne, missä on vähän halvempaa. Mm. Niin, nyt tuolla Baltian maissa tehdään aika paljon kansainvälisiä tuotantoja. Mutta kyllä siellä Tsekissä tehdään edelleen tosi paljon.
0: No tämä tarinahan alkaa sillä lailla, että Kulosaaresta presidentti pariskunta lähtee kävelylle ja sitten siinä nurkan takana tuleekin herrasmies lauma autolla ja niin kuin nimikin sanoo kyyditys, niin pariskunta otetaan kyytiin ja sitten tämä alkaa, niin mites nämä kuvauspaikat nyt sitten? Moni tuntee Kulosaarta, moni tuntee Suomen maastoa, suomalaisia puita, Joensuu, jonne tämä auto vie, niin sekin on, niin kuin, on monella aika tarkkaa, että minkä näköistä se on.
2: No saattaa olla, että se on osalle tarkkaa. Mulle se nyt ei ole niin tarkkaa, että siinä kuitenkin kuljetetaan tarinaa ja fakta on se, että niitä autenttisia paikkoja ei enää Suomesta sillä tavalla löydy. Että itse asiassa Tsekeistä varmaan löytyy helpommin niin sen ajan paikkoja, vaikkei ne nyt ihan yksi yhteen olekaan Joensuu tai Helsingin Kulosaari. Mutta pienellä mielikuvituksella ja ihmisillähän sitä on, niin se voi hyvin sijoittaa Suomeen.
0: Se on totta. Ja just sellainen, mikä on 100 vuoden takainen Kulosaari, niin sitä nyt tässä jokainen voi sillä arvailla tai niin. Eikä joku niitä on kuvia katsonut, mutta sä oot ihan oikeassa tuossa. Mutta todella hienosti elokuva tavoittaa sellaisen 30-luvun hengen, kieltolain ajan, vedetään kirkasta viinaa ja kenraalia myöten sekoillaan siellä.
2: Joo, se viinan määrä ei ole varmaan ollut siihen aikaan, eikä se välttämättä nyt, no mä luulen, että ehkä nykyisin ei enää ihan samaan tahtiin vedetä, mutta pitki historian kulkua, niin kyllä viinaa on mennyt paljon. Varsinkin tuommoisissa niissä hetkissä, kun on ollut tämmöisiä niin kuin historian taitekohtia, niin jostain sitä rohkeutta pitää kerätä, niin se lähtee sieltä.
1: Niin, että sauna ei riitä yksistä, että meidän on saatava myös sitä viinaa.
2: Niin.
1: Niin silloin hyviä asioita tapahtuu. Mutta tämä on varmaan semmoinen klassinen hyvä esimerkki, että missä kohtaa on alkanut tämmöinen harjoittelu, että on tämmöinen yleissääde, missä yritetään säädellä ihmisen käytöstä, että käytetään siihen tiukkaa viinaa, niin tämä elokuva on loistava esimerkki siitä, että kuinka säädin toimii. Ennen kaikkea vieläkin suuri katselusuositus siitä, mikä pitää tiukassa otteessa, kun viinan viejää mies menettää muistinsa moneksi päiväksi käytännössä.
2: Joo, näin siinä käy. Näin siinä käy.
1: Tänään ensi ilta.
2: Joo.
1: Eikö vaan? Joo. Onko se sitten niinku tiukalla viinalla illanviettoon?
0: No.
2: No kiitos vihjeestä. Täytyypä
1: tuli vaan mieleen.
2: Joo. Ei, mä oon jo siinä iässä, että eihän mä jaksa helvetti viekö edes valomerkkiä.
1: Ei vaan sä hallitset sen nyt täydellisesti.
2: Noin, kauniisti sanottu. Niin. Noin sanottu.
0: Hei, sanotaan yksi juttu vielä ennen kuin mennään. Tässä Iltalehteä lueskelin kesällä, niin täällä on, että konkarinäyttelijä Pertti Sveholm, 72, elää sinkkuna Helsingin keskustassa. Ja sitten täällä kerrotaan, että olet avoin seuralle, seuran haulle.
2: Ai jaa.
0: Tällainen deitti.
2: Miestä mä en tunne.
0: Tällä oli tällainen deitti-ilmoitus, niin mitä saisi olla?
1: Oli tämmöinen deitti.
0: No, mitä okay. Saisi olla? Minkälaista seuraa saisi olla?
2: No sanotaanko näin, että toi deitti-ilmoitus on silleen niin kuin tiristetty musta monen kysymyksen kautta, että mä oon sanonut, että no en mä nyt paa hantti, jos joku haluaa ottaa muuhun yhteyttä. Itse asiassa ihmisiä on helvetin kiva tavata.
0: Joo.
2: Ja ei niiden välttämättä tarvii tarkoittaa semmoista niin kuin deittimeininkiä, mutta kyllä mua saa lähestyä, jos lähestyy hyvillä mielin.
0: Just niin, jos on oikea energia. Ja maestro on tietysti sen verran niin kuin iso maestro, niin kuin Kimikin tässä havisi kuin haavan lehti.
1: Mä oon käytynyt tästä sun Kari Salmelaisvaiheesta, että nyt tästä tuli yhtäkkiä ABC-meinikin.
0: On pelottavaa tällaista taiteilijamaestroa lähestyä, mutta sano nyt jotain.
1: Mähän uskallan jo lähestyä, koska mä oon tavallaan tunnustanut.
0: Ja sä oot tehnyt sinun kaavan.
2: Kuulijat ei sitä näe, mutta me pidetään toisiamme kädestä kiinni.
1: Kyllä, kyllä.
0: joo, mutta jos joku, minkälainen nainen on, niin kuin, tai minkälainen henkilö on paras lähestymään?
2: Voi herra, jumala, eihän tommoseen voi. Onko sulla katalogi mukaan?
1: Tää kuulostaa nyt jo siltä.
0: Valitaan täältä hiusten väriä ja...
2: Joo, tohon mä en uskalla sanoa mitään, muuten mua lähestytään turpaan vetämisen meiningillä.
0: Okei, selvä, mutta jos siellä on kuulolla ihmisiä, niin. Ottakaa yhteys. Mä en tiedä, onko se sähköpostilla vai miten se...
2: Joo, lähettäkää tänne Radio Cityin. Viestejä.
0: Tämä ei ole Radio City, tämä on Radio Rock.
2: Radio Rock, ai niin, joo.
1: Se on niin pienestä kiinni, mikä tämä on.
2: No radio kuitenkin.
1: Pertti, mä oon sun puolella tässä koko keisissä. Tämä meni todella outoon lopputulemaan.
0: Niin meni. Pertti Sveholm, presidentti K.J. Stålbergina uudessa leffassa. Presidentin kyyditys on tänään ensi-illassa. Menkää katsomaan. Kiitos Pertti.
2: Kiitos.
1: Kiitos ja vähän anteeksi.
3: Radio Rockin korporaatio.
2: Kiitos samoin.
3: Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: The Offspring, Self Esteem. Sainio Heikelä korporaatiossa, kello on 8:45.
1: Hyvää huomenta. Kiitos Pertti Sveholmille vielä vierailusta. On meitsin makuinen jäbä sillä, että on kyllä niin kuin kova tekijä ja

0: kyllä se on semmoinen tietynlainen tuotelupaus kuin herra elokuvassa. Näin mä väitän.
1: Huomasitko, että hän ei yhtään kiusautunut siitä, että mä otin tämän
0: iltsikan jutun esille? Mä koitin tosi paljon auttaa sitä yleistilannetta, ei tapahtuisi semmoista kiusaantumista.
1: Joo, mutta...
0: Mut kyllähän, niin kun, aika hyvin hän kyllä niin kun ilmoitteli, että nyt pitää lähteä päivittää uutta kuvamateriaalia, jotta treffit niin kun onnistuu myös verkon yli. Mm. Niin sä totesit, annoit vähän nykypäivää, että älä passit niitä kalakuvia, että ne ei ole hyvä.
1: Joo, nyt toimittaja sanoo tässä pöytäkirjan ulkopuolelta, eli tuossa biisi aikana. Kyllä, kun hän lähti tästä.
0: Just näin, niin, just kyllä, näin kyllä että sä ohjasit näin. Vielä, että me ei todellakaan olla pelkkää lähetystä varten, vaan me pystytään ohjaamaan myös niin kuin toimintaa kappaleiden aikana.
1: Ysin uutiset tulee nyt, sitten Europe esittäytyy, the final countdown.
0: Ja sen jälkeen meillä on hevoa helvetin haju, mitä tapahtuu, mutta hei.
1: Siellä on rokuutiset ja kaikkea. Metallikakin tulee kohta.
2: Okei. Korporaatio on menossa mukana. Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio. Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää

0: huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa, Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Virkamieslähteet kertovat Ylelle, että Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen. YTHS:n mukaan iso osa opiskelijoista suorittaa kaikki opintonsa täysin etänä. Armeijaan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
6: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Final Countdown Europe-asialla. Ja korporaatiossa kello 9:09 perjantai-aamussa, kuinka ollakaan, Tuomas Peltomäki Uutisrapsasta, eli uutisraporttipodista on täällä. Moro.
1: Moro, moro.
0: Ja nyt sitten mennään suoraan lihaan, joka höyryää.
1: Kimi.
2: Niin. Jos, kyllä, mutta minussa ei ole lihaa oikeastaan nimekskään, vaan minussa on enemmän semmoista niin kuin kobehärästuttua rasvaa.
1: Kobe. Marmoroitun mies.
0: Mulle tulee nälkä, mutta ennen sitä puhutaan nopeasti Vokesta, joka on kuulemma kuollut.
1: Se on kuollut.
0: Teillä on uutisraportissa yhtenä aiheena Voke.
1: Kyllä, puhuttiin budjettiriihestä ja puhuttiin näistä Saksan droneista, mutta kaikista herkullisin aihe tällä viikolla oli kyllä tämä Voken kuolema. Mm-hmm. Ehkä ajankohtaisimmillaan kyse on siitä, että näyttelijä Armin Hammer, joka oli ehkä yksi tunnetuimpia pahimpina Woke-vuosina känselöityjä Hollywood-julkkiksi. Hän siis hyvin kuuluisasti jäi kiinni siitä, että oli ilmaissut naisystävälle, että haluaa syödä tämän, kuten kannibaali.
0: Syödä? Joo. Siis oikeasti niin kuin pureskellakin vai?
1: Siis tämmöinen niin kuin fetissityylinen juttu. Right. Tämä oli ehkä semmoinen niin kuin ääriesimerkki Woke-vuosista, jolloin oli tämmöistä niin kuin hyvin tarkkaan vahdittiin julkisten, mutta myös sitten täysin sattumanvaraisesti ihan tavallisten ihmisten, jotka vaikka ilmaisee itseään vähän kömpelästi internetissä, niin vahdittiin heidän käytöstä ja sanavalintoja ja muita. Ja se on nyt mennyt ja Armin Hammer on tulossa uudelleen.
2: No mites kun, jos nyt Vokea tässä tuhkataan ja pudotetaan kohta pellavapussissa maan syleilyyn, niin milloin tämä tyyppi sitten niinku syntyi? Milloin Voke syntyi? Mikä oli se, mikä toi niinku Voke niin sanotusti kansan kävelykepiksi?
1: No kyllähän se oli, se syntyi vähän niinku yhtä aikaa sen kanssa, kun ihmiset siirtyi kaikki someen. Ja sitten mä väittäisin, että Twitter oli nimenomaan sellainen, että se oli semmoinen niinku yhteinen allas, mihin semmoinen hetki, outo hetki maapallon historiassa, milloin kaikki yhtäkkiä meni niinku samaan someen ja samassa somessa rupesi lätkytteleen keskenään. Ja sitten tämmöinen niinku oikeastaan vasemmistoaktivistien porukka otti siellä semmoista niinku valtaa itselleen, rupesi määräilemään, että miten täällä saa puhua ja miten ei, ja sinä puhut väärin ja sinä käytät huonoja tyhmiä sanoja. Ja näin. Siellä toki oli joukossa ihan niinku järkevää juttua. Niinku
0: joo, mutta siinä on tosi olennaisena osana mun mielestä, siinä on se, että se oma erinomaisuus pitää jatkuvasti tuoda framille. Eli nyt se sellainen signalointi siitä, että minä olen oikeamielinen, jos sinulla on jotain minua vastaan, niin olet totaalisen paha ihminen ja ihmiskilpenä tässä itseni edessä pidän sitten jotain yleensä tai vähemmistöä tai sorrettua ryhmää, että kaikki meni tällaiseksi niin kuin hirveän kollektiiviseksi se ajatus.
1: Niin, se oli semmoista niin kuin moraaliposeerausta ja sitten siinä oli semmoisia outoja piirteitä, että esimerkiksi just mikä niin kuin ihan tavis suomalaiselle sille, joka käy niin kuin Shellillä ja Prismassa ja syö makkaraa, niin tuntuu oudolta, että yhtäkkiä koko maailma rupesi puhua jostain transkysymyksistä ja tällaisista ja se oli niin kuin osa tätä woke-aikaa. Ja nyt sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa ihan niin keskeiset ihmiset, niin kuin tosi vasemmistolaiset kuin vaikka Alexandra Ocasio-Cortez ja sitten New Yorkin pormestari Zohran Mamdani, niin hekin, jotka ovat hyvin keskeisiä vasemmistolaisia ihmisiä, niin hekin ovat vähän sanoneet, että jo tämä woke ykkönen oli kyllä aika crazyä.
0: Joo, ehkä sen Ocasio-Cortezin sanomiset kannattaisi jossain vaiheessa käydä kamman läpi, koska mun mielestä se oli niinku rikollista, mitä kaikkea hän on päästänyt suustaan tässä viime vuosina. Et ihan tuollainen niinku rotsin kääntäminen nopeasti ei ehkä nyt riitä hänen tapauksessaan, mutta ei mennä siihen sen kummemmin. Louis C.K. on yksi, joka Woke-vuosina, hänellä oli jotain hotellihuoneen jatkoa, missä hän ehdotteli sitten jotain, niin kuin nyt mies voi vaan ehdotella.
1: Niin, joo. Se on ehkä ihan hyvä esimerkki, koska se oli semmoista Woken ydintä, tai se ydinkysymys. Louis C.K. kysyi luvan, että saaks hän siis niin kuin tumputtaa naisten edessä.
0: As you do.
1: Ja nämä naiset myös suostuivat siihen, että no okei, tuuputa vaan, että jos se on sun juttu, niin tuuputa, anna mennä.
0: Me kerrotaan lehteen siitä kuitenkin.
1: Näin. Ja, mut se,
2: no kertokaa vaan.
1: Se Woken ydin oli ehkä se, että Louis C.K.lla oli näihin naisiin, jotka oli myös koomikoita ja huomattavasti vähemmän tunnettuja kuin Louis C.K., niin Louis C.K.lla oli ehkä semmoista valta-asemaa näihin naisiin nähden, että olisiko he sitten ihan uskaltanut suorilta kieltäytyä, että no et missään nimessä, että mikä saatana sika sä oot. Mm-hmm.
0: Joo. Okei, toi on tämä ikuisuuspihvi, mutta hyvä, että se joku tollainen raikas tuulahdus on nyt sitten tapahtumassa. Teidän näkemyksen mukaan uutisraportti, se on ulkona. Käykää väijymässä sitä. Kiitos Tuomas Peltomäki, että tulit käymään.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää viikonloppua.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. 8:18.
1: Kaunista huomenta, Heikellä Sainio Corporation tänä kauniina perjantaina.
0: Ja oliko jotain? Vai mennäänkö tuohon Lauran rokuuntisiin?
1: Mennään sinne, koska tässä kuitenkin alkaa olla paine kellokortin leimaamiselle myös, niin otetaan rokuuntiset ja vähän suunnitellaan. Ei me nimittäin vielä olla lopettelemassa, ei lähimaikaan.
0: Me voidaan puhua kohta vaikka kuulee. Mä ehdotan, tällä päivämäärällä on perustettu yksi sellainen firma, joka on nyt Magnificent Seven-yhtiöitä, eli näitä. No sä tiedät Jenkeissä.
1: Mä tiedän Jenkit.
0: Tiedätkö Jenkit?
1: Tiedän.
0: Niin Jenkeissä on niitä firmoja.
1: Ja Jenkeissä niin. On myös Las Vegas, jonne kannattaa mennä.
0: Ainakin jos kuuntelee Glam with M:ää meidän lähetyksestä, joskus vuonna tikku ja kivi.
1: 2010.
0: Joo, ei mennä niin pitkälle.
1: Ei.
0: Metallica The Memory, sanossa se.
1: Toi meni väärin.
0: Joo, sanossa se oikein. Niin kun
1: toi oli Jussi virhe.
0: Puheen ammattilainen, ole hyvä, Kim Sainio, mainitse.
1: Yleensä virheisiin ei kannata jäädä kiinni, mutta toi oli todella tökerö virhe. Huomaa, että jätkä on ollut leedillä.
0: Mä oon ollut siis 11 vuotta leedillä. Mm. Mä en yksinyt tehdä mitään. Ja sitten heti perään meillä sanoo, the memory remains.
1: Mut miksi sä tulit backiin, jos sä teet tommosia juttuja?
0: Mä en tiennyt, että mä voin vajota näin alas. Okay. Ja sen takia muuten mä olisin häpeissäni jo kääntynyt ovelta.
1: Mut tää toinen otto oli erinomainen.
0: Hei, kiitos paljon. Ja sano sä se vielä kerran, kun sä osaat sen niin hyvin.
1: Memory.
0: Farting chicken.
1: Noin.
0: Noniin. Ja sitten tulee rokuutiset ja sabaton.
2: Yes. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Kenelle me pelataan?
8: Logolle.
7: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
1: Vaihtoehtometalliyhtye Sara julkaisee 11 albuminsa ensi vuoden tammikuussa. Tuleva levy kantaa nimeä I Heiminum, joka on islantia ja tarkoittaa maailmassa. Albumin ensimmäinen single Harhailija on julkaistu tänään. Saran edellinen albumi Hallava valittiin sekä Soundin että Infernon kriitikoiden vuoden levyksi 2025. Se nousi myös fyysisen albumilistan kärkeen ja sai Emma-ehdokkuuden vuoden metallikategoriassa. Uuden albumin myötä Sara lähtee myös kattavalle klubikiertueelle. Yleisradio täyttää 100 vuotta 9. päivä syyskuuta ja juhlavuosi huipentuu Helsingin Veikkausareenalla huomenna lauantaina järjestettävään Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Illan huipennukseksi Radion sinfoniaorkesteri esittää 7 metallilaulajan kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Orkesteria johtaa kapellimestari Eero Lehtimäki ja solisteina kuullaan Antti Hyyrystä, Noora Louhimoa, Marko Hietalaa, Timo Kotipeltoa, Tomi Joutsenta, Toni Kakkoa sekä Sami Elvannaa. RSO Metalliklassikot esitetään 9.10. myös Yle Areenassa, Yle TV yhdessä ja Yle Radio yhdessä. Vain elämää -ohjelman 17 tuotantokauden jaksot alkavat tänään, kun Nelli Matula, Timo Kotipelto, Benjamin, Bes, Aares, Heikki Salo, Jippu ja Freeman lähtevät kohti Saaristohotelli Kalliolaa. Vain elämää -kauden avaus nähdään tänään nelosella kello 20. Uusi kausi starttaa huomenna myös Petollisista, myös nelosella kello 21.

0: Se oli Sabatoni. The Duelist.
1: Tosi mukava orkka. Hei, huomenta korporaatiosta Heikellä Sainio.
0: Täällä me ollaan.
1: Maanantaista sitten, koska viikonloppuhan tässä tulee väliin, niin se on sitten Heikellä Moisio. Kiva ollut olla täällä 3 päivää, vielä on täällä vähän aikaa.
0: Älä missään nimessä et ole karkaamassa mihinkään. Tässähän on Herra Jumala vaikka kuinka paljon vielä lähetystä
1: huomaat
0: jäljellä.
1: Huomaat sä, että mä oon pompannut jo pystyyn.
0: Joo.
1: Mä oon todellakin niin kuin telineissä.
0: Mä siis pysyn omalla puolella ja kädet sivuille,
1: siis
0: niin
1: jos
0: että mä näen.
1: Niin jos joku nyt näkisi, niin mähän siis näyttää siltä, että mä yritän syödä sua.
0: Se ei onnistu helpolla. Sanotaan, että sä tarvit vähän terävämmän veitsen kuin toi kusinen muovipuukko sun kädessä.
1: Kato mun Dee Snyderin hampaita.
0: Niin, silloin oli sellaiset. Ne oli muuten naurettavat. Kuvan ulkopuolelta kerrottuna Dee Snyderilla, Twisted Sisterin laulajalla, oli ne talttamaiset etuhampaat jossain vaiheessa niin kuin hiottu. Se, tai
1: jo viilatut.
0: Ne näytti siltä, että ne etuhampaat on niin kuin sellaiset vampyyrihampaat.
1: Että jos sä tiput jäihin, niin sä pääset niin kuin takaisin ylös, kun sä lyöt yläleuan kiinni siihen.
0: Silleen varmaan sitä varten se olikin, että jos se putoaa avantoon, niin se pääsee sieltä. Se kelluu se fleda ekana ja sitten sen jälkeen ylös sieltä.
1: Eli tämmöisenä niin kuin alleviivauksena, että me ollaan vielä täällä jonkun aikaa. Nautiskelkaa.
0: Se on Rammsteinin Sonne seuraavana.
2: Ola ola! Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaan.

0: kampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan?

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro.
19: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
18: Huomenta, lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
22: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
23: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu.
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
27: Pää pinnan alle!
28: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
27: Nyt lyö sitä!
24: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
26: Jokainen etsi rajoja.
16: Tätä on 100% rock.

100% rock.

0: Rammsteinin sonne soi korporaatiossa, joka tältä aamulta kohta niin heittelee itsensä vähän telakalle. Kim Sainio, Jussi Heikelä ja joista ensimmäinen on tulossa vielä iltahugiin.
1: Joo, tänään alkaa Morse Renditsin kanssa kello 18. Sillä ei oikeastaan nimeä sillä ohjelma. Mulla on nimetty se Radio Rock perjantai.
0: No, te olette käyttänyt näköjään sitä samaa konsulttitoimistoa, jota itse tykkään käyttää. Eli siinä kun maksaa 100 000 laskun, niin sieltä tulee näitä ehdotuksia.
1: Kyllä, kyllä. Me ei ihan noin halvalla saatu, mutta, mutta tämmöinen sieltä koneesta nyt sitten tuli ulos. 18-21 te toivotte, te kerrotte, miksi te toivotte ja me toteutamme. Ja meillähän on sääntö, että tietty prosenttimäärä lähetyksen ajasta me puhutaan ruokasuussa. Noin 87%.
0: No nyt kun on ihmisiä, jotka miettii, että lähetetään 5 toiveita, ja niitä tulee aika paljon, ja kiitos kaikista viesteistä, mitä lähetätte WhatsAppiin, laittakaa lisää tulee. Mutta siellä aika usein toivotaan jotain kappaletta.
1: Joo, joo.
0: Ja normaalistihan meillä on se, että me käsin veivataan täällä näitä levyjä.
1: Kyllä,
0: ja meillä on sellainen...
1: kannetaan eka levystöstä. Kyllä. Vinylit.
0: Ja nyt kun me ei koko ajan jaksata, niin meillä on työharjoittelista varten, että sitten se pyörittää niitä kiekkoja.
1: Hän on selkeä ihan paska, mutta hän jaksaa vielä.
0: No niin. Ja sitten jengi on silleen, että pitäisikö tämä automatisoida. Mä olen, että ei, jengi kuulee heti sen, jos me
1: et ei itse. Me tarvitaan tämä niin kuin harkkareita työllistävä vaikutus just, tässä talossa.
0: Just näin. Ja nyt niin se harkkarihan ei iltaisen saa olla duunissa, koska se menee yliajalla.
1: Sori, harkkareita työllistävä. Eikö siinä ole jotain lainsäädännön kanssa vähän ohdakkeesta?
0: On.
1: Joo, mutta ei mennä siihen.
0: Joo, mutta nyt harkkareista 5 te olette nyt Marse

0: kanssa niin kuin, te olette käärinyt hihat ja menette paljon käsin vaihtaa sinne sitten niitä toivelauluja.
1: Joo. Mutta se edellyttää nykyaikaista teknologiaa kuulijat haltuun, nimittäin tämmöinen kuin puhelin, missä on WhatsApp. Se on applikaatio, sinne kun laittaa numeroon +358108021 toiveen, niin sitä kautta me toiveisiin sitten tartutaan. Ääniviestitkin käy.
0: Ja sitten kun et saanut kuitenkaan sitä ylöstä numeroa, josta on uusi juttu, niin sanon sen vielä hitaasti uudestaan. Eli numero on 010-80-121. Niin laittakaa toivetta Kimille ja Marcelle.
1: Näin just.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

Whitesnake, Here I Go Again. Tämähän on Sami Kurosen soundtrack, ja silloin kun hän vaihtaa asemaa, niin, tai kerran vaihtoi asemaa joskus, niin soitti tämän biisin.

0: vikana. Jengi itki.
1: Itki ja mikä kaikista upeinta, niin meillähän on oma palasemme Sami Kurosta, koska hänhän on aika ajoin käy viivaamassa täällä omaa ohjelmaansa.
0: Joo, ja sitten luis mä oikein, että joku sinkku tuli Samilta.
1: Joo, mä unohdin vaan, hitto, se oli niin räpäkkä se nimi, mutta mä nyt unohdin. Onko se ok, jos mä pyrin kaivamaan mun älylaitteesta?
0: Kaiva älylaitteesta Kurosen uusi sinkku, koska
1: se tuli mun emailiin.
0: Se on syytä tarkistaa, mikä se
1: tuli,
0: on.
1: Tuossahan se on. Todellakin se löytyy emailista.
0: Niin.
1: Sami Kuroselta, voinko mä nyt?
0: Joo.
1: Sami Kuroselta uusi single. Single kulkee nimellä Romahda rauhassa.
0: Come on. Toi onkin hyvä nimi.
1: Se on tämmönen.
0: Sanoo se vielä sen silleen, että se levittää ne kädet silleen. Romahda rauhassa, Suomi.
1: Sponsored by Mielialalääkkeet.
0: Älä. Samista, nyt, sä vedät vyön alle ja turhaan, koska
1: tämä ei ollut vyön alle. Tämä oli myös vyön alle.
0: Mutta totta, sulla vyön alle on ihan eri kuin muiden vyön alle. Tuo oli vasta sellainen pikku naputtelu tuohon olkapäähän, sellainen leikkisä Marsen pikku niin, fisti siihen.
1: Just näin, sellainen friendi fisti.
0: Joo, näin se on. Mutta siis
1: mutta on Romahda rauhassa sinkku.
0: Kurosen, siis Sami Kuronenhan on Suomen Urho Tulitukka, jos muistat Tsarista.
1: Joo, muistan, joo, tietenkin.
0: Niin, siinä, oliko se Jippo-lehdessä niin kuin luvuilla, niin Urho Tulitukka seikkaili, siinä oli komea vaalea fleese.
1: Miten sä muistat, sä toit uskomattoman aikakapselikokemuksen tähän.
0: Joo.
1: Tai siis ei se ollut silloin uskomaton, mutta nyt siitä tuli sellainen.
0: Se on, ja siis se on, onneksi Sami on elänyt sen todeksi, sen hahmon. Sillä oli joku sellainen leopardi sellainen, se oli niinku tavallaan blondiversio Tarzanista. Ei, mutta sillä Urho Tulitukalla oli. Niin sehän seikkaili siellä savanilla. Se oli niinku Tarzanin silleen ripoffi. Tai sellainen Tarzanin niinku eri Tarzan. Pitkä vaalea tukka.
1: Joo.
0: Siis sellainen niinku kasarihevi versio Tarzanista.
1: Tässä me, rakkaat kuulijat, pistetään vähän esimerkkiä pöytään, että minkä takia me teemme aina silloin tällöin Jussin kanssa yhdessä ohjelmaa. Kohta paluu arkeen.
0: Tämä on hyvä harrastus. Kyllä.
1: Viikonlopun jälkeen koittaa arki.
0: Niin. Harri Moisio on täällä maanantaina, jos tietomme pitävät paikkaansa.
1: Juuri.
0: Silloin me jatketaan 6 aikaa nyt, niin se on muuta kuin hyvää viikonloppua, hei.
1: Oli kiva jauhaa.
0: Olipa jees.
1: Oli mukavaa.
0: Olikin hienoa.
1: Ja hyvää viikonloppua kaikille, ja muistakaapa illalla kello 18 Radio Rock. Ja miksei myös heti Laura Vähähyyppä aloittaa meidän jälkeen, by the way.
2: Ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
3: Radio
2: Rock.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
16: Luitko jo tästä?
17: Juu.
16: On kyllä taas.
17: On se.
16: On.
17: Sen on se.
16: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
17: En.
18: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Sähän tiedät, että Matadori on korjaamo yrittäjä.
4: Joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
4: Niin, just
3: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä miehittämättömästä ilma-aluksesta. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa ja millä tavalla mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Aktion erikoistiimille. Ja nyt tällä kertaa Kimikin pääsi välillä täältä pois, kun hänen on pitänyt olla tässä tuuraamassa tuossa aamussa Heikelän kanssa, mutta sitten onkin käynyt niin, että ei äijä vaan lähe. Täällä se pyörii vaan sitten kuitenkin Marsen kanssa vielä tuntitolkulla, mutta nyt onneksi tulevat sitten vasta iltaan takaisin. Näin tämä on. Laura Vähähyyppä kanssanne kahteen asti. Mitä kaikkea on luvassa, niin puhutaan siitä hetken kuluttua lisää.
1: 10:stä 2:een.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me. Tämähän oli siis tietenkin Killers cover, jos mietitte, että jostain tämä on tuttu, mutta mistä ihan ei saa kiinni, niin tosiaan Killersin männävuosien megahitti. Tänään tässä päivävuorossa niin aika perushommia. Ihmetellään, mitä maailmassa on oikein tapahtunut, mutta perjantaina niin ajattelin, että lounaslistan sijaan tehtäisikin niin, että kun kotimainen yhtye Sara julkaisi uuden kappaleensa tänään, jota eilen päästiin jo illassa ensisoittamaan, niin jos tuossa puolen päivän jälkeen, niin napattaisikin kiinni siitä Saran uudesta kappaleesta ja otetaan tällainen yhden kappaleen, yhden päivän rautaa vai roskaa äänestys. Eli toisin sanoen puolen päivän jälkeen, niin ajattelin soittaa tuon Saran biisin, jonka jälkeen te saatte soittaa studioon tai ainakin laittaa WhatsAppia, otetaan tietenkin puheluitakin ja kertoo, että miten tämä tällainen kotimainen kaihoisan kaunis musiikki, miten se teihin uppoaa? Tämä on, kattokaa, mulle niin uutta vielä tämä päiväohjelman tekeminen, niin tässähän voi keksiä kaikenlaista tällaista hauskaa, niin perjantain yhden päivän rautaa vai roskaa -biisi, niin ei se ole mun mielestä huono. Onko se huono idea? Laittakaa WhatsAppia.
1: Radio Rock.
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynton!
2: Uutena makuna omena.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
14: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa.
19: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
25: Osta.
26: Kotimainen.
27: Kasvis.
24: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
28: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
29: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Kuinka moni teistä muistaa tämän musiikkivideon? Siinä Alicia Silverstone oli mukana. Nyt en muista, että liittyykö nämä johonkin leffaan. Olikohan se Cluelessiin vai oliko hän vaan mukana näissä musiikkivideoissa? Pitääkin ehkä jostain tarkistaa, kun nyt tämä tietenkin jää kaivertaan mieltä niin, että herään yöllä omaan huutoon. Osa teistä on todennäköisesti herännyt huutoonsa, kun on kuunnellut tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaletta. Muse ja Cryogene, tämä löytyy bändin The Wow Signal-albumilta, joka julkaistiin 26. päivä kesäkuuta. Tämä on siis nimetty vuoden 77 ilmeisesti kuuluisan radiosignaalin mukaan. Mä katsoin, että mitkä ovat levyn teemat, niin avaruus, teknologia, ahdistus, eksistentiaalinen pohdinta ja merkityksen etsintä, eli hyvin vahvasti ollaan sisäänpäin kääntyneissä meiningeissä. Ja se ei ole välttämättä teihin ihan älyttömän hyvin uponnut, että sellainen aika tarkkaa 50-50 on ollut nyt sitten tämä lopputulema siitä, että kuinka moni teistä tykkää ja kuinka moni ei. Näin vähän kyllä veikkailinkin jo etukäteen, mutta en olisi arvannut, että osuu veikkaus ihan näin oikeaan. Mutta nyt minun osaltani viimeistä kertaa tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka on siis Muse ja Cryogene.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.

0: Linkin Park ja New Divide. Elokuvaohjaaja Danny Boyle on julkaissut trailerin, tai siis elokuvayhtiöön, hänen tulevasta Ink-nimisestä elokuvastaan. Olen tästä ihan älyttömän innoissaan, mutta miksi siitä lisää The Offspringin jälkeen?
1: Radio Rock.
2: K-supermarketin superpäivillä syötä!

lohia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.

0: himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Moi.
2: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
12: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
16: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
17: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
15: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto, muutto, muutto, muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.

0: The Offspring ja The Kids Aren't All Right. Danny Boylen uusi elokuva Ink on avannut Venetsian elokuvajuhlat, jotka on siis parasta aikaa käynnissä. Tämä kertoo siis The Sun-lehdestä ja oikeastaan siitä, että miten siitä tuli sellainen, kun se nykypäivänä tunnetaan tällaisena melkoisena törkylehtenä. En tiedä edes kuinka paljon on nostettu syytteitä heitä vastaan kaikenlaista kunnianloukkauksesta, mutta tämä kertoo siitä, kuin The Sunin päätoimittaja Larry Lamb ja sitten tämän lehden ostaa australialainen Rupert Murdoch, joka on siis tällainen mediamoguli. Miten he sitten muuttaa tämän lehden sellaiseksi äärimmäisen skandaalin käryiseksi ja no tällaiseksi lööppilehdeksi, millaisena se tunnetaan. Katoin tuon trailerin ja oli välittömästi jotenkin ihan naurettavan innoissaan, niin nyt tätä joutuu tietenkin sinne ensi vuoden alkupuolelle odottaa, mutta tietenkin johtuu varmaan tästä ammatistakin, mutta nämä tällaiset tarinat kiinnostaa ihan älyttömän paljon ja tämä näytti siltä, että aika vetävää on tämä kerronta, mitä nyt tietenkään voidaan odottaa mieheltä, joka on tehnyt muun muassa sellaisen klassikkoelokuvan kuin Trainspotting.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Yeah, I wanna be somebody. Tänään uutisissa ovat puhuttaneet muun muassa tietenkin toi Pellingin drooni, mutta mitä kaikkea muuta meiltä ja maailmalta, niin Ilta-Sanomat tuottaa seuraavaksi tuoreita uutisia ja kohta ollaan kääntymässä jo päivävuoron toiselle tunnille.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Ja kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan auto.

0: jatkossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Kaksi vesivoimalan tunneleihin ansaan jäänyttä ihmistä saatiin pelastettua Nepalissa tänään. Tunneleissa uskotaan edelleen olevan noin 40 voimalan työntekijää. Nepalin ja Tiibetin vuoristoiselle rajaseudulle viime viikolla iskeneiden tulvien jälkeiset pelastustyöt ovat jatkuneet jo 9 päivää ympäri vuorokauden. Tulvissa on tähän mennessä vahvistettu kuolleen noin 1200 ihmistä.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Evanescence ja Going Under. Kuten huomaatte, viime viikkoiseen tapaan perjantain päivävuorossa Laura Vähähyyppä ja kahden jälkeen studioon saapuvat Taneli Rantala ja Mitja Toivonen, mutta koska Tanelinkin jostain käsittämättömästä syystä pitää aina välillä lomailla, niin hän hyppää lomamoodiin ensi viikon maanantaina ja minä sitten taas iltapäivän puikkoihin yhdessä Mitja Toivosen kanssa. Tämä on vähän niin kuin kesäpoikien paluu seuraavaksi kahdeksi viikoksi, mutta aika moni varmaan haluaisi Arpo itselleen, varsinkin tolleen talvikaudeksi, jonkinlaisen menolipun lämpimään. On varmaan niitäkin, jotka rakastaa talvea, erityisesti ne, jotka tykkää talviurheilulajeista, mutta kyllä se sellainen rännässä rämpiminen, niin vaikea kuvitella, että se olisi kenenkään lempihommaa. Mutta jos haluaa esimerkiksi Aasian auringon alla lekotella pidempiä aikoja tuossa talven aikaan, niin se ei olekaan enää ihan niin yksinkertaista, mistä on kysymys siitä lisää Bon Jovin jälkeen.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Amaranth ja Drop Dead Cynical. Aika moni suomalainen on viettänyt talviaan esimerkiksi Thaimaan auringon alla. Ja sehän on ollut tässä viime vuodet aika kätevää, että kun 60 päivää on saanut ilman viisumia siellä auringossa lekotella. Mutta nyt Thaimaa on uudistanut viisumikäytäntöjään ja tämä itse asiassa tulee voimaan jo 15. päivä syyskuuta, eli tosi pian. Lyhennetään siis tätä viisumivapaan oleskelun kestoa 60 päivästä 30 päivään. Uudistus, tämä koskee 93 eri maata, joiden kansalaisille on siis vasta itse asiassa vuodesta 2024 myönnetty viisumivapaata oleskelua, toi 60 päivää. Että eihän tämä nyt niin kauhean kauan ole edes voimassa ollut tämä pidempiaikainen viisumivapaus. Mutta tästä on sanottu, että tämän oleskelun lyhentämisellä pyritään ehkäisemään rikollista toimintaa. Ja viranomaiset on ollut huolissaan viisumijärjestelmän väärinkäytöstä sekä turistien osallistumisesta kaikenlaiseen laittomaan toimintaan. Ja koska Thaimaalle tietenkin toi turismi on elintärkeää, niin toivotaan tällä varmastikin, että myös sitten niille maahan saapuville turisteille se olisi edelleen turvallista siellä oleskella. Ja siis vuonna 2019 maassa vieraili lähes 40 miljoonaa turistia. Niin se on kyllä, se on melkoinen määrä ja niistä kyllä varmasti iso osa oli myös suomalaisia.
1: Radio
2: Rock. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon

0: kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon B.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: SOS. Stratojen Timo Kotipelto on yksi niitä laulajia, joka huomenna nousee Helsingin Veikkausareenan lavalle. Yle täyttää 100 vuotta ja sitä siis tämmöisellä aika isolla tapahtumalla huomenna juhlistetaan. Ja se osuus, mikä tietenkin meitä varmaan eniten kiinnostaa, on tämä Radion Sinfoniaorkesteri yhdessä kotimaisten metallilaulajien kanssa, jotka siis on pistänyt uusiksi Suomen metallin klassikoita. Uusia sovituksia on siis luvassa Eero Lehtimäen johtamana ja solisteina siellä kuullaan Antti Hyyrystä, Noora Louhimoa, Marko Hietalaa, Timo Kotipeltoa, Tomi Joutsenta, Toni Kakkoa ja Sami Elbannaa. Jossain kohtaa mietin, että pitäisiköhän jotenkin ujuttaa itseni tuonne paikan päälle, mutta eipä hätää, koska tämä tulee siis telkkarista. 9-10 näytetään nimenomaan tämä metalliklassikot sekä TV1:llä että Yle Areenasta, niin kyllä ainakin itse ajattelin katsoa, että ensinnäkin kiinnostaa tosi paljon, että mitkä on ne kappaleet, jotka tähän on valittu, että mitkä ovat tämän työryhmän mielestä ne suomalaiset metalliklassikot, jotka tähän on nyt sitten valittu.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin se housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. En ole varmaan ainoa, joka aina välillä avaa jääkaapin, katsoo sitä sisältöä ja miettii, että täällä ei ole mitään. Mulla ei ole mitään ruokaa. Se on vähän siis menee samaan kategoriaan kuin avaa vaatekaapia on, että mulla ei ole mitään päälle pantavaa. Mutta toi on ehkä sellainen huomattavasti tulehtuneempi tilanne, kun nälkä on kova ja katsoo niitä aineksia, mitä siellä on. Että mitä näistäkin nyt sitten raapis kasaa. Mutta tähän löytyy nyt ratkaisu. Pekka Terävä on nimittäin tehnyt tällaisen tekoälykokkikirjan. Mutta mistä on kysymys, niin puhutaan siitä lisää Insomniumin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
26: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerralla.

0: Ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Insomnium ja Shadow Life. Ei ole kerta eikä kaksi, kun on avannut jääkaapin, selaillut sitä yleensä aika niukkaa tarjontaa ja miettinyt, että mitä näistäkin nyt sitten tekisi. Tähän antaa toivottavasti vastauksen virtuaalinen keittokirja Michelin kokki taskussasi, jonka on kehittänyt keittiömestari Pekka Terävä ja tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen. Päivän Iltalehdessä on tästä juttu, jossa tätä on ihan testattu ja homman nimi on se, että voit kuvata sen jääkaapin sisällön. Ilmeisesti ei kannata kuvata läppärillä, vaan kännykällä. Jolloin sitten tämä virtuaalinen keittokirja antaa erilaisia mahdollisuuksia siihen, että mitä niistä raaka-aineista nyt sitten kannattaisi raapia kasaan. Täällä ilmeisesti on ainakin ollut kaalia tämän kyseisen testaajan jääkaapissa, koska AI-Pekka on nostanut sen jokaiseen reseptiin. Täällä on listattu plussia ja miinuksia ja ilmeisesti aika kannustavaa on tämä keittokirjan ote. Ja, tältä AI-Pekalta voi kysyä mitä tahansa ruoanlaittoon liittyvää, että täällä sanotaan, että AI-Pekan kanssa voisi keskustella vaikka kuinka pitkään. Toi kuulostaa hiukan pelottavalta, mutta täällä sitten miinuksina on se, että vaikka tämän tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja säästää rahaa, niin sitä ruokahävikkiä ilmeisesti korostetaan niin paljon, että se alkaa pikkusen jo käymään hermon päälle, mutta tämä kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Tiedostan ainakin itse olevani tosi mielikuvitukseton kokki, että kun siellä jääkaapissa on jotain epämääräisiä jämiä, niin se on sellainen pyttipannutyyppinen munakas, mikä niistä sitten yleensä syntyy. Että pakkasessa pitää aina olla perunasipulisekotusta, niin sitä kun heittää pannuun sitten niitä jotain jämiä, mitä kasviksia siellä onkaan, pari kananmunaa päälle, niin avot.
1: Laura Vähähyyppä, Radio Rock.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: System of a Down ja Lonely Day. Uutisia luvassa ihan hetken kuluttua ja seuraavalla päivävuoron tunnilla, niin kuten tuossa alussa vähän lupailin, niin sellainen yhden päivän rautaa vai roskaa -äänestys on luvassa. Sara, kotimainen yhtye, julkaisi tänään uuden harhailijakappaleensa, mitä eilen ensisoitettiin, niin seuraavalla tunnilla niin kyllä mua vähän kiinnostaa, että mitä te olette siitä mieltä, niin puhelimia valmiiksi, ohjeita luvassa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kiloa. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Tietosuojavaltuutettu on käynnistänyt selvityksen Kotkamiehenä tunnetun sosiaalisen median sisällöntuottajan julkaisemista videoista. Kotkamies-tubettaja on kuvannut piilokameravideoita ulkopuolisista ihmisistä ja julkaissut niitä YouTubessa ja TikTokissa. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

Linkin Park ja Burn It Down. Laura vähän hyppäpäivä vuorossa kahteen asti, jonka jälkeen Taneli Rantala tulee vetäisemään viimeisen iltapäivänsä. Jatketaan päivävuoroa Nightwishilla. Tällä hetkellä presidentti Stubb on Ruotsin Svenska Ylen lähetyksessä. Miten hän kommentoi esimerkiksi tätä droonia, joka on juuri pudonnut, niin siitä lisää kohta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parasta aikaa ruotsinkielisen Ylen haastattelussa, eli ruotsinkielisessä presidentin kyselytunnissa mukana. Ja ensimmäisiä kysymyksiä on tietenkin ollut, että miten hän kommentoi tätä Porvoon edustalta Pellingistä löytynyttä droonia. Ja hän sanoo, että se on osa uutta normaalia, johon meidän yksinkertaisesti tulisi olla valmistautuneita. Että emme ole huolissamme, meidän täytyy olla rauhallisia. Keskusteluhan tästä tietenkin vielä jatkuu. Mutta on toi vähän semmoinen erikoinen ajatus, että tämä on sellainen osa uutta normaalia, että aina välillä nyt joku droonin perkele tipahtaa jonkun takapihalle, että toivottavasti tästä nyt ainakaan mitään viikoittaista tuu, mutta hänellä on kyllä jotenkin mainio tapa puhua niin rauhallisesti, että ei ainakaan itselle tuu minkäänlaista paniikkia tästä, mutta seurataan tilannetta, jos teiltä Ruotsi taittuu sille, että se pystytte tätä kyselytuntia seuraamaan, niin Ylen sivuilta tätä voi ihan sitten suorana selvitellä. Mutta palataan tähän ehkä vähän myöhemmin, että mitä kaikkea presidentillä on siellä ollut sanottavaa.
1: Radio
2: Rock. Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
6: Yes.
5: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Run to the Hills. Iron Maiden on muuten täällä studiossa putelollinen nestemäisenä odottamassa Taneli Rantalaa The Rum of the Ancient Mariner -pullo. Kuulemma aukeaa tuossa tämän iltapäivän aikana, että et katsota minkälaista jokeltelua se viimeinen tunti siinä sitten on. Mutta varmaan siitäkin on tehty joku tutkimus, että paljon voi alkoholia juoda ennen kuin alkaa tulla laastaria kieleen. Eilen on jaettu Zürichissä huumorinobelit. Mä en ole siis todellakaan tiennyt, että tämmöisiä palkintoja jaetaan, mutta tämähän on siis riemastuttavaa. Fysiikan palkinnon voitti esimerkiksi Waterloon yliopiston tutkimus pisuaarin roiskeiden vähentämisestä. Ja nyt kaikki miehet kuulolle. Pissa ei roisku, jos suihku osuu pisuaariin alle 30 asteen kulmassa. Tämä on siis ihan tutkittua hommaa. Ja tämä oli siis itse asiassa, tämähän kuulostaa paljon hauskemmalta kuin nuo ihka oikeat nobelit. Tämä on siis, että nämä on siis ihan oikeita tieteellisiä tutkimuksia, mutta ne on sitten aiheuttanut myös vähän hämmennystä ja hykertelyä. Ja siis myös Suomeen on osunut tällainen humorsnobel vuonna 2023, kun neuropsykologian erikoispsykologi Merita Turunen selvitti siis vielä yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa, miksi saman sanan toistaminen tuo oudon olon. Nyt mä rupesin miettimään, että tuleeko siitä sitten outo olo. Ehkä siitä tulee. Jos te olette aina kaivannut jotain tutkimusta, olette miettinyt jotain asiaa ja että miksi tästä ei ole mitään tutkimusta, laittakaa WhatsAppiin viestiä, koska todennäköisesti kaikilla on joku sellainen hiukan mieltä kaivertanut asia.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Let the good times roll ja Electric Callboy. Ai että, meillä on ihan siis maailman parhaita kuulijoita, koska mulla on sellainen olo, että mä oon nyt hyppäämässä johonkin sellaiseen kaninkoloon, josta en ihan hetkeen pääse pois. Tero on laittanut meille WhatsAppiin viestiä, että näihin huumoritutkimuksiin liittyen kannattaa ottaa haltuun Randall Munroen. Entäs jos kirja? Herra on ollut muun muassa NASAlla töissä ja hän vastailee tai piirtää nettisarjakuvaa ihmisiä askarruttavista asioista tieteen kautta, ja täällä on siis muun muassa otettu selvää, että voiko kone tuli aseista rakentaa rakettirepun, ja ilmeisesti kyllä voi. Tämä pitää ottaa haltuun, koska no, monet asiat askarruttaa mieltä, ja ehkä näihin löytyy sieltä vastaus. Mutta niin kuin teille lupailin, niin Sara on julkaissut tänään uuden Harhailija-nimisen kappaleensa. Löytyy tuolta ensi vuoden alkupuolella, eli tammikuussa julkaistavalta Heiminum-albumilta. Mutta faktat sikseen. Mua kiinnostaa se, että mitä mieltä te olette tästä kappaleesta. Ja hetken kuluttua siis toi Saran uusi Harhailija-biisi, ja ihan rohkeasti WhatsAppiin kommentteja voi myös soittaa, otetaan puheluja vastaan. Niin tämä kiinnostaa.
1: Radio Rock.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa veikkaus.fi.

0: Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tänään julkaistua uutta Saraa ja kappale nimeltään Harhailija. Ja kuten sanoin, että nyt sopii soittaa ja kertoa, että mitä mieltä olette tästä kappaleesta, otetaan tuolta. No niin, kuka meillä on puhelimessa?
1: Ronin tässä, morjesta.
0: Morjesta. No, nyt on tuomion aika. Mitä mieltä?

0: kyllä se meni raudan puolelle.
1: Onko näin? Onko näin? No kato, mä oon sun kanssa kyllä tästä vähän samaa mieltä. Toi Saran edellinen levy Hallava, niin se valittiin monessakin kriitikkoäänestyksessä vuoden parhaaksi levyksi silloin pari vuotta sitten, niin kuinka tuttu bändi on sulle?
0: Kyllähän se 2011 tuli yhtenä iltana. Niin kyllä se, no ensimmäisenä se tulee sanasta Sara mieleen, mutta kyllä sitä on tullut kuunneltua tuossa.
1: Tuossa sitten enemmänkin. Hei, eli otetaan täältä yksi plus ääni, kiitoksia. Ja katsotaanpa sitten, otetaan tuolta. Noin, menees nyt. No niin, haloja, kukas meillä siellä on?
2: No Joel, täällä morjens.
1: Morjens, mikä on tuomio?
2: No ei oikein lämmitä.
1: Eikö lämmitä? Mikä, mikä tökki?
2: En mä tiedä, vähän liian tuommoista turha modernia tasapaksua.
1: Niin, että se ei niin kuin lähe. Mutta tähän pitää tietenkin sitten kysyä, että mitä sun levylautasella noin yleensä on?
2: Kyllä se koostuu tuommoista kasaripainotteisesti.
1: Noniin.
2: No
1: sitten ymmärrän ihan täysin, että tämä ei ehkä ollut sitten sitä niin kuin kaikkein sulle ominta. Mutta hei, näähän on niin kuin persreikiä, kaikilla on omat mielipiteet, joten kiitoksia näinpä tästä. Ja palaamme asiaan. Tosiaan tästä päästiin nyt siis tämmöiseen niin kuin yksi ja yksi, mutta sitten täällä tuli juurikin WhatsAppiin viesti, että musiikkihan ok, laulu pilaa. Eli että aika paska biisi ja ärsyttää olla nimikaima. Tämä selkeästi jakaa mielipiteitä ja silloinhan se on just hyvä, koska mä oon ymmärtänyt, että mikään ei ole sen ärsyttävämpää kuin olla sellaista kädenlämpöstä, joka ei aiheuta minkäänlaisia mielipiteitä suuntaan eikä toiseen. Varmastikin puhutaan sitten lähempänä Saran albumin julkaisua enemmänkin tosta, mutta pukkaa myös kiertua, että rundi starttaa 29. päivä tammikuuta Helsingin Tavastialta, että ensi vuonna tätä sitten livenäkin tarjolla.
3: Laura Vähähyyppä. Radio Rock.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin hausuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

Ich habe keine Lust mehr.

0: Rammstein ja Kaine Lust. Ihan kohta luvassa taas Ilta-Sanomien tuottamia uutisia, jossa tietenkin puhutaan esimerkiksi tästä Porvoon edustalta tiistaina löytyneestä droonista. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on siis ollut Svensk Ylen kyselytunnilla, jossa luonnollisestikin aiheet on pyörinyt myös tämän ympärillä, että onko tämä nyt sitten sitä uutta normaalia, mitä ilmeisimmin kyllä.
1: Radio
2: Rock. Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
9: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
22: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
21: Ja onhan meillä tekoälyjä.
22: Meidän pitäisi kouluttaa.
21: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
22: Pertti, teidän Miro on 7.
21: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
22: Pertti, hengitä ja ota Barona.
21: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Barona.
24: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
27: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
28: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
26: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
29: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
30: Saletisti onnistui!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on osa niin sanottua uutta normaalia. Stubb sanoi Svenska Ylelle, ettei Suomella ole tilanteessa syytä huoleen eikä maahan kohdistu hänen mukaansa uhkaa. Hän arvioi kyberhyökkäysten, informaatiovaikuttamisen ja muun hybridivaikuttamisen lisääntyvän. Rajavartiolaitos tutkii Pellingin saaristosta löytynyttä droonia alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Puolustusministeri Antti Häkkänen puhuu parhaillaan medialle droonitilanteesta. Tilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalaisten palkka

0: Summa laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Uuno.fi. Olivia Oras tunnettiin nuorempana suosittuna sosiaalisen median vaikuttajana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Kuurosateita tulee yleisesti etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Päivälämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 6-14 astetta. Viikonlopun aikana sää viilenee. Sunnuntaina suuressa osassa maata lämpötila jää alle 10 asteen.

0: Hold Ahead ja Ace of Spades. Päivävuoron viimeinen tunti on tässä juurikin starttaamassa. Meikäläinen eli Laura vähän hyppäsi siis vielä tunnin studiossa. Sen jälkeen tänne saapuvat Taneli Rantala ja Mitja Toivonen, josta Taneli hetkeen aikaa viimeistä päivää, koska aikoo ryökälle lähteä tämän jälkeen lomalle. Mitä tein sillä aikaa, kun uutisia tässä tuli, niin luonnollisestikin katselin kuvia Korkeasaaren Amurin leopardipennuista. Jotenkin kun kuuntelee noita maailmanlopun meininkejä, niin suosittelen lämpimästi muillekin. Siinä nimittäin on kyllä sellainen söpöysvaroitus.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Noin 2 tuntia sitten en todellakaan tiennyt, että kuka tai mikä on Kotkamies, mutta nyt tiedän, että hän on tämmöinen lahtelainen mies, joka on julkaissut videoita YouTubessa ja TikTokissa. Oman nimi on se, että hän on esimerkiksi esittänyt tällaista jotain kaupan työntekijää ja sitten syyttää asiakkaita vaikka tämmöisestä myymälävarkaudesta. Ja sitten kuvataan niin pitkään, että ne, tai siis tietenkin salakuvataan, että ihmisillä palaa ihan totaalisesti käpy, jonka jälkeen hän poistuu paikalta, nämä julkaistaan netissä nämä videot. Ja ainakin Ylen dokkarin mukaan niin ei näiltä tyypeiltä tietenkään mitään kysytä, että kun, eikö piilokameran niin kuin, se jotenkin perimmäinen ajatus on se, että siinä ensin jotenkin tulee hassu tilanne tai ei välttämättä mutta mitä tahansa, mutta sitten kerrotaan, että hei se kamera on tuolla ja sitten kaikkia naurattaa, ai kato mitenkin meninkin tuota tollaiseen halpaan, mutta tämä ei perustukaan sitten siihen ja hän on tässä dokkarissa kertonut, että kun hän haluaisi olla koko kansan rakastama kotkamies, mihin on aika paljon pitää ilmeisimmin matkaa, koska jossain ylilaudalla mies saa aika paljon esimerkiksi ihan suoria tappouhkauksia, mikä ei tietenkään ole oikein. Ymmärrän, että hermo menee, mutta joku raja siinäkin tietenkin pitää olla, että minkälaisilla asioilla uhkaillaan. No nyt tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottajan, eli siis Kotkamiehen julkaisemista videoista. Näistä on tehty useita rikosilmoituksia, mutta kun poliisikin oli sanonut, että kun paska käytös, niin ei se välttämättä ole rikollista. Että se, että joku on vähän mulkku, niin ei se sitä tarkoita, että hän on kuitenkaan rikollinen. Saas nähdä, että mitä tässä nyt sitten on tehty, että tietosuojavaltuutettu pyytää tietoja, millä perusteella Kotkamiestilin videoiden tekijä käsittelee henkilötietoja videoiden julkaisussa ja miten ihmisten oikeudet omiin tietoihinsa toteutuvat. Ennakkotapausta, sitä tässä selkeästi nyt lähdetään hakemaan.
1: Radio
2: Rock.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korautaan.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
3: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
9: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsi rajoja.
6: Vaikka meikäläinen täällä onkin, niin rokuutisia on silti tarjolla heti sentensedin jälkeen.

0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Vaihtoehtometalliyhtye Sara julkaisee 11 albuminsa ensi vuoden tammikuussa. Tuleva levy kantaa nimeä I Heiminum, joka on islantia ja tarkoittaa maailmassa. Albumin ensimmäinen single Harhailija on julkaistu tänään. Saran edellinen albumi Hallava valittiin sekä Soundin että Infernon kriitikoiden vuoden levyksi 2025. Se nousi myös fyysisen albumilistan kärkeen ja sai Emma-ehdokkuuden vuoden metallikategoriassa. Uuden albumin myötä Sara lähtee myös kattavalle klubikiertueelle. Yleisradio täyttää 100 vuotta 9. päivä syyskuuta ja juhlavuosi huipentuu Helsingin Veikkausareenalla huomenna lauantaina järjestettävään Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Illan huipennukseksi Radion sinfoniaorkesteri esittää 7 metallilaulajan kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Orkesteria johtaa kapellimestari Eero Lehtimäki ja solisteina kuullaan Antti Hyyrystä, Noora Louhimoa, Marko Hietalaa, Timo Kotipeltoa, Tomi Joutsenta, Toni Kakkoa sekä Sami Elbannaa. RSO Metalliklassikot esitetään 9.10. myös Yle Areenassa, Yle TV Yhdessä ja Yle Radio Yhdessä. Vain elämää -ohjelman 17 tuotantokauden jaksot alkavat tänään, kun Nelli Matula, Timo Kotipelto, Benjamin, Bes, Aares, Heikki Salo, Jippu ja Freeman lähtevät kohti Saaristohotelli Kalliolaa. Vain elämää -kauden avaus nähdään tänään Nelosella kello 20. Uusi kausi starttaa huomenna myös Petollisista, myös Nelosella kello 21.
0: 10:02. Radio Rockin päivävuoro.
1: Radio Rockin päivävuorossa Laura vähän hyppää vielä pienen hetken ajan. Kahdelta saapuu jätkät tänne studioon. Se niistä rock-uutisista. Kohta puhutaan ihan muista asioista.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock. You know you drive me up a wall, the way you make good fun.

0: perjantaita tässä siis vietetään ja kun mietitään, oikein makustellaan perjantai-pullosanaa, niin kyllä siinä on ihan erilainen klangi kuin että mitä Alko meille nyt kertoo. Alko on siis kertonut tiedotteessaan, että he myyvät suhteellisesti eniten, tai siis että perjantaisin käy parhaiten kaupaksi siis alkoholittomat. Ja tiedotteessa kerrotaan siis, että suhteellisesti eniten alkoholittomia myydään Pohjanmaalla ja Kainuussa, mikä ainakin itselleni tuli siis todellisena yllätyksenä, olisi ollut ehkä viimeiset maakunnat, jotka olisin tähän laittanut, mutta litramääräisesti kuitenkin eniten alkoholittomia myydään Uudenmaan Pitkäripaisissa. Mutta selkeästi ollaan menossa sellaiseen suuntaan, että ihmiset tekee erilaisia valintoja. Alkoholittomien juomien myynti on ylipäätään jatkanut tällaista voimakasta kasvua. Myynti kasvoi tammikuun ja elokuun välisenä aikana siis 37%, joka ehkä mun mielestä kertoo myös siitä, että se valikoima on selkeästi kasvanut, että siellä ei ole semmoista jotain yhtä vähän epämääräisen makusta kaljaa tai on tullut alkoholittomia viinejä, alkoholittomia oikeastaan mitä tahansa juomia. Toki kokonaismyynnistä alkoholittomien osuus on vajaat 2%, eli hyvin pieni, mutta siis että nousussa. Ja sehän tässä oikeastaan onkin se mielenkiintoisin asia, että mihin nämä tästä sitten seuraavien vuosien aikana kehittyy. No sen voin ainakin sanoa, että kun nuo jätkät kohta tänne studioon tulee, niin tämä The Rum of the Ancient Mariner, niin tämä ei ole alkoholiton.
1: Radio
2: Rock.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Lasten terveystalo. Super tärkein ensin.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
0: Molttasin kebabin.
1: Radio Rockin korporaatio.
0: Eikö se ole vähän sama asia?
1: Arkiaamuisin 6-10.

0: Ugly Kid Show ja Cats in a Cradle. Se olisi päivävuoro tältä osin paketissa. Huomenna rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana uudessa ohjelmapaikassa, eli kello 10 aamulla, niin Tommi Niemi, Pommi Tommi. Puhutaan pyrotekniikasta, räjäyttäjän päiväkirjat, kirjasta ja monista muista asioista. Tietenkin puhutaan myös Lordin Euroviisuvoitosta, koska siellähän oli Ateenassa niitä. Siitä pyrotekniikasta nimenomaan Tommi vastaamassa. Mutta tänne studioon saapuvat juurikin Taneli Rantala viimeistä päivää ennen lomaansa ja Mitja Toivonen. Me palaamme asiaa huomenna ja sitten viimeistä maanantaina.
1: Laura Vähähyyppä, Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta.

0: Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivoa.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Porvoon saaristosta löytyneen droonin tausta pitää selvittää tarkasti. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavan tarkastelun perusteella venäläisvalmisteinen Geoscan 701, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen kertoo, että Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut jo ennen löytöä karanneesta kartoituslennokista. Häkkäsen mukaan selvityksessä tutkitaan, liittyykö ilmoitus löydettyyn drooniin. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4% ja rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille, mutta ei kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuuspohjaa, arvioi ajatushautomo ISVM. Putin väitti Venäjän etenevän kaikilla rintamilla ja Ukrainan puolustuksen olevan vaarassa romahtaa. ISVN mukaan kummallekaan väitteelle ei ole todellisuuspohjaa.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään 15-20, pohjoisessa enimmäkseen 10-15 astetta. Ensiyönä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä ja hallaa voi esiintyä. Huomenna sää viilenee hieman, etenkin pohjoisessa.

0: Kyyneleet takaisin nyt ja Nightwish. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Se on Taneli ja Mitja. Viimeistä kertaa yhdessä ainakin toistaiseksi
1: tällä
0: tästä
1: haavaa.
0: Hetkestä kello 18 tällä haavaa. Kyllä, koska minusta ei näy kuin perävalot tuossa kello 18.01 tänään.
1: Niitä katsotaan niin kuin onko jo vähän aikaisemmin. Mutta
0: niin, jos mä jätän sut tänne. Koska meillä on kuitenkin happy endi siellä lopussa taas, niin mä en nyt...
1: Totta,
0: mulla on koska... niin foliohattu päässä tämän asian kanssa.
1: Niin, että... mutta koska tänään on perjantai, niin sehän tarkoittaa sitä, että Rantala saa tänään laittaa Iron Maideniä.
0: Kyllä.
1: Niin tota, et sä tietenkään lähde etukäteen, kun sulla on mahdollisuus kuulla koska... Maideniä just ennen kuin lähdet lomalle.
0: Nimenomaan, juurikin näin. Ja täällä on myös pullollinen Iron Maiden rommia, The Rum of the Ancient Marineria, joten voi olla, että...
1: Voi olla, että sä oot seitsemältäkin vielä täällä.
0: Niin, se voi olla, että mä jään vähän ylitöihin sitten. tämän viikon päätteeksi, mutta happy endi hommiin on vielä hetken verran matkaa. Päivän paras uutinen on tuossa vähän niin kuin seuraavana pikkuhiljaa tyrkyllä ja Ysäri klassikkokin ehkä. Ja sitten myös hei noin kiekkokierroksen kaverit Jussi Paasi ja Topi Nättinen ovat tulossa tänään myös jossain välissä käymään, koska tänäänhän on toinen kierros SM-liigaa, eikö näin?
1: Joo, ja siis mun mielestä HIFK pelaa tänään vasta ensimmäisen pelinsä.
0: Niin muuten olikin, totta.
1: Niin olisiko kerhoa vastaan ollut, niin
0: on,
1: vaatais vaikka mitä tänään.
0: Kyllä vaan, ja ei muuta kuin lähdetään tämmöisellä perjantai-fiiliksellä liikkeelle.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä.
0: Se on perjantai-ilta, niin let's rock the night. Tai perjantai-iltapäivä vielä toistaiseksi.

0: Se oli Foo Fightersin toisiksi paras biisi All My Life Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Me ollaan tästä samaa mieltä,
1: niin,
0: älä naura siellä.
1: Me ollaan, eikö se Pretender ole se tota?
0: Joo. Näin syvällä meidän asiantuntemus on tämä orkesteri osalta. Kaksi isoita hittiä on paras
1: ja toisiksi
0: paras. Just niin, siihen se sitten loppuukin.
1: Näin se on.
0: Päivän paras uutinen ihan kohta himin jälkeen. Se sijoittuu tällä kertaa Ilmajoelle. Mm. Ja siinä on vähän tommosia, niin kuin, miten sen nyt sanois.
1: Ja siis positiivista tässä nyt uutisessa on se, että kun yleensä sanotaan, että kyllä kaikki mokaa viimeisenä työpäivänä, niin nyt ei ollutkaan näin.
0: Niin, totta.
2: Radio
3: Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
13: Joo, joo.
12: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
13: Niinpä.
12: Niin, mun juttu on toi eka. Joo. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
13: Niin, just
12: jukata, joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
13: Niin.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
19: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
19: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
3: I can't.
1: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Ilmajoelta löytyy se.
2: Kyllä, Etelä-Pohjanmaalta. Ja täällä nyt on käynyt tämmönen niinku... Tämä ei ole ihan nyt mun mielestä sama kuin oli se, että ladattiin siat,
1: niin.
2: Kun piti lakasta liat, sillä nyt on siis käynyt näin, että urakoitsija on laittanut asfaltin väärälle tielle.
1: Kyllä.
2: Ja sitten sen takia mä sanon, että ei nyt ole ihan sama asia, koska Ojanperän tie ja Maamiehen tie ei nyt sillain niin kuin suoranaisesti kuulosta aivan samalta. Mutta näin pääsi käymään, mutta tässä nyt on semmoinen, että tämä on otettu tämä asia rennosti ja tiepäällysteistä vastaava tekninen johtaja on sanonut, että tämä on oikeastaan win-win-tilanne. Koska siis tässä on käynyt niin, että no olihan se ihan huonossa kunnossa se toinenkin tie, niin nyt meni laitettua sitten sekin.
1: Niin ja siis tuossa Ylen uutisessa, jos mä nyt käsitän tämän oikein, niin Ilmajoen kunta on siis tilannut asfaltoinnin tuolle Maamiehen tielle. Ja sitten urakoitsija on mennyt paikalle ja katsonut, että tämähän on huonossa kunnossa. Tämä se varmaan on ja vetänyt sitten asfaltit väärälle tielle.
2: Niin. Nyt on asfaltti ja sitten Ojanperän tiellä.
1: Ja se oli semmoinen 30 000 euron erehdys, mutta kun kerran oli huono asfaltti jo valmiiksi, niin kuin sanottu, tässä tehtiin win-win-tilanne. Ja mun mielestä paras asia, ihan ehdottomasti paras asia tässä uutisessa on se, että tämä tekninen johtaja on tuonut, tai tekninen johtaja on ollut sitä mieltä, että tämä tienpätkä on siis tuonut Ilmajoelle positiivista julkisuutta, että meillä on nyt valtakunnallisesti hyvin merkittävä päällystetty katu täällä Ilmajoella.
2: Kyllä, tästä on nyt kirjoittanut vaikka ja kuka, että me ollaan päästy tällä maailmankartalle.
1: Muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Ilta-Sanomat on tästä asiasta uutisoinut. Et melkein voisi sanoa, että jos nyt on viikonloppusuunnitelmia vailla ja vaikka tulisi vähän pidemmältäkin, niin Ilmajoella voi käydä katsomassa tätä kuuluisaa asfaltoitua tienpätkää.
2: Ojanperän tie asfalttia.
1: Jep, mutta älkää nyt vaan menkö sinne Maamiehen tielle katsomaan
2: vielä
1: asfalttia.
0: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Ja minun tutkaparini Taneli Rantalahan on tänään viimeistä päivää ennen lomaa töissä.
1: En aio mokata, älä yritä.
0: Niin, mutta siis kyllähän ihmisillä nyt on tapana, se kaikki mokaa viimeisenä työpäivänä. Niin jos sinulla on käynyt joku moka, niin laita meille studioon numeroon.
1: +358 1080121.
0: Viestiä, mitä kämmäsit ja missä.
1: Pitäisikö sinulle etsiä se numero, niin sä voit lukea sen jostain.
0: Mä voin joskus kuulakärkikynällä piirtää sen kämmenen, ja se rupeaa hikoilemaan, ja sitten mä sanon sen väärin, että se on mun viimeinen työpäivä.
1: Totta. Ja saa olla siis joku duunimoka, vaikka ei olisi ollutkaan ollut viimeinen työpäivä.
0: Jos oli armollinen pomo.
1: Niin, nimenomaan. Kohta hei myöskin Happy End.
2: Radio
3: Rock.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
11: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. €79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: pakettia tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te joottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Niin, happy end. Nyt on siis semmoinen tilanne, että sä oot tosiaan jäämässä tänään lomalle. Mm. Meidän pitää nyt löytää joku ratkaisu. Tää on tämmönen äkkikuoleman ratkaisu, ja meidän pitää löytää, koska muutenhan tässä ei ole mitään järkeä. Mm-hmm. Eiks niin? Niin tota, mä ehdotan niin, että laitetaan tänään niinku, että niinku kerrasta poikki ja häviäjä hakee voittajalle tota, kiskalta tai marketista bissä.
2: Käy.
1: Oisko näin?
2: Käy.
1: Sähän oot tota, tunnetusti, niinku, että sähän oot niinku melkein jollain tavalla niinku juoksu-influensseri, etkö ookin?
2: No, mulla yksi yhteistyö on ollut.
1: No niin, eli
2: kolme maratonia mä oon juossut ja 6,5.
1: Nimenomaan. Joten mä annankin sulle tänään vaihtoehdon. Mulla on 3 niin kuin, vaihtoehtoa ja sä saat tietämättä niitä, niin päättää mikä se on. Miten...
2: Sä annat mulle 3 vaihtoehtoa, joita sä et kerro mulle.
1: Mä kerron sen sit lopuksi, kun sä valitset niistä jonkun. Tää on niin. Vähän sama kuin, että onko lähimatka vai niin kuin kaukomatka.
2: Yrität sä nyt hakkaa mut kenties mun omilla aseilla, koska on perjantai.
1: Kyllä, juuri näin tässä on tapahtumassa. Mahtava. 3 biisiä, kaikki ovat Iron Maidenia, mutta miten kovana juoksijana sä itse pidät? Missä ajassa sä kerkeet kipasemaan mulle lähetyksen lopussa kaljan?
2: Se riippuu tietysti myös vähän...
1: Oot sä nopea, keskinopea vai hidas?
2: Nopea. Ehdottomasti nopea.
1: Selvä. No sit mä tiedän mun valinnan. Se on tänään 2 Minutes to Midnight.
2: Okei. Mä otan sit kans Maideniä, koska tässä ei armoa anneta.
1: Sulla on nyt siihen mahis, niin käytä se nyt.
2: Mä otetaan semmonen biisi, joka kuuluu ehdottomasti Maidenin niinku klassikkokatalogiin, mutta sitä ei ole tällä kanavalla hetkeen kuultu. Eikä myöskään livenä jostain syystä.
1: Jahas,
2: The eli... Evil That Man Do.
1: Oi, aika hyvä.
2: Eikö?
1: Aika hyvä. Eikö? Onhan se.
2: Eikö? Yeah!
0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
2: Tällä kertaa ei ääninäytteitä, koska tästä omilla aseillani minut hakkaamisesta informeerattiin minua vasta tässä ihan suoraan livenä, niin kaivetaan ne tuossa kohta vähän myöhemmin.
1: Joo, ja kyllähän te nyt ne biisit tiedätte, että
2: niin, niin kuin,
1: eihän
2: näin.
1: Nyt ihan mistään sieltä niin kuin pahnan pohjimmaisia meidän biisejä ollut.
2: Toisin että. Sanoen siis lähetyksen päättävää biisiä etsimme tässä Happy End-kisassa. Tänään tarjolla Iron Maideniä 2 kerroin. 2 Minutes to Midnight tai The Evil That Man Do +358108121 on numero, johon voi äänestää ja Instagram-storissa myöskin kohta. Nyt se on kello 15 uutisia ja sä tiety.
3: Radio
0: Rock. Hola, hola. Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Panchovillaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttön!
0: Uutena makuuna omena.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Moi!
14: Moi!
13: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt!
15: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä, esimerkiksi Intialta. Porvoon saaristosta aiemmin tällä viikolla löydetty lennokki on alustavasti tunnistettu venäläisvalmisteiseksi. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on Geoscan 701 drooni, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Venäjän siviililennon johto on ilmoittanut Suomelle karanneesta kartoituslennokista. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan ilmoitus tuli muutama päivä ennen löytöä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena ja selvittää, mistä ja miten lennokki saapui Suomeen. Häkkänen muistuttaa, että kaikki tapahtumat eivät välttämättä ole vihamielistä toimintaa. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4% ja rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään 15-20, pohjoisessa enimmäkseen 10-15 astetta. Ensi yönä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä ja hallaa voi esiintyä. Huomenna sää viilenee hieman, etenkin pohjoisessa.

0: AC/DC ja Back in Black. Tänään on siis meillä tulossa seuraavaksi 9.0. Siellä on The Ramonesia tiedossa.
1: Kyllä, tämän päivän ysäriklassikko. Ja sitten myös kiekkokierroksen Jussi Paasi ja Topi Nättinen tulee käymään tässä tuossa puolen jälkeen, koska toinen kierros liigaa tänään ja totta kai myöskin järjestyksessään toinen kiekkokierros. Sekä ruudussa että suplassa että sitten tuolla, olisiko se ollut Classic Hitsin FM-taajuudella, jos en puhu ihan läpiä päähäni, mutta Stratovariusta, Bad Wolvesia ainakin ja sitten sen jälkeen sukelletaan ysäriklassikon maailmaan tältä iltapäivältä.
2: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

100% rock. Radio Rock.

0: Se oli Bad Wolves ja Zombiradio Rockin iltapäiväkerhossa. Mite ja Taneli studiossa ja kuinka osuvaa, että tämän alkuperäisversio taisi olla, oliko se viime viikolla ysäriklassikkona?
1: Joo, mun mielestä oli viime viikolla, kyllä.
0: Ja tämä oli nyt sitten tuoreempi versio ja kohta lähdetään sitten itse asiassa semmoisen bändin kimppuun, jota ei kyllä kukaan miellä ysäribändiksi.
1: Joo, ei missään nimessä. Mä mieltäisin tämän seiskaribändiksi.
0: Juurikin näin.
1: Mutta 90-luvullakin tuli vielä ihan kovia stygejä, niin ei siinä mitään.
0: Niinpä. Chris Cornell esiintyy vielä ennen tämän viikon viimeistä ysäriklassikkoa.
2: Radio Rock.
3: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo on.

0: Tässä kun ollaan linjattu jo Foo Fightersin tuotantoa, niin linjataan tämäkin uudelleen. Paras Bond-tunnari, paras Bond-leffa, piste.
1: Näin
0: nyt
1: on.
0: Siihen ysäriklassikkoon.
2: 9-0.
1: Tämmönen kysymys, mitä yhteistä on Dee Dee Ramonella ja Paul Ramonella, tai Paul Ramonella? Ja oikea vastaus ei ole siis sukujuuret, vaan se, että molemmat näistä on aliaksia. Dee Dee Ramone siis syntyi Virginiassa nimellä Douglas Colvin, ja sitten hän otti taiteilijan Dee Dee Ramone. Paul Ramone taas syntyi Liverpoolissa, ja hän on oikealta nimeltään James Paul McCartney. Ja hän käytti tätä nimeä Paul Ramone silloin, kun hän kirjautui hotelleihin.
0: Oikeesti?
1: Joo, ja tästä hyvästä Dee Dee Ramone sai idean, että he ovat The Ramones, tai siis Ramones, anteeksi, ei The.
0: Ja siis koko bändin nimi perustuu tähän Paul McCartneyn hotelliin kirjautumisaliakseen.
1: Kyllä. Olisitko voinut uskoa tätä?
0: En.
1: Se on myös uskomatonta, että Ramoneshan ei koskaan urallansa menestynyt niin hyvin kuin heidän tavallaan tämä nykyinen legenda antaisi ymmärtää.
0: Mm.
1: Koska siis heidän debyyttialbumi myi kultaa vuonna 2014 Jenkeissä, eli 38 vuotta sen julkaisun jälkeen.
0: Okei, no joo.
1: Kumminkin miten klassisena tätä bändiä pidetään.
0: Mm.
1: Ja siis nämä jäbät ei todellakaan kylpenyt rahassa, sillä Dee Dee Ramone joutui aikoinaan myymään tämän Poison Heart-kappaleen oikeudet, että sai siis takuut, että pääsi ulos putkasta, kun hän oli jäänyt kiinni marijuannan käsittelystä.
0: Sattuuhan noita itse kullekin.
1: Niin, vähän tuli kalliiksi se homma.
0: Ehkä toi Ramones on sitten iso bändi vähän tämmöisessä tietynlaisessa heavy user-kuplassa, että se ei sitten ole niinkään semmoinen.
1: Ja vähän
0: niin, just niin.
1: Joo, Dee Dee hän jatkoi matkaa tuopuoleeseen 2002 ja viimeinen Ramone, Tommy Ramone 2014, ja oli siis ainoa, joka on nähnyt sen, että levy on myynyt kultaa.
0: Ja biisi on siis...
1: Ja biisihan on siis Poison Heart.
0: Miltä albumilta ja miltä vuodelta?
1: Mondo Bizarro-levyltä. Ei ollut ainakaan mun kirjoissa, ei mene sinne niin kuin Ramonesin parhaimmistoon.
0: Ei.
1: Mutta 92 tämä on tullut, niin eiköhän tämä nyt sitten kriteerit täytä.
0: Kyllä se täyttää. Kuunnellaan.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9-0.

0: Ramones ja Poison Hearts tämän iltapäivän. Ja tämän viikon viimeisenä ysäriklassikkona, kerros nyt Ramones-tietäjänä, että oliko tämä nyt sitä niin kuin kaupallista paskaa ajankohtaa vai palattiinko tässä jo juurille, kun eikö Ramones ensimmäisen kerran myynyt itsensä joskus kasarin puolivälissä?
1: Niin, tämä on miten näitä nyt haluaa ottaa. Mun mielestä ei ne mitään suuremmin myynyt itsensä. Kaikki ei tykkää näistä jollekin tästä vähän popimpaa. Mun mielestä tämä menee ihan hyvin ja sitten esimerkiksi toi, mikä tämä on Brain Drain-levy, joka tuli mun mielestä tätä aikaisemmin kasarin lopulla. Että siinä on tämä Pet Sematary, niin joo, se on jonkun mielestä poppi, mutta se on muuten ihan törkeä hyvä levy. Ja siis se biisikin, että niinku, en mä lähde näitä parjailemaan ollenkaan. Minä punkkarina pidän niinku paitaa ylväästi päällä niinku kaikkien näiden läpi.
0: Se on hyvä, että pidät paidan päälläsi myös perjantaina, mutta just tuossa kun puhuttiin pari päivää takaperi punkista ja siitä, että opettelisivat soittamaan ja minä opettelisin puhumaan, tuu kesähessu, niin mun mielestä tämä kuulostaa vaan siltä, että niinku, siis soundeja on vähän kiillotettu ja sitten he on vuosien varrella vähän väkisinkin niinku, olosuhteiden pakosta oppineet soittamaan.
1: Niin, tai sitten tämä on joku tuotannollinen ratkaisu ja tuottaja leiponut arpekkiot päälle. Kuka näistä tietää? Mutta
0: se on semmoinen homma, että me siirrymme nyt mainoskatkon kautta Nickelbackin pariin ja sen jälkeen täällä Jussi Paasi ja Topi Nättinen.
2: Radio Rock. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Nickelback ja Rattle the Cage, mukana myös John 5 Radio Rockin iltapäiväkerhossa, ja kerhoon on saapunut vahvistuksia tuolta viereisen studion puolelta. Kiekkokierroksen Jussi Paasi ja Topi Nättinen, tervepä terve.
1: Tervepä terve.
2: Tervehdys.
0: Teillähän vähän niin kuin hommat alkoi jo tiistaina ja tänään on sitten toinen kierros liigaa. Miltä se on näyttänyt ja tuntunut nyt sitten?
1: No, jääkiekko on huonoimmillaankin hyvää, sanotaan näin.
0: Hevi on paskanakin parasta.
1: Just tämä. Mä heti tapailin tätä samaa pintaa. Mutta joo, aina on yhtä hienoa, kun kausi alkaa, mutta nyt se on pakko kliseisyyden uhallakin sanoa, että nyt se on poikkeuksellisen hienoa. Ja Topi tietää miksi.
2: Niin, kyllähän tämä on kaikkien aikojen kausi. Ja varmasti on itsellekin, kun aikanaan pääsi pelaamaan liikaa ja pikkupoikana kävi kattoon, niin oli varmasti semmoisia syksyjä, että odotti enemmän, odotti vähemmän. Mutta nyt voi ihan rehellisesti sanoa, että en muista edes pelaajauralta, että olisi niinku odottanut mielenkiinnolla, että mitä tulee tapahtua.
0: Ja miksi näin?
1: No, ekaa kertaa 26 vuoteen joku joukkue voi kokea sen eurooppalaisen palloilusarjan tappion. Miettikää, ekaa kertaa 26 vuoteen, että SM-liigasta voi ihan oikeasti pudota ja putoaa siis kauden päätteeksi 3 joukkuetta. Ja se on ihanaa.
3: Niin, eli siis sille ei oikeastaan mitään väliä, kuka voittaa, no, vaan tämä. Kuka putoaa tai ketkä putoaa.
2: Juuri näin. Juu.
1: Siis, se on mun mielestä tällä kaudella se kaikkein kiinnostavin kysymys. Okei, joku voittaa mestaruuden, se on hienoa, sit kun pudotuspeitä alkaa, mutta runkosarjan perusteella pudotetaan 3 joukkuetta pois. Herranjumala, nyt meillä on ekaa kertaa yli 4. vuosisataan se tilanne, että joka helvetin

0: päätöksellä, jos molempien jäähalleihin mahtuu 500 ihmistä, niin semmoinen joukkue ei voi nousta, mutta nythän tulee tippumaan 3 liigajoukkuetta, ja jos he pysyvät taloudellisesti hengissä, niin oletettavaa on, että joku heistä voittaa sen B-liigan ensi vuonna ja sitten nousee. Eli sitten rupeaa vesi vaihtumaan vuosittain, ja sehän on varmaa, että vuoden päästä sitten, kun pelataan se superkauden jälkeinen kausi, eli sen niin kuin ajallisesti vielä 2 kautta käytännössä, niin joku tippuu myös sieltä. Sitten voi olla 14 sijaan 13 joukkuetta. Kyllä tässä niin kuin, ei tämä kausi pelkästään. Tämä laittaa mun mielestä se homman niin kuin liikkeelle.
1: Ja siis sen jälkeen hyvin, tulee myös kovia kausia. Esiin se, että mistä on kyse. Puhutaan, että superkausi ei. Tämä on paluu normaaliin.
0: Tämä on niin kuin ovi ja ikkuna siihen normaaliin, missä joku putoaa, sitä normaalia kohti.
2: Onko siellä paljon joukkueita sitten, mitä sieltä voi konkreettisesti nousta, niin kuin, jos on tämä, että kaikki ei pysty, kun talous ei kestä tai hallit ei riitä, mutta onko siellä paljon muuten jengiä, ketkä niin kuin, pystyisi käytännössä tekemään?
1: Ei nyt kauheasti. Toki se riippuu nyt vähän siitä, että mitkä 3 joukkueet putoo tämän kauden päätteeksi. Sehän määrittelee sen, että minkälainen siitä B-liigasta tulee, että onko se kiinnostava, onko siellä semmoisia seuroja, jos IFK putoo ja Kärpät putoo ja Tepsi putoo. Niin voin sanoa, että B-liiga on muuten sit aika pirun kiinnostava.
2: Tai joku muuttaa sääntöjä.
1: No siitäkin on vähän puhuttu, että mitä sitten tapahtuisi, jos joku iso oikeasti putoisi. Mm. Mutta eihän se nyt topi tällä hetkellä Imatran ketterä, mutta sielläkin olosuhteet, talous ilmeisesti vähän ei vielä niin liigatasolla.
3: Imatralaiset oli ihan eri mieltä tästä asiasta.
1: Joo, niin kuin pitääkin olla. Niin mä olisin nostanut ne suoraan liigaan, jos niin urheilullisesti on mahdollista. Joo. Sitten pidemmällä tähtäimellä siellä Rovaniemi, iso talousalue, jolla on oikeasti niin kuin mahdollisuudet kasvaa ihan hyvät olosuhteet, ja Joensuu.
0: Ja sitten varmaan jotkut tutohenkiset Turussa elättelee toiveita, mutta siellä on kyllä tosi pitkä matka siihen, että Turussa pystyttäisiin 2 liigajoukkoilla pelaamaan, että se yhden pyörittäminenkin on ilman näitä Supercell-rahoja, eli miljonäärien, miljardöörien rahoja, niin TPS-säkään ei olisi TPS.
3: Onhan se ihan pikkusen tappiollista touhu ollut niillä Supercell-rahoilla.
0: eli siellä tavallaan sen talousalueellisesti, jos ajatellaan, niin Joensuu ja Rovaniemi on varmaan niin kuin järkevimmät. Mm. Imatra tiedetään itärajan tilanne, niin se investoinnit suomalaisilla yrityksillä sinne muutenkin, niin se on aika marginaalista. Mutta sanotaan Rovaniemi, turismi, kuinka paljon se, jos sanotaan 4000 halli, niin se pystyy sitten talven aikana tuomaan sinne turisteja peleihin ja muuta. Että siellä on tämmöistä niin kuin eksotiikkaa.
3: Totta.
1: Se joukkueen nimi pitäisi olla vaan Santa Claus HC.
0: No se varmasti myydään ja vaihdetaan sitten. Ja mutta
3: sitten pukki tiputtaa aloituskiekkoa aina.
0: Että ei se nyt ihan tyhjältä näytä se B-liiga siis siinä mielessä. Kyllä siellä ne jää joukkueita, mutta taloushan on se isoin kysymys, että nykyiset liigaseurat, mitä niiden taloudelle käy, kun ne tippuu? Onko niitä seuraa välttämättä edes olemassa?
3: Tämä just mua kiinnostaa tuossa, että onko sillä putoajalla tai putoajilla oikeasti mahdollisuutta selvitä taloudellisesti hengissä takaisin liigaan?
1: Nehän siis on rakentanut systeemin, jossa ainakin nykytietoni mukaan se joukko, joka putoaa, niin se voi luopua liiga-osakkeestaan. Mm. Eli sitten niin kun liiga, eli jäljelle jäävät liigaseurat ylempään liigaan, niin maksavat sen NS-tyynyrahana, ettei nyt pyllyyn satu niin paljon, kun tipahtaa siihen kovalle jäälle. No siitä käydään vähän kulisseissa niin kuin vääntöä, että miten se toteutetaan, mistä raha tulee, koska nyt tämän kauden jälkeenhän se liiga-osake ei ole enää pakollista lunastaa, jos nousee niin kuin A-liigaan, vaan sitten pääsee lisenssimaksulla, joka on luokkaa 100 000, okay. kun se liiga-osake on 2,2 miljoonaa, jonka nyt Jokerit esimerkiksi maksaa, kun ne tuli liigaan. Niin tämäkin on hyvä uudistus, että ei tarvitse olla enää niin kuin tietysti 2,2 miljoonaa muutamassa vuodessa maksettuna, että pääsee A-liigaan.
3: Joo, ja sehän olisi ihan mahdotonta, koska niin. Kyllähän toi niin kuin 2,2 miljoonaa kuulostaa aika suolaselta, niin kuin käänsi sitä miten päin tahansa, kun miettii tätä maata ja tämän maan mittakaavaa.
1: Mikkeli niin Jukureiden pelaajabudjetti on 1,8 miljoonaa, että siitä voi hakea verrokki. IFK on 4, mä oon kuullut, että täällä on IFK-miehistudiossa. Voitte olla huoleti.
3: Ja tänne Kim Sainio on linjannut, että tänne ei pääse töihin, jos ei kannata IFK:ta, niin siksi tämä näyttää tältä.
2: Onko tämä pitänyt nyt kehittää, kun tuossa oli taannoin juttua, että niinku rahavaikeuksia on yhdellä jos toisella joukkueella, niin onko tämä superkausi nyt ollut tämmöinen niinku nopea hätä ja keksinty tähän näin, että saataisiin niinku hommasta mielenkiintoisempaa?
0: No varmasti, osittain, ehdottomasti, mutta tässä on myös varmaan niinku pitäisi katsoa aika monesta näkökulmasta, että mennään siinä niinku historiaan. Eli mikä on suljetun liigan osakeyhtiön idea, eli silloin kun seurat ei voinut pudota, niin sen ideahan oli taloudellisesti parantaa joukkoa.

0: Että pidetään ne huonosti taloutensa hoitaneet seurat hengissä.
1: Niin nyt tavallaan on todettu 25 vuoden aikana, että se ei itse asiassa ollut tie ja totuus, seurat voi silti aika huonosti. Niin nythän ajatellaan tälleen ehkä niin kuin hieman oikeistolaisesti, jos politiikkaa miettii, että me luodaan mahdollisuuksia, me luodaan kilpailua ja nyt se on vaan sitten kuluttaja päättää, että toimiiko se vai ei.
2: No niin.
1: Yleisöhän se on vedonlyöntiyritys, kyllähän nämä kaikki ne on laskenut, kun vedonlyöntimarkkina vapautuu. Toivotaan, että Suomen talous lähtee nousuun, että me voidaan höpötellä kaikki hyvistä pelaajista ja pelin tasoista, mutta jos me lainausmerkeissä normaalit ihmiset ei käydä noissa jääkiekko-otteluissa, ei makseta televisiorahoja, niin ei.
3: Sitten se on turha pelata.
1: Niin tällähän yritetään saada se, että nyt kun voi pudota, olisi mielenkiintoa. Nyt voi nousta, olisi mielenkiintoa. Ja kun on panoksia, niin seurathan panostaa pelaajiin, eli siellä on lähtökohtaisesti vähän kiinnostavampia, parempia pelaajia, pelit on lainausmerkeissä tasokkaampia. Normikatsojahan ei sitä minäkään pysty sanomaan, että tämä oli nyt tasokkaampi kuin toi peli niin kuin yksittäisistä peleistä, mutta jos prosentuaalisesti saadaan vähän tasokkaampia pelejä enemmän, niin sieltä se ehkä vyöryy, mutta on mä aika skeptinen silti, että tämä niin kuin jotain seurojen talouksia pelastaisi tai parantaisi kilpailukykyä vaikka Ruotsiin tai Sveitsin liigaan, jotka menee ihan omia menoja.
0: Ei niin kuin millään. Sitten on hyvä muistaa, että minkä takia nyt sitten sarja avataan. Niin yksi suuri syy siihen oli se, että Suomen jääkiekkoilijat ry, eli pelaajayhdistys, meni ja koputti kuluttajakilpailuviraston oveen ja kertoi epäilyksistään, että SM-liiga on toiminut kilpailulain vastaisesti ja ehkä täyttää jopa kartellin niin kuin määreet. Ja hups, siinä aikana kun KKV:n tutkinta alkoi, niin liiga teki tarvittavat muutokset ja enää ei olekaan kilpailulain vastaista toimintaa, koska tulevaisuudessa tämän kauden jälkeisellä kaudella sit voi pudota ja nousta urheilullisesti. Paitsi, että sitten siinä on vielä se pieni, että pitäisi olla taloisen halli ja muut kunnossa, mutta ei mennä.
4: Ei mennä siihen. Hei, otetaan 69-naisia väliin, sen jälkeen heitellään vaikka vähän valistuneita veikkauksia tai riidellään jostain muusta.
5: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: 69 Nice ja Lost Boys Rockin iltapäivässä. Ja täällä siis Topi Nättinen ja Jussi Paasi kiekkokierroksesta, joka alkaa kello 17 tänäänkin. Neljän matsin kierros tänään. Muun muassa Helsingin IFK aloittaa kautensa vasta tänään HPK:ta vastaan. Ja sitten siellä oli kolme muutakin ottelua.
1: Kalpa Jukurit, Pelikaan Sport ja Ässät Ilves. Ja ensimmäistä alkaa jo tuossa 6:30.
0: Kyllä. Ja eka kierros on takana, toka vasta edessä. Ihan kristallipalloa nyt joudutte katsomaan, että mitäpä veikkaatte, että mitä tässä tällä kaudella nyt sitten käy, tai mitä kannattaa seurata näin alkuun?
2: No, lähdetään nyt jokereista. Se on kaikkein kiinnostavin, että miten suurella, yksi SM-liigan suurimmista pelaajanbudjeteista, suurella rahalla nyt liigaan tullut jokerit operoi. Sitähän seurataan nyt ihan herkeämättä. Vaasan jäähalli oli tiistain ekaa kertaa loppuun myyty ties kuinka pitkään aikaan. 5200 katsoja, ja se kertoo heti siitä. No, sitten tietysti toinen Helsingin jengi.
3: Niin, kyllähän tämä Helsinki on, koska siis IFK, jos mietitään, niin sulla ei ole ollut 12 kauteen sitä paikalliskilpailijaa, niin sehän luo ihan erilaisen asetuksen siihen normitekemiseen. Vaikka paikallisotteluita on vaan 4, niin silti siellä on siinä arjessa koko ajan se vastakkainasettelu. Ja mä uskon 100%, että se on vain ainoastaan IFKlle hyvä asia.
0: Mm-hmm.
3: Ja nythän sen jo huomaa, siis siinä mielessä OK, IFK, jos tänään häviää 0-5, niin sitten varmasti otsikot, mutta et kyllähän sen näkee, että jokerit vie sitä ilmatilaa niin kuin mediassa ja ihmisten puheessa. Itsekin asiantuntijan roolissa ei ole tullut varmaan niin kuin kahta kysymystä enempää, että miten se IFK, mutta kymmeniä ja kymmeniä kysymyksiä, miten jokerit.
1: Niin, että vaikka vähän alisuorittaisi, niin ei mitään hätää
3: niin,
1: vielä.
3: Se tavallaan vie se jokerit, vie sitä. Mutta sitten jos maakuntia ylipäätään isoja seurojen kautta ajattelee, niin kyllähän Tappara, tietenkin Kari Jalonen, menestyneen suomalainen seurajoukkueen valmentaja kautta aikain, pelaaja ja valmentaja uraa yhteensä 12 Suomen mestaruutta, niin Tapparan päävalmentajana se on tietenkin iso juttu. Oulun Kärpät, 2 kertaa jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle. Ja nyt on semmoinen kausi, että jos jäät pudotuspelin ulkopuolelle, niin
1: olisiko nyt se, että
3: nyt kannattaisi niin kuin vähintään mennä sinne, mutta siinä on varmaan niin kuin noin suuret linjat, isot seurat. Kyllä se vaan, vaikka kuinka haluaisi, niin Saipa ja KK, jotka on ollut viime kausien Kalpa pikkutarinoita, niin se vaatii sitä, että sä oikeasti voitat pelejä. Että heidän tarinat ei valitettavasti kiinnosta muullon kuin silloin, kun he voittaa.
2: Niin, miten se Raipe sanoi kauden jossain ennakkohaastattelussa, kun Saipalta on taas kupattu kaikki parhaat pelaajat pois, jokerit osti ykköskentällisen ja Otto Kivenmäki lähti Ruotsiin ja niin edelleen ja niin edelleen, niin Raipe totesi jotenkin, että kyllä me voitaisiin pärjätä, jos Connor McDavid saataisiin. sit voisi olla sauma pari peliä voittaa.
3: Ja fysiikkavalmentajakin
1: niin,
0: vietiin.
1: Niin, eteisestä.
2: Joo, sieltä lähti kaikki.
3: Mutta totta kai pelaajien puolelta mekin ollaan niinku pohdittu, että ketkä on niinku liigan kiinnostavimpia pelaajia, jos täällä paljon puhutaan valmentajista ja seuroista Suomessa, niin kyllä se aika vaikea on löytää semmoisia niinku supertähtiä. Et Harri Pesonen on varmaan semmoinen palas Jyppiin, on kuitenkin maailmanmestari, olympiavoittaja, Suomen mestari Jypistä aikanaan, mutta eihän se nyt isolle yleisölle ole sitten niinku tasoa Marko Anttila kuitenkaan niin kuin tunnettavuudelta. Et hyviä pelaajia on paljon, tosi paljon ulkomaalaispelaajia. Suhdeluku on niin kuin, tietenkin yksi joukkue enemmän nyt, niin pitää aina suhteuttaa, mutta suhdeluku on mallia se, että enemmän kuin koskaan ulkomaalaisia. Eli,
0: okay.
3: Eli tämä on se linjaus, että nuoret pelaajat on jäänyt vähän paitsioon, koska ei uskalleta antaa nuoremmille niitä näyttömahiksia, mitä ehkä ennen olisi pystynyt.
1: Onko se sen takia just, että koska nyt on niin kovat panokset, on. Niin nyt vedetään varmaan päälle.
3: Joo, juuri näin.
2: Meillä on itse asiassa yksi pelaajatarkkailija, jos kautti Edmonton Oilersissa nykyään töitä tekevä Jesse Saarinen kiekkokierroksen haastattelussa noin 5:30 aikaan. Ja mä ajattelin, että Jessen kanssa voitaisiin puhua just siitä, että kuinka paljon se muuttaa niin kuin pelaajatarkkailijan arkea, kun ei siellä olekaan enää ihan niin paljon tarkkailtavaa. Siis niitä semmoisia varausikään tulevia, NHL-varausikään tulevia 16-17-18-vuotiaita.
3: Kun ennenhän liiga oli aarreaittaskauteen, täällä niin. Pyöri tosi paljon ulkomaalaisia skautteja Ruotsista, Venäjältä, Tsekeistä.

0: niin.
1: Tultiin katsoa Patelainetta tai Puljuu takavuosina tai sitten niinku vielä Miro Heiskasta tai siis semmoisia, jotka breikkasi siis SM-liigaan 17-vuotiaana, viimeistään 18-vuotiaana. Nyt niiden osuus on selkeästi pienentynyt.
2: Voiko tässä olla jopa niin kuin semmoinen, okei nyt mennään aika pitkälle, mutta voiko tämä rupeaa vaikuttaa suomalaiseen jääkiekkoon ja sen tilaan, että niin kuin jos uusille pelaajille ei anneta pelaamismahdollisuuksia?
0: Tämä on varmasti se kysymys, mitä niin kuin moni pyörittää, että onko tämä sitten oikeasti, kun se semmoisessa romanttisessa ihanuudessa on silleen, että tämä parantaa suomalaisen jääkiekkoilun tasoa, sarjakiekkoilun tasoa ja näin, mutta ehdottomasti on uhkakuva siihen, että pelaaja ruvetaan tuomaan ulkomailta. Ja jos sä haluat olla suomalainen pelaaja, niin sun pitää olla jo paikkas ansainnut, ehkä tulla ulkomailta paluumuuttajana, tai sitten olla tämmöinen ihan super talentti, joita nyt on kerran vuosikymmenessä per seura.
1: Musta on hyvä asia siinä mielessä, että voit olla toki eri mieltä ja saatkin olla, mutta musta on vähän liian jopa helpolla päässyt jo pikkuhiljaa liigaan. Et oletetaan, että 17-vuotias pelaaja niin kuin tosta vaan liigaan ja sitten siitä johonkin eteenpäin, niin ei, tämä on niin kuin ammattilaissarja ja juniorisarjojen pitäisi olla juniorisarjoja. Siinä niin kuin on päässyt viime vuosien aikana jopa niin kuin liian kepein perustein vaikka takavuosikymmeniin verrattuna nuoret pelaajat liigaan. Et se on aiheuttanut sitten semmoisen pienen lumipalloefektin sen toiseen suuntaan. Et A-nuorten eli U20-sarja, niin ei sitä ole käytännössä enää ollut, koska sieltä niin kuin parhaat pelaajat on hypännyt sen vaiheen yli suoraan liigaseuroihin. Et siinä mielessä sanoisin, että jos katsoo positiivisesti sitä, niin on jopa hyvä, että nuoret joutuisi kilpailemaan vielä enemmän päästäkseen sinne liigatasolle. Toki mä ymmärrän myös tämän argumentin, Raimo Helminenkin puhui siitä, että on huolestuttavaa, että nuoria suomalaisia ei ole liigassa niin paljon.
3: Niin, kyllähän se
1: on vähän semmoinen
0: sitä voi katsoa molemmista suunnista.
3: Niin, ja kyllähän se niin kuin typerältä tuntuisi, että joudut pelaamaan ensin jossain Saksassa tai Ruotsissa tai Norjassa tai Tanskassa ja sitten vasta pääset liigaan, niin tuntuu se vähän niin kuin nurinkuriselta. Viimeinen kysymys, sitten on pakko lopettaa. Osaatteko sanoa Lonkalta, että mistä maista tulee nyt eniten ulkomaisia pelaajia Suomeen?
1: Topi on lätkänörtti, se osaa takuun varmasti sanoa kaikki kansallisuudet, prosentit.
2: Kaupungit, postinumerot.
3: Sä oot hyvä heittämään bussin alle.
0: Joo, no siis ihan mä kyllä katsoin tämän numeron. Mä sanoisin, että siis Ruotsi ja Kanada on ihan ylivoimaiset.
3: Joo.
0: Siinä voi olla nyt ihan yksittäisiä määriä. Siis Ruotsihan on lisääntynyt ihan niin kuin eksponentiaalisesti ruotsalaisten pelaajien määrä, sanotaan 2020-luvulla. Et viime kaudella taisi olla 55 ruotsalaista ja nyt jo ennen kauden alkua olisi ollut 47 vai 46. Ja todennäköisesti kauden aikanahan hankitaan pelaajia, eli tullaan rikkoa se 55. Mutta kanadalaiset on niin kuin ylivoimaisesti vahvi. Jenkkejä taisi olla itse asiassa, niin kun aina puhutaan pohjois-amerikkalaisista, niin se on vähän harhaanjohtava. Niitä on joku alle 10 vaan, että suurin osa.
3: Niin just.
0: Mä uskaltaisin tässä nyt sanoa, että Kanada on se, mistä tulee eniten, Ruotsi kakkonen.
3: All right. Hei Topi Nättinen ja Jussi Paasi, kiitos kovasti, että pääsitte. Saatte tulla jatkossakin itse asiassa perjantaisin aina silloin tällöin no, tänne kikkailemaan, jos aikaa riittää. Kiekkokierros tänäänkin ruudussa ja suplassa kello 17 alkaa ja myöskin FM-taajuudella, onko se Classic?
1: Classic Hits.
3: Classic Hits.
1: Ja myös osoitteessa is.fi.
3: Joka paikassa, totta kyllä kaikkia.
1: Ei semmoista paikkaa ole, mistä tätä ennen kuin näkisi tai kuulee.
3: Juuri. No niin, menkää töihin siitä.
1: Kiitos. Radio Rock.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavaroista.

0: vuokrataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, siis liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsi rajoja.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuus pohjaa, kertoo ajatushautomo ISV. Putin väitti tällä viikolla Venäjän etenevän kaikilla rintamalohkoilla ja Ukrainan puolustuksen olevan romahdusvaarassa. ISV kiistää molemmat väitteet. Putinin mukaan hän saa taistelukentältä tietoa useista lähteistä ja pitää siksi käsitystään tilanteesta objektiivisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei armahtanut yhtään rikollista, kun asiaa käsiteltiin tänään tasavallan presidentin esittelyssä. Armoa oli anonut yhteensä 11 tuomittua. Presidentti voi vapauttaa tuomitun kokonaan tai osittain rikosoikeudellisista seuraamuksista. Stubb on tehnyt presidenttikaudellaan 2 armahdusta. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen. Häkkänen korostaa, että mahdollinen alueloukkaus tutkitaan vakavasti, vaikka kyse ei välttämättä ole vihamielisestä toiminnasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Perhe toivoo sururauhaa eikä kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen ja teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään 15-20, pohjoisessa enimmäkseen 10-15 astetta. Ensi yönä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä ja hallaa voi esiintyä. Huomenna sää viilenee hieman, etenkin pohjoisessa.

0: Within Temptation ja Shot in the Dark Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Se on Miten ja Taneli vielä vajaat parisen tuntia täällä. Ja siitä jatkaa itse asiassa sitten Marsa ja Kim ja heidän toiveohjelma jälleen. Todennäköisesti puhuvat ruokasuussa 2-3 tuntia ja soittavat kyseenalaista musiikkia. Sitä me emme sen sijaan tee. Olkoonkin, että tämän päivän Happy End-äänestys on edelleen käynnissä, eli lähetyksen päättävää biisiä etsitään, niin, ja tämän päivän vaihtoehdot oli itse asiassa pelkästään hyviä.
1: Niin, kun mä just olin, että sun mielestä siinä on mitään kyseenalaista, mitä sieltä on joka tapauksessa tänään tulossa. Sieltä on joko tulossa The Evil That Man Do, joka on tuon miehen, eli Taneli Rantalan vaihtoehto, tai sitten sieltä tulee Two Minutes to Midnight, joka on minun valintani, ja sitä voi sitten käydä äänestämässä joko meidän tuolla Instagramin puolella tai sitten voi ihan laittaa viestiä +358 1080 121.
0: Kyllä, näin voi todellakin tehdä. Ja sitten tuossa ihan kohtapuoliin myöskin viimeistä kertaa tämän viikon rautaa vai roskaa, tuossa itse asiassa aika tarkalleen vartin päästä. Sä uhosit, että me molemmat kuunnellaan toi Musen albumi tässä välissä.
1: Uhosin.
0: Ja itse asiassa me molemmat myös tehtiin niin.
1: Kyllä.
0: Jatketaan siitä kohta.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Locking up the Sun ja Poets of the Fall rockin iltapäivässä, ja tämä hommahan olisi Guns N' Rosesia vaille rautaa vai roskaa, eikö näin?
1: Kyllä, tällä hetkellä on vieläkin, siis no eilen oli tiukempi, mutta on tämä vieläkin tiukka tämä tulos. Roskaa on tällä hetkellä 52%, eli
0: okay.
1: Pikkasen on vaakakuppi nyt sillä puolella, mutta me tosiaan, me myös kuunneltiin tämä levy niin kuin luvattiin.
0: Puhutaan siitäkin kohta lisää. Oli nimittäin siis, oli positiivinen yllätys ainakin tässä päässä.
1: Molemmille.
2: Radio Rock.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
23: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
24: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
23: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
24: Hesessä VG on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
25: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
26: Historian kovin liigakausi.

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Livalle Die ja Guns N' Roses Rockin iltapäivässä. Se on Mite ja Taneli vielä kuuteen asti täällä. Ja nyt sitten rautaa vai roskaa viimeistä kertaa tähän viikkoon. Niin kuin sanottu, vähän on roskan puolelle kääntynyt vaakakuppi, mutta nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa asiaan. 01080121 tossa. Kun biisi soi tai kun se päättyy, niin soita studioon. Ja siitä levystä piti sanoa ainakin tähän väliin nyt sen verran, että oli siis kyllä todella positiivinen yllätys. Tykkäsin. Joo. Tykkäsin kokonaisuudessaan.
1: Mä kanssa kuuntelin se siis tänään matkalla tänne töihin. Ja siis, no, mä en ole ollut mikään niin kuin musei ollut mulle kaikkein lähimpänä sydäntä. Mutta mun mielestä oli paras Musen levy, mitä mä oon kuullut.
0: Mm, munkin mielestä. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, miksi tää saattaa kääntyä vähän roskaksi, koska siellä on kyllä pari aika paljon kovempaa biisiä kuin tämä siellä levyllä. Valitettavasti.
1: Ehdottomasti.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sillä lailla. Cryogen ja Muse.
1: Sua on ärsyttänyt koko viikon toi, että toi basso riffi on jotenkin väärässä paikassa.
0: Se tulee pikkasen perässä, se on todella ärsyttävä.
1: Soita
0: taimista. Tollasta punkkia tarttis laittaa mihkään. Pirjo, moi. Miltäs maistui?
2: No moi. Mun mielestä raudan sekaan on kyllä vettä turahtanut, että aika lailla ruostetta, etenkin toi laulaja. Mutta jos vain paremman laulajan saisi, niin ehkä sillä voisi olla mahdollisuus. Mutta viime keväänä lupasin palata. Oli varmaan eri kaverit.
0: Varmaan joo.
2: Radiossa silloin, muistelen. Niin, eli

0: Lähdin keikoista Suomesta.
1: Mistä keikoista?
0: Turussa. Spread Eagle, jenkkibändi,
1: joo,
0: tulee Suomeen. Eli Turusta 15.9. Fuusiossa ja keskiviikkona 16.9. Barluusissa.
1: No niin, ei muuta kuin sinne sitten.
0: Sinne sitten, jos saisi toivoa Spread Eaglein musiikkia.
1: Joo, soita puolentoista tunnin päästä Marselle ja Kimille. Silloin nimittäin alkaa perjantai-illassa toiveohjelma. Niin ne kyllä soittaa.
0: Loistavaa. Yes. Kiitos paljon.
1: Kiitos Pirjo, hyvää viikonloppua. Heippa. Onhan tuossa vähän niin kuin se, että jos Matt Bellamin tuosta musasta vaihtaisin, se on vähän kuin sanoisin, että Iron Maidenillä on paska basisti. Että...
2: Tiedätkö muuten keneltä hän mun mielestä kuulostaa? Siis Radioheadi Tom Yorkilta. Mielestäni on kuulostanut lauluääni aina ihan samalta.
1: Totta. Mitäs sanoo Ilkka? Terve.
3: Morjesta.
2: Moro.
3: Kyllä tämä on kovinta shittiä vähän aikaan, että ei
2: kunnon
3: ei
2: paskaa.
3: Muuta sen kummempaa. Musasta nyt aina dikkaillut enemmän ja vähemmän. Bellamin lauluääni tietysti. No sehän on hyvä, että herättää tunteita ja puheenaiheita, mielipiteitä. Että
2: niin kyllähän nyt...
3: kylmäksi ketään. Ja mitä tuohon bassoon tulee, niin kyllä se mun mielestä taimissa vetää, mutta...
2: No eikö vedäkin? Rantala ei vaan ymmärrä, kun se on vääränlainen kuvio. Se pitäisi olla kuin laukkakomppi siellä menossa. Niin.
1: Minä teen tästä blogiini penseän esityksen, jossa analysoin aika-arvot ja katsotaan sitten.
2: Pitäisi olla taas se, ei toi puhelinääni, vaan se, että kun sä viet sun puhelimen mankan lähelle, kun se alkaa papattamaan.
1: Niin, nimenomaan, että saisi minut hiljaiseksi.
2: Niin.
1: Mutta ei ollut vettä lipsahtanut raudan sekaan nyt, Ilkka, sun mielestä?
3: Ei yhtään. Toihan... Niin... Koko aika mennään kovempaa ja tuo loppuhan on ihan hillitöntä tykitystä. Mm. Aivan mieletön biisi.
1: Ootsä kuunnellut sen koko levy?
3: No ei.
1: Lämmin suositus.
2: Kyllä, molemmat suositellaan, niin kuin mä kuuntelin se tänään. Ja siis mun mielestä ihan törkeen kova levy. Se vaatii ehkä useamman kuuntelun, veikkaan sitä, mutta siis...
3: No niinhän se aina hyvä musiikki vaatii.
2: No eikö?
1: Näin.
3: Sille ei puhuta Ramonesista.
2: Niin, no se iskee heti. Ei.
1: Niin, Ramonesis kerta riittää kyllä. Niin sanotusti.
2: Lähes Rantala lomalle pikkuhiljaa.
1: Mä lähden ihan just. Kiitos Ilkka, hyvää viikonloppua sinne.
3: Kiitos samoin,
1: se on semmonen homma, että ensi viikolla sitten tehkää ihan mitä haluatte ton Rautavaaroska-asian kanssa.
4: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen. We are...

0: Rammstein ja Amerikka-levyltä Raise Raise, ja olisikohan ollut vuosi 2004, kun tuo ilmestyi. Siinä Kinthaalla
1: ainakin. Plus miinus pari vuotta.
0: Voisin ton rautaa vai roskaa osalta kyllä käyttää semmoista veto-oikeuden poikasta, että kyllä mä ton raudaksi laittaisin jo melkein ihan vaan silleen, tiedätkö, menee sen levyn perässä, koska se levy oli niin hyvä. Mutta se kun tuli taputeltua, niin Happy End olisi vielä tälle iltapäivälle ratkaisematta. Pelkästään hyviä biisejä tänään tarjolla poikkeuksellisesti, nimittäin Iron Maidenin Two Minutes to Midnight tai sitten The Evil That Men Do. Plus 358 108 0121 on edelleen numero, joka palvelee äänten vastaanottamisessa.
1: Olisinko voinut ottaa jonkun Iron Maiden biisin, mikä olisi ollut sun mielestä niin kuin huono valinta?
0: Oisit. Mä olisin kyllä tavallaan arvostanut yritystä, mutta jos saisit viimeisimmältä tai toisiksi viimeisimmältä levyltä jonkun 13-minuuttisen näpläyksen laittanut, niin sit olisin kyllä saattanut sanoa, että se on huono.
1: Hei, on mullakin sydän sentään.
2: Radio Rock.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Fortum esittää... 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Moi.
11: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään.

0: Kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Come out and play ja The Offspring nyt sitten. Kello 17 uutisia ja säätietoja. Sitten jatketaan muun muassa Skid Rowlla ja Sabaton.
1: Radio Rock.
2: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita,

0: korjaan ihan priimaa.
1: Niin. Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Frimas.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rorgi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Boltin neuvottelut ruokalähettien työehdoista ovat päättyneet tuloksettomina. PAMin mukaan Bolt ei ole lähes 3 vuotta jatkuneessa neuvotteluissa tehnyt esitystä, joka takaisi läheteille elämiseen riittävän palkan. Korkein hallinto-oikeus katsoi viime vuonna ennakkoratkaisussaan, että Boltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yritykseen. PAM kertoo pyrkimänsä edelleen parantamaan lähettien asemaa ja hakevansa tarvittaessa ratkaisuja oikeudesta. YK:n yleisistunnossa äänestetään tänään päätöslauselmasta, jossa suositellaan maailmankartan uudistamista, kertoo brittilehti Guardian. Päätöslauselman on laittanut vireille länsiafrikkalainen Togo. Sen mukaan nykyisin laajasti käytössä olevasta Mercatorin projektiosta tulisi luopua asteittain. Se vääristää alueiden kokoa ja näyttää erityisesti Afrikan todellista pienempänä suhteessa pohjoisiin alueisiin. Tilalle Togo kannattaa Equal Earth-projektiota, joka kuvaa valtioiden pinta-alat suhteellisesti oikeammin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.

0: Se on Radio Rockin iltapäiväkerho täällä. Niin sanotusti kitutunti viikonloppuun ja kesäloma on ainakin meikäläisellä.
1: Näin se on. Kyllä se kohta pääset. Meillä on vielä biisi Skaba eli Happy End Skaba tässä tulossa. Ja...
0: Kyllä, ratkottava. No rock-uutisia myös ihan kohta, mutta ensin Ricky joutuu putkaan.
1: Näin.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Tämän viikon viimeisiä rockuutisia ihan just siellä juttua muun muassa Saran tulevasta albumista ja sitten Ylen RSO:n metalliklassikoista.
1: Toi Sara on, mä löysin Saran nyt viime kesänä tuskafestareilla näin ekan kerran. Ja siis, miten on voinut olla noin hyvä bändi, mitä mä en ole oikeasti niin kuin jotenkin havainnut? Tai mulla on ollut ihan väärä kuva siitä bändistä tähän asti.
0: Joo, mä kyllä oon tuossa samassa kerhossa, mutta se Emma-ehdokkuuden saanut levy vähänkään skelkkaa.
1: Joo, suosittelen perehtymään.
0: Joo, kyllä. Tuntuu olevan myös aika kovassa nosteessa tällä hetkellä ylipäänsä. Sehän on positiivista.
1: Kyllä.
0: Se. Nyt Laura sitten ääneen.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Vaihtoehto metalliyhtye Sara julkaisee 11 albuminsa ensi vuoden tammikuussa. Tuleva levy kantaa nimeä I Heiminum, joka on islantia ja tarkoittaa maailmassa. Albumin ensimmäinen single Harhailija on julkaistu tänään. Saran edellinen albumi Hallava valittiin sekä Soundin että Infernon kriitikoiden vuoden levyksi 2025. Se nousi myös fyysisen albumilistan kärkeen ja sai Emma-ehdokkuuden vuoden metallikategoriassa. Uuden albumin myötä Sara lähtee myös kattavalle klubikiertueelle. Yleisradio täyttää 100 vuotta 9. päivä syyskuuta ja juhlavuosi huipentuu Helsingin Veikkausareenalla huomenna lauantaina järjestettävään Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Illan huipennukseksi Radion sinfoniaorkesteri esittää 7 metallilaulajan kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Orkesteria johtaa kapellimestari Eero Lehtimäki ja solisteina kuullaan Antti Hyyrystä, Noora Louhimoa, Marko Hietalaa, Timo Kotipeltoa, Tomi Joutsenta, Toni Kakkoa sekä Sami Elvannaa. RSO Metalliklassikot esitetään 9.10. myös Yle Areenassa, Yle TV yhdessä ja Yle Radio yhdessä. Vain elämää -ohjelman 17 tuotantokauden jaksot alkavat tänään, kun Nelli Matula, Timo Kotipelto, Benjamin, Bes, Aares, Heikki Salo, Jippu ja Freeman lähtevät kohti Saaristohotelli Kalliolaa. Vain elämää -kauden avaus nähdään tänään nelosella kello 20. Uusi kausi starttaa huomenna myös Petollisista, myös nelosella kello 21.
2: Kuuntelet Radio Rockin

0: Seertankion Empty Walls Rockin iltapäiväkerhossa loppu lähenee, mutta vielä on hetken aikaa matkaa, nimittäin korporaatioasioita tuossa ihan kohta. Ja sitten sen jälkeen se happy end, eikö näin?
1: Katsotaan, millaisia merkintöjä tauluun tulee.
0: Tauluun tulee joka tapauksessa jollekin.
2: Radio
3: Rock. Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Täällä pystyy siis aamupalan ottaa joko itäisellä parvekkeella tai sitten eteläisellä, riippuen kuinka kankkusessa heräät.
2: Muistatko, mitä sä sanoit tänä aiemmin parvekkeista? Lähtökohtaiset parvekkeet pitäisi kaikki.
1: Kaikki kieltää.
2: Kyllä.
1: Ja siis sen takia täällä on pihalla erikseen grillimahdollisuus, eli saadaan se grilli sinne, ettei kaikki pörnaa. Mutta...
2: Tuleeko grillin mukana myös niin kuin joka talon marse, joka niin kuin elää grillikaasujen kautta, koska hän ei tee mitään muuta kuin istuu niiden vastustensa päällä. No niin, okei. Okay. Ei laajenneta.
1: Tässä on 6 huonetta. Keittiö ja mitä tässä oli lueteltuna? 3 WC:tä. AT, mikä se on? AT plus.
2: ATM, varmaan se automaatti.
1: Onko se autotalli? AT.
2: No, hyvä.
1: Autotalli.
2: Hyvä. Noniin, joo. Hän ei ole etsivä.
1: No niin. Ja 6 huonetta, keittiö ja mikä tärkeintä, halli.
2: Totta kai, koska
1: ilman hallia.
2: Juhlat. Mutta onko siellä kodinhoitohuone, jos sulla on vielä rapajalkaisia pieniä lapsia?
1: KHH on. KHH löytyy. Ja siis tämä voi olla sun kämppä. 272 neliötä, vähän isompikin perhe pystyy majoittumaan. Ja mikä parasta, hinta on erittäin edullinen.
2: Onko se miljoonaluokan pytinki? No on tietenkin, no, koska...
1: Buu LKV tarjoaa sen nyt erikoisjäsen hintaan 4,5 miljoonaa.
2: Pistä kekkaa, sehän on kiva hinta.
1: Se hintapyyntö on sen verran. Mutta jos haluat tulla muilutetuksi, niin The Original kämppä
2: olisi mahdollinen. Niin, tuossa on hyvä lähtöpiste.
1: Joo.
2: Mulla on vaan se ongelma, että kun toihan on vanha talo kuitenkin, niin mä en oikein vanhaa suosi. Ja ainoa vanha, minua 2 kuukautta vanhempi, eli mun vaimoni, hän on ihan ok.
1: Niin vanhoja sä sit sentään suosit vai?
2: Niin.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen 6:00.

0: Tuntia Dance Macabre Radio Rockin iltapäivässä. Korporaatio lukee ääneen asuntoilmoituksia jälleen maanantaina kello 6 alkaen. Siltähän toi vähän kuulosti. Vai miltä se kuulosti?
1: Niin, he lukevat niitä. Me lähdetään tästä kohta viikonlopun viettoon ja tanssimaan kuun valossa ja nauttimaan syksystä.
0: Kyllä.
1: Me näin tehdä.
0: Mutta sitä ennen happy end on vielä ratkaisematta. Mm. Se tossa heti My Chemical Romancen ja Rammsteinin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto, muutto, muutto, muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin se housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein soittaa siinä jonnekin Du Hast Radio Rockin iltapäiväkerhon. Pikkuhiljaa loppumetreillä, nimittäin Happy End, sehän olisi tässä ratkaistavana.
1: Kuunnellaan, kumpi sanoi näin.
0: Nimenomaan, mulla on edelleen tämä meidän rommi muuten täällä. Tuliskohan tästä jostain avaani niin semmoinen
1: ääni.
0: Kokeillaan.
2: Oi!
1: Tuli. Se ääni.
3: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.
0: Happy End tänään. Tasasta oli.
1: Tasasta oli, mutta kyllähän sä nyt hymyilet. Sähän niinku säteilet täällä. Mun pitää oikein niinku laittaa lasit päähän täällä. Mä pärjään. Kyllähän sä nyt tän veit. Oli tää nyt sit kuitenkin ihan selkeä.
0: Joo.
1: Tai siis joo, tasasta, mutta...
0: Instagramissa oli tasaisempaa, mutta tuonne WhatsAppiin tuli kyllä huomattavasti enemmän tällä kertaa The Evil Dead. Ja hyvä, niin olisin mä nyt sen tyyminen Midnightinkin ihan kelpuuttanut. Mutta tota.
1: Niin, kyllä se oli niinku mun mielestä niinku 80 oli kyllä sun puolella, niin kyllä tää nyt näin menee.
0: Kyllähän se voittoon on kivempi lopettaa tältä erää. Mä olen seuraavat 2 viikkoa kesälomalla. Sinä ja Laura vähän hyppä Radio Rockin iltapäivässä seuraavat 2 viikkoa.
1: Mulla on hetki aikaa kipasta sulle RL kaljeja.
0: Totta. Kummallekohan mä muuten nyt sitten niin kuin vastuuttaisin? No ehkä sä jatkat Ollin rankkujen keräilyä tässä Happy Endissä ja Laura voi sitten larpata mua.
1: Kenen sä nyt luotat tässä? Tää on ihan nyt sun päätettä.
0: Kyllä. Marsa ja Kim jatkaa tästä heti kello 18 uutisten jälkeen. Toiveiden yö, jos näin voi sanoa. Meidän puolesta hyvää viikonloppua. Mitja täällä maanantaina kello 14 taas. Heippa hei.

0: Radio Rock.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: On tää komia massikka. Mistä sait?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
26: Myönnän, olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendich.

0: Haluaisin itse heti muuttaa näitä sääntöjä.
1: Ja me muutetaankin. Tämä on, koska näitä, kuulijat, jotka eivät ole aikaisemmin perjantaita päässeet kuuntelemaan, kyseessä on siis ohjelma Perjantai, ja täällä teidän ystävinänne toimii Marse Rendits ja Kim Sainio. Me olemme teidän toiveidenne varassa, ja teidän toiveenne on takuutuote sillä, että saatte kuunnella sitä musiikkia, mitä toivotte.
0: WhatsAppin kautta +358 108 01 21 ääniviestit, tosi hyviä, aina parempi mahdollisuus.
1: Joo, niin on, kyllä.
0: Jos kirjoitatte, niin laittakaa siihen jotain muutakin kuin Metallica tai Nickelback.
1: Joo, se on se miksi, se miksi? Story siellä niin takana on kiinnostava. Mutta toi säännöt, nopeasti siihen. Me emme puhu outrojen, introjen päälle, mutta mun ehdotus on se, että kun tämähän ei ollut varsinainen toivebiisi tämä, mikä starttaa, niin nehän ei ole pyhiä.
0: Ei me voida.
1: Kyllä jos on meidän ohjelmaa ja
0: pakko pitää. Ensimmäinen,
1: onko
0: Aatsi on jossain liikenteessä?
1: Herra Jumma, onko täällä jo ihminen?
0: No onhan, tai en mä tiedä, onko se ihminen vai mikä sä oot, avaruus on?
2: Ihminen.
0: Hyvä.
2: Ihminen.
0: Hyvä.
1: No oikein hyvää iltaa, ihminen.
0: Ja missä päin auto selkeästi liikkuu, mutta missä?
2: Tuusulantie.
1: Onko keula ylöspäin vai alaspäin kohti pääkaupunkia?
2: Kohti pääkaupunkia.
0: Ja onko niin, että dieseliä vai 95?
2: Dieseliä.
1: Nyt on rahamiessä.
0: Rahamies. Heti. Yes, heti rahamies puhelimen.
1: Ei
2: olisi vielä 3 euroa litraa.
1: Niin, et pysty ajamaan noita hupiajojakin.
0: ei ole työajo kuitenkaan. Sä olit sanonut, että jotain uudempaa kamaa pitäisi tulla. Mitä laitamme? Millä aloitamme tänään, perjantaina 4. päivä syyskuuta? Mitä tää on?
2: Klatsia. Uutta klatsia.
0: No niin, aie.
2: Kytkintäpohja.
1: Onko tämä nyt joku flirtti Marselle? Oikeasti, sä olet klatsfani.
0: Sainio katsoo tuossa vähän murhaavan mustasukkaisesti.
1: Joo.
0: Mutta erinomainen biisi, The Drifter Returns, on tämän kappaleen nimi. Ja tiedätkö mitä? Nyt vaan sitten painat sitä, onko se siinä oikealla puolella?
1: Kaasu oikealla, joo.
0: Kytkintä, kato, kun mulla ei ole kytkintä, kun mä ajan automaattia, tiedätkö?
1: Etkä sä oikein ole hyvä ajaa, kun sulla menee polkimet sekaisin.
0: Mulla ei ole enää sitä apua paljon. Kyllä. Hei, laita täysille. Sovitaanko?
2: Täysillä, kypällä. Joo.
0: Kiitos.
1: Ja hienoa, että olit toivomassa biisiä. Ole hyvä.
3: Olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendits. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow.

0: Noin. Siis, tää oli mun poikuuden menetys tämän orkesterin kanssa. Ihan saatanan hyvä.
1: Joo, kuulostaa aika hyvältä. Itsehän tietysti jäävään, koska olen rakastanut ja rakastellut yhtyettä jo niin monta vuotta. Ja yhtyä laulaja Fallon on toiminut myös aikanaan DJ-vieraana löytyneen suplasta, kun kaivatte. Hieno yhtyä. Ja
0: niin, että ei ole mikään nuori poikabändi.
1: Ei ole sen verran partaa.
0: Anteeksi, kuulijat tietää, mä oon ihan juntti jätkä. Niin anna mulle semmoinen nopea otanta, mikä bändi, miten pitkään, mikä se on, mistä.
1: 90-luvun alusta, joo.
0: Vittu, mä oon
1: ja
0: turha jätkä. Ja Suomen
1: keikkoja vaikka kuinka paljon. Biisin nimi oli, joku kysyi sitä, The Drifter Returns, ei nyt perjantaina, vaan edellisenä ilmestynyt. Ja sit lisää toiveita puhelimen välityksellä. Juha, hyvää perjantaita. Mitä kuulemme seuraavaksi?
2: Toivottavasti Kiss Walliin ja I Feel Love.
1: No,
0: okei.
1: Mui romantiko, miksi nyt on tällainen rakkauden tunne menossa?
2: Rakkautta tämä aina olla.
0: No joo, hyvä.
2: Mutta jos mennään tuohon niin alkujuureen, niin 1992-1991 opiskelemaan Seinäjoelle, niin sitten mulla olisi sellainen kaveri kuin VV, ja sitten kaveri oli Kuopissa, ja noin samaan aikaan Losissa soittamassa rumpuja. Ja sitten,
1: puhutaan Sami Kuoppamäestä, Kings of Wallin rumpalista.
2: Kyllä, joo. Ja niin sitten siitäkin soitti mulle tällaista niin TDK-kasetella tällaista biisiä, niin kuin jossain korolla.
1: No niin, hei, TDK,
0: oliko 60 vai 90?
2: Ei ollut TDK.
1: Oli,
0: Crème de la Crème.
1: Silloin kun TDK mainitaan, Juha, niin silloin voit olla varma, että biisi soi.
0: Kyllä todellakin. Joo, kaikille tiedokset. Niin, kaikille tiedokset.
2: 92, kun sä pystytään levyykään vielä, niin sitten oli samaan aikaan vaan soittamassa Losissa, opettelemassa soittaa rumpuja ja sitten tuli tämä. Joo.
1: No, mutta nyt me kuunnellaan tämä ja lisää toiveita vaan koko ajan WhatsAppin kautta tänne saa soittaa, kuten Juha on tehnyt, kuten Aatsi on tehnyt. 010-80-121 on studion numero.
3: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: Nyt saa puhua. Se on muuten 20 yli 6 jo.
1: Oh my god.
0: Ja kaikille tiedoksi, soittakaa ihmeessä, siis täällä on ruuhkaa tällä hetkellä täällä puhelimessa koko ajan. Me vastataan näihin teidän puheluihin, kuten vastaamme.
1: Muistakaa, vaikka linjat on ruuhkassa, niin WhatsAppiin plus 358 108 121.
0: Ja sinne voi jättää myös ääniviestejä, kyllä, ne on helppo toteuttaa.
1: Ja nyt voin jo heti sanoa, että tässä on pari ääniviestiä, mitkä on tullut kuunneltua, niin nämä kyllä vaan toimii, kun sieltä löytyy omalla äänellä se toivebiisi ja story siihen. Me like ja Marse like too.
0: Yes, yes. Ja you like, everybody like. Edellinen soittaja oli Juha ja nyt meillä on taas Juha. Haluan siis sanoa kaikille Radio Rockin kuuntelijoille, ei tarvitse olla Juha tänään. Eikö joo, meillä oli Aatsi ekana.
1: Pitäisi olla Juha-päivä.
0: Joo, ei. Eka soittaja oli Aatsi, mä jo ajattelin.
1: Tehän muuten nimiteemapäivä, tänään soittaa vaan Jarnat.
0: Tänään on ollut tähän mennessä Juhan päivä. Mutta sulla oli tällainen orkesteri kuin Amon Amarth. Kerro vähän, miksi se on se, joka kutittelee sieltä jostain syvältä?
2: Joo, en muista vuotta, mutta olin tuossa katsomassa Hämeenlinnassa Iron Maidenin keikkaa.
0: Joo, siitä
2: 2010-luvun jälkeen siellä oli lämpärinä oli muun muassa Amon Amarth ja Sabaton. Niin. Se oli Amon Amarthin lämpärikeikka oli sellainen, että se vaikutti kyllä sen verran hyvälle, että perkele, tämä pitää mennä katsomaan.
1: Okei.
0: Ja siitä jää.
2: Siitä se jäi ja no nyt sitten 26.10. sinne ollaan menossa.
1: No niin. Kova. Ja kyllä tämä aika paljon tarkoittaa, että jos niin kuin soittaa perjantai-lähetykseen ja pääsee toiveensa kanssa läpi ja toivoo just tätä, niin kyllä se aika isossa paikassa sun sydämessä on tämä bändi.
2: Se on meikäläisen yksi lempiyhtyeitä. Ja ehkä yksi niin kuin siltä mun podomiin ja näitten tämän tyylisen musiikin kanssa, niin ehkä eniten kulutettu yhtyeitä.
1: Arvas mitä, on kiva jutella äijän kanssa, mutta lopetetaan paskajauhanta ja lähdetään kohti toivebiisiä muuten meiltä ja kaikki toiveet toteuttamat. Kiitos soitosta!
0: Ja sitten kun biisi lähtee soimaan, Juha, mihin menee? Meneekö 10 vai 11? This one goes to 11, my friend. Kohta tulee. Laita täysi.
1: Suomeksi täysi ja viroksi täysi.
3: Radio Rock. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
22: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Perjantai, ai ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: your back into the ore, Amon Amarth. Se oli Juhan toive, josta...
1: No niin. Otetaan pieni, kuunnellaan.
0: Kyllä ne on siellä.
1: Se kuulosti vähän myös siltä, että isä tai itse nauraa meille.
0: Niin. Tippuuko isännelle itselleen Amon Amarth vai onko sellaista, että ei, Juhan toive ei ollut hyvä?
2: Kyllä, tuota kuuntelee ennen kuin selkänsä ottaa.
0: No niin, se on hyvä. Sinulla on toive. Mikä sen toiveen nimi on ja miksi me soitamme tämän kappaleen?
2: No tuota, katsos kun tuossa viikolla kattelin semmoisen Yle Areenasta dokkarisarjan Kaamos.
1: Ei vittu sä, te olette sopinut ennen lähetystä.
0: Ei joo. Tää tuli.
1: Mä tungen yhden ankan sun kurkkuun nyt.
0: Nyt täytyy voi sanoa, helene. Että toi oli hyvä.
1: Ja miksi mä noin siitä... Sori veljet, vielä sen verran. Nopeasti, sori mä keskeytän. Tää nyt kuulostaa siltä, että mä oon sitä Kaamos hässäkkää vastaan, mutta näinhän ei ole. Mutta te olette hokenut mut pyörryksiin.
0: Joo, ja sanon sitten vielä, ennen kuin mennään letkun perelle, tuohon väliin.
2: Kimberli, mä nyt sanon tän ensimmäistä kertaa ikinä.
1: Niin, mutta kun tuo yksi pöhlö, joka syö maapallo joka päivä, niin se puhuu siitä koko ajan.
2: Täällä pieni sanoo, että te ootte koko ajan.
1: No se on totta, okei, tämä oli raju yleistys, mutta mä oon vähän ottanut.
0: Mutta hei, tiedätkö mitä, siis katoit sä sen nyt ihan vakavasti?
1: No niin.
2: Joo,
0: mutta siis minulla, saanko vähän, joo, ota pikkasen, ota tseros. Niin siis siinä on sellainen yksi asia, mihin minä kiinnitin huomiota nyt, jossa haluan antaa kritiikkiä myös. Tiedätkö, mikä se oli?
2: Se oli lyhyt.
0: No, sekin, mutta mietipä sitä, että siinä oli haastattelussa, siinä puhuttiin Per Gyntistä, siinä ei näytetty yhtään alkuperäistä niin kuin, tiedätkö, materiaalia, mitä olisi olemassa.
1: Oikeesti?
0: 80, ei.
1: En kato Stone, Kaamosta.
0: Stonen kohdalla sama juttu. Sitten näytettiin jotain subbarivetoja, mutta ei näytetty Stonea lavalla. Ja kaikki nämä niin kuin twist-twistinkin, okei, toki niin kuin tuore haastattelu. Zero Nineinkin live-veto oli jostain niin kuin muutaman vuoden takaa näistä paluujutuista. Niin onko tässä nyt sitten ollut kyse, tämähän tulee kuitenkin Yleltä. Ja Ylellähän on sitä kuvamateriaalia, vaikka kuinka hemmetin paljon. Onko tämä jotenkin rahakysymys vai mikä siinä on ollut?
2: Mutta Marcelina, kun mä muistaisin, että teidän kanavalta kuulin jonkun haastattelun tältä.
0: Joo, mä en ole kuullut sitä. Joo.
2: Mikä oli, joka siis sanoi, että niillä olisi ollut 10 000 tuntia sitä materiaalia, mistä piti sitten niin kuin valita.
0: Okei, eli sit saatat niin kuin tuoreemman.
1: No voi nyy, sanon minä.
0: Joo. Tämä siis paistaa siinä läpi, että näiden vanhojen starojen kohdalla ei ollut mitään.
1: Mä katson vaan Reacheriin.
0: Joo. No niin, nyt lähdettiin taas ihan muualle, nyt mutta kerro tämä biisi.
2: No niin, mutta siis siinä tässä Kaamos-dokkarisarjassa, kun Yle Areenasta löytyy.
1: Ei jumalaa.
0: Mutta siinä ei ole mainittu tätä yhtyettä, mitä sä toivoit.
1: Ja äijä hirisee siellä, jumala, aivan onnessa.
2: Muistaakseni Janne Joutseniemi sanoi sen sivulauseessa,
0: aha,
2: kun puhuttiin sitä vuosituhannen vaihteen rockista.
0: Okei, okay. No nyt oot kattonut kyllä helvetin tarkasti.
2: YUP ja Teen Cafe.
0: Okei, no niin, no tulihan se siinä.
2: Muistaakseni kolmas jaksossa.
0: Murhaaja soittaa pasuna, miksi tämä biisi, vai oliko toi meidän alustus nyt, joka kesti jonkun 15 minuuttia, niin oliko se siinä?
2: Mä itse asiassa joskus aikanaan lauloin tämmöisessä bändissä kuin Väsyneet heterot.
0: Se on melkein kuin slaini.
2: Otaniemessä teekkareiden vappubileissä.
1: Sä oot muuten niin Otaniemen jämä.
2: Mä asun keskellä mettää.
1: Niin, mutta...
2: Mä oon koulutuksiltani muurari, ajonomorstorin kuljettaja, teurastaja ja meikka ja maskere. Että siinä on niin kuin Otaniemen...
1: Kukkokin oli sillä lailla, että tajuut sä pelle Helsingistä, että mikä tää veijari on.
0: Aivan selkeetä, että
1: toi oli tylytys.
0: Toiveena on murha ja soittaa pasuna. Nyt meidän pitää päästä irti tästä. Kiitos.
1: Kova.
3: Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Marse, kuin pilalla, vähän puhui päälle, YUP, kuin pilalla, jos mä en ole päässyt niin kuin YUPen sillä niin kuin harteen?
1: Se vaatii jossain vaiheessa, se klikkaa YUP, murhaaja soittaa pasunaan ja sitä ennen puhuttiin yhdestä Yle Areenasta löytyvästä dokumenttisarjasta. Toni, terve, Radio Rock, perjantai, terve. Kimi ja Marse ja Toni on myös. Meidän pitää kuulemma soittaa Awake Again -yhtyettä, että miksi kuulemme sitä heti tuossa, kun nämä kaupalliset tiedotteet on mennyt, niin miksi tämä sinun toive? Miksi sitä?
2: Koska jätkät on täydellisiä herrasmiehiä. Näin nimittäin somekanavasta, että kaksi heidän suurta fania oli ilmoittanut, että he ei pääse keikalle kyseisenä päivänä ja kyseiselle paikkakunnalle, koska he menee naimisiin silloin.
1: Okei.
2: No, jätkät oli menossa keikalle, mutta teki pienen detourin ja kävivät heidän häissään tekemässä ei morsiamme ryöstön, vaan hääparin ryöstön.
0: Oho!
2: Niin siinä on mun mielestä hatunnoston paikka.
0: Ja ryöstettiinkö nämä keikkapaikalle tämä hääpari sitten?
2: Ei, kyllä jätettiin häitä juhlimaan.
1: Okay. Mutta toisaalta se olisi ollut vielä. Hatunnosto Awake Againille ja Toni, ei muuta kuin erinomaista perjantai jatkoa kohta sieltä tulee. Hyvää perjantaita.
3: Moi. Radio Rock.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
8: Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo.
6: Pressistä saat jo

0: Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
0: Freeman.
10: Jippu.
8: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Brordi.
11: Nailonvi.
3: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
6: Perjantai, ai ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Awake Again, Parasite, se oli se morsiamme ryöstö. Ja ei sitten, ei, mikä se oli, oliko se hääpariryöstö?
1: Joo, hääpari.
0: No joo, ne oli. Meillä on täällä Radirokin perjantai ja siellä on Janne, eikö niin? Kaikki hyvin, hyvä.
2: Kaikki hyvin, kaikki hyvin.
1: Onko äijällä toiveita, aivot täynnä?
0: Mitä me laitetaan? Mitä me laitetaan?
2: In flames. Okay. Meet your maker.
1: Meillä on enää Bon Jovi jäljellä täällä.
2: No ei ole.
0: Se oli vitsi.
3: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: Meet Your Maker in Flames, ja se on saanut jo muuten sellainen juttu, että säkin oot sitten lähes keikalle. Siellähän oli se sun Swiss Pale Face, kun oli teka.
1: En mä lähde, sä säkäytit on sillä Pale Facein niin kova, että mä en tule lähellekään sitä venua.
0: Se oli Sveitsistä. Mutta Tampereella In Flames ja kaverit, en tiedä mikä on lipunmyyntitilanne. Jo aika paljon niitä meni, mutta siinä oli kuitenkin sellaiset niin kuin 56 euron alkaen ja 4 bändiä.
1: Joo.
0: Mun mielestä se on hyvä.
1: Se oli yllättävän inhimillistä.
0: Kyllä. Mutta tässä tapahtuu perjantaina Radio Rockin taajuudella. Täällä on kyselty, mitäs tänään syötäisiin? Meillä ei valitettavasti, meillä ei siis, no, me olemme, niin, no mutta ei noita
1: kyllä, lasketa. Kyllä tämä on vähän rohise. Täällä on yksi tämmöinen vatsan
0: kukaan
1: sekaisin
0: laittava. Kukaan ei ilmoittautunut. Yhtäkkiä me tajuttiin, että kukaan ei ollut ilmoittautunut tänään niin kuin tuomaan meille ruokaa.
1: Mm.
0: Ja siis tämä on, lupaamme parantaa tapamme, että ensi perjantaina joku todellakin tulee täällä piipahtamaan.
1: Me ollaan kaikesta meidän puheajasta niin kauan kuin me tätä ollaan tehty, eli muutama kerta, niin yli 80% puheajasta puhuttu ruokasuussa.
0: Kyllä.
1: Tämä on noloa puhua tälle.
0: Joo. Ja meillä on tänäänkin vieras.
1: Yep.
0: Hän liittyy moneen asiaan. Hän liittyy siihen yhteen fudisvetoon, millä tavalla. Mm. Hän liittyy eilen taas televisiossa alkaneeseen TV-sarja, mihin kaikkeen muuhun hän liittyy. Hänellä on hyvä musiikkimaku,
1: joo,
0: hän on hyvä ihminen.
1: Joo, ja sitten hän kuitenkin on skoijari.
0: Okei, no kysytään kuinka skoijari.
1: Kysytään.
2: Radio Rock. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.

0: Shadow Life Insomnium, 7 minuuttia yli 7. Sainio, Rendic ja Koijari.
1: Skoijari.
0: Oletteko
1: te molemmat pöndeltä, kun te ette tajua?
0: On.
1: Skoijari on huijari.
0: Niin, no näin se vähän menee. Kukas meillä nyt olikaan vieraana?
1: Otetaan ääninäyte.
0: Otetaan.
2: Täällä Skoijari puhuu.
0: No niin. Jessica Reiman, kiitoksia, että saavuit tänne näin.
1: Tervetuloa.
0: Kuten sanoin, että liityt niin hirveän moneen asiaan. Sä oot ollut paljon, susta on ollut juttuja, sä oot ollut Taloussanomissa, Hesari, sä oot tullut kaikkialla mulle vastaan.
2: Ihanaa.
0: Sä tuut joka paikassa vastaan. Ja sit tietysti liityt myös eilen alkaneeseen Erikoisjoukot-sarjaan siinä mielessä, että sä olit mukana kolmoskaudella ja sä olit toistaiseksi ensimmäinen ja samalla myös viimeinen myyrä. Ei varmaan sen takia, että sä olit huono siinä sun roolissa. Miksi sä luulet, että tätä myyrää ei Erikoisjoukoissa Jessica enää ole ollut? Myyrähän siis tarkoittaa niille, jotka ei ole seurannut sarjaa, niin tämmöinen kaveri, joka antaa sitten näille kouluttajille koko ajan tietoa näistä kilpailijoista.
2: Niin sanottu soluttautuja.
1: Joo,
2: kyllä.
1: Joo, voinko mä sen verran kanssa, että ei käytetä tuota myyrätermiä, että se on maikkari.
0: Ai niin,
1: se on kato meidän vihollinen.
2: Aivan.
1: Me ei voida sietää tämmöistä tilannetta.
0: No joo, mutta kato, kun mä en edes tiennyt, että sellainen ohjelma on olemassa. Mä oon niin
1: hyvä seivi, hyvä seivi.
0: Joo, aika hyvä.
1: Mutta soluttautuja.
2: Joo. Mä luulen, että siinä varmaan odoteltiin seuraavat kaudet, että no, kukahan se soluttautuja nyt on. Ja tuotantoyhtiö ei ole uskaltanut ottaa sinne. Ja toki se varmaan vaatii myös tietynlaista persoonatyyppiä. Siihen tehtävään vaaditaan sellaista, jolla pokka pysyy ja tiedetään varmasti, että kunto kestää sitä rääkkiä. Niin olisi aika harmillista, jos soluttautuja ensimmäisen tehtävän jälkeen se. Mä luovutan.
1: Ja mä tuossa off recordina sanoin äsken, että kun on ollut itse tekemässä ohjelmia, niin tämmöinen roolin pitäminen on yksi, niin kuin, no se on vaikein käytännössä, että sen pystyy pitämään uskottavasti, ei vetää yli eikä ali, vaan olla sopivasti siinä keskivaiheella. Niin se oli kyllä kova suoritus. Mua jopa vähän niin kuin ärsytti sen takia, että sä onnistuit niin hyvin, kun mä olin siinä alussa sillä, että ei tule kestää kauan. Mutta sitten sä veditkin ihan täydellisesti ja mä olin siis väärässä.
2: Kiitos.
0: Miten Jessica sua silloin, kun lähestyttiin tässä näin, niin miten se tapahtuu? Oliko se silleen, että tutko Erikoisjoukkoihin? Ei niin, tässä olisi vielä tämmöinen pieni twisti, että saisit tällainen kaveri.
2: Mua lähestyi Robin Henry, koska tunnen Robinin puolison aiemmasta elämästäni niin sanotusti. Ja sitä kautta tuli sitten pyyntö, että hei, että nyt olisi vähän tämmöinen paniikki päällä, että heillä oli vissiin ollut joku

0: toinen soluttautuja ehdokas, joka oli sitten vetäytynyt ihan viime hetkellä. Ja siitä alkoi sitten sellainen hirveä haastattelurumpa. Ja tuotantoyhtiö haastatteli useaseen otteeseen, että onko se nyt varmasti niin kuin hyvä tähän tehtävään. Mutta mä olin heti silleen, että no helvetissä lähen.
1: Ei joo, mitään kova. Niin kuin, joo. Ja se, mikä oli mun mielestä niin kuin huikea temppu, että siinähän päästiin tosi henkilökohtaisille tasoille. Siellä viedään energiat pois, sieltä viedään niin kuin väsymys semmoisille leveleille, että tämmöisellä perusarjen viettämisellä ja jotain ruutusarjaa katsomalla niin alas ei energia olisi pääse, niin siellä varmasti ihmiset aukesi sun edes aika paljon. Ja sitten kun se paljastetaan, niin tuliko se ollenkaan sillä tavalla, että mä oon ihan paskatyyppi, että mä oon uinut noitten lähelle?
0: Siis siellähän oli se yövartio, muistatteko?
1: Joo, muistan.
0: Ja tämä yövartio oli hyvin todennäköisesti, mä ainakin luulen sen takia, että niin kun ne ihmiset vähän niin kun avautuisi mulle siellä yön aikana.
1: Okay.
0: Ja niin kävikin, ja mähän tietysti aina oli ihan vapaaehtoisena. Oh. Joo, mä voin mennä.
1: Nyt onpa hanakkaa yöväijy.
0: Kyllä, että sitten mä muistan, mä vielä sanoin jossakin, kun oli ruokaa vähän, että ottakaa te vaan, että kyllä mä pärjään. Ja jengi oli ihan se, että vitsi, toi Jessica on kyllä, niin kun, se on kyllä reilu tyyppi, että se antaa ruokansakin meille.
2: Onko siis, ketkä oli sunkaan samalla kaudella, niin onko porukka sitten tullut sanomaan, että jossain vaiheessa alkoi vähän epäilyttää?
0: Ei, siis kukaan ei ole sanonut mulle. Kaikki oli, meillä oli siis vielä bileet sitten, kun kausi tuli ulos, niin meillä. Ja siellä jengi tuli, saatiin siis hyvä porukka kasaan ja sain anteeksi tämän kauhean valehteluni.
1: Mutta kukaan jäänyt sillä kitkeräksi?
0: Ei kukaan, ainakaan mulle sanonut.
1: Joo.
0: Eikä kukaan sanonut, että olisi ikinä uskonut. Että oli niinku todellinen yllätys. Koska silloin kun mä lähdin sieltä, niin Eino Heiskanenhan huusi sieltä tuvasta, muistaakseni Eino, että hyvin vedit Jessica, en olisi kyllä ikinä uskonut.
1: Toi on ihan upea, niin kun toi on käytännössä palkinto, mitä on huudettu. Sen verran, että sait sä itse, voi olla, että se on kerrottu ohjelmassakin, mutta sait sä erikoisenergiaa vai joudutko vetää samalla, millä nämä?
0: Kerran, kun mä menin mukamas kuulusteluun, niin Robin Henry antoi mulle yhden suklaapalan.
1: No okei, niin sä sait yltäkylläistä.
2: Dopingi. Mutta hei, sit sä liityt yhteen toiseen asiaan. Mä haluan, että säkin meille toivekappale, mikä me kuullaan, ja sitten sen jälkeen soitetaan yhdelle kaverille, en tiedä vastaako se, mutta sä liityt kuitenkin siihen. Mikä on tämä yhtye, mitä kuullaan seuraavaksi?
0: Lacuna Coil.
2: Ja miksi tämä Heaven's Lie? Sehän on kyllä ihan totta. Että
0: kyllä, sekin vielä. Tämä on ihan semmoinen nuoruuden lempiyhtye. Tämä on ollut varmaan semmoinen ensikosketus metallimusiikkiin. Ja tätä levyä tuli kuunneltua erittäin paljon ja edelleen kuuntelen, kuulkaa salilla, kun painan menemään, niin tämä motivoi.
2: Nyt mekin kuullaan.
3: Yes. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Renditz.

0: Heaven So Lie, kuten meidän vieraamme Jessica Rehnman toivoi. Ja nyt mä laitoin tästä puhelimeen soittaa.
1: Paljon hyvä päällikkö on... Antiks vastaa.
0: Ei varmaan.
2: Kuka siellä?
3: Ensimmäinen, mitä mä kuulen, on, että isi vastaa.
1: No, mutta sä tiedät, Marsen, se on tommonen purnaaja.
0: Se oli siis Kimi, no, joka sanoi. Mutta hei, hei, täällä tuota Jessica sanoi hänelle hyvää iltaa.
3: Hei Jessica.
2: Hei Jolle, hyvää iltaa.
0: Kertokaa nytten, miten teidän suhde alkoi, ja nyt minä puhun siis tästä teidän valmentettava suhteesta. Koska se Jolle oikein alkoi?
3: No olisiko se alkanut 21?
2: On siitä joo, mä just mietin, että sitä on aika paljon aikaa kyllä jo.
3: On siitä jo niin kuin 5 vuotta ainakin mun niin mielestä. Jessica laittoi mulle viestiä ja kysyi, että kiinnostaisiko mä alkaa treenaa hänen kanssaan, ja silloin me käytiin Espoossa Loftgymillä aina. Aina tuota treenaa silloin tällöin. Ja
0: määrittelepä silloin, nyt vielä se silloin tällöin.
3: No aika silloin tällöin. Ehkä aika silloin tällöin riittää.
0: Mutta nyt selkeästi toi silloin tällöin kyllä on muuttunut myös. Kun kaveri on muutenkin muuttunut mies, ja mennään sitten siihen meidän ihanaan vetoon, joka pikkuhiljaa aletaan sitten lunastamaan, mennään siihenkin, haluan coachingin kommentit kuulla siihen. Mikä oli sulla se, mikä sitten sai sen, että silloin tällöin muuttumaan siihen, että nyt aletaan tekemään duunia kunnolla?
3: No kyllä se oli toki se, että viime vuonna oli aika raskas vuosi, ja sitten alkuvuodesta, niin mä päätin, että nyt mun on niin kuin pakko aloittaa, ja Jessica oli kyllä siinä ihan super, että mä laitoin viestiä, että nyt mä oon niin kuin oikeasti tehnyt päätöksen, että nyt mä rupean treenaamaan, niin Jessica sanoi, että no sit ruvetaan taas hommiin, että muistaakseni Jessica kommentoikin mulle silloin, että sulla oli aika raskas vuosi, niin hän ei ole viittinyt nyt painostaa, että on ollut varmaan niin kuin muita asioita mielen päällä, että hän on antanut niin kuin tilaa siinä, mutta sitten kun mä päätin, että nyt mä rupean hommiin, niin sit me ruvettiin hommiin.
2: Joo, ja Jollehan on siis siinä mielessä kyllä ollut tässä vaiheessa, tässä uudessa vaiheessa,

0: niin aika jämpti mies. Mä oon ollut jopa aika yllättynyt, kun hän on näyttänyt omaa dataansa, että miten hän on treenannut, niin mä oon ihan hierassut silmiäni, että onko tämä nyt totta, että Jolle on kyllä niinku oikeasti muuttunut.
1: No mehän ollaan Radio Rockilla ja varsinkin tässä perjantai-ohjelmassa, niin mehän ei tyydytä tämmöisiin niinku hyviin lopputuloksiin, vaan me etsitään vikoja ja virheitä, niin anna jotain niitä.
0: No jalkatreeni on vielä vähän silleen, että...
1: Eli onko vähän ohuat jalat?
0: Se voisi pohkeita tehdä enemmän.
1: Jolle, mitä mieltä?
2: No ei siis, mä onneksi Jessica sanoi vaan, että vähän.
3: Mut meillä siis se, meillähän on tämä meidän yhteinen juttu, jolle myös me päästetään sut ihan kohta jatkamaan, kun mä tiedän, että ei ole vielä lähes pururadalle, kun kellohan ei ole vielä edes 7:30.
2: Mä tulin just, mulla on grilli päällä.
3: Mitä on grilliin menossa, kun muistat, että coach on täällä, että se valvoo sun syömisiinkin. Mitä grillataan tänään?
2: Pahto paistii, eli tosi rasvatonta lihaa.
3: Oi vitsi.
0: Hyvä valinta.
3: Se on kyllä hyvä. Joo, mulla on himas kanssa, pitää huomenna muuten tehdä.
1: Nopeasti vielä Jollelle, sitten mä vetäydyn vähäksi aikaa tästä. IFK, HPK tänään, paljon IFK voittaa? Jolle?
2: Mä en siis, tiedätkö, mun on pakko sanoa, että mä oon yli 10 vuotta ollut julkisuudessa ja tämä on se kysymys, mikä mua kiinnostaa kaikista vähiten. Kaikkein vähiten.
3: Sain jo tosiaan siirtyä vähän taka-alalle, niin sanotaan, että tässä parin viikon sisään sovitaan nyt suorassa lähetyksessä, että hoidetaan toi homma pois alta. Jessica sanoi, että hän tulee ilman muuta paikan päälle tsemppaamaan. Ja kaikille muillekin sitten me kerrotaan kyllä se paikka, missä se sitten tulee tapahtumaan. Varmaan viikolla ollaan asialla, niin me palataan tähän, kun multakin on kyselty, että tämä oli joku. Niin haluan vielä, Joel Harkimo, että sinäkin sanot, että tämä tosiaan nyt siis tehdään, että tämä ei ollut mikään semmoinen.
2: Ehdottomasti tehdään. Siitä ei luovuta, se nyt on ihan varma. Mä en, siis, tiedätkö mitä, Marse? Sitten kun mä teen sen, niin sen jälkeen sulle ei ole enää oikeutta soittaa mulle suuta. Asti,
3: kyllä, on, kyllä, totta.
1: Ja mä lisään vielä Jolle, tämä on sun etu. Eikä myöskään oikeutta soittaa sulle puhelimella.
3: No, mä ajattelin kans ekana, että se oli just...
2: Kyllä.
3: Ei mitään, Jolle. Pahto paistii, kuvat tänne sitten, niin me syödään silmillä sen jälkeen. Ja ollaan yhteydessä, että tosiaan lähiaikoina sitten äijä nähdään vedessä.
0: Joo, me otetaan kaljat mukaan Marsen kanssa ja otetaan rantatuolit.
3: Beach flagit.
2: Kuulostaa hyvältä. Kiitos tästä kivasta perjantaiilla kesällä.
1: Ole hyvä.
3: Olet rakas, kiitos.
1: Ja vielä tähän loppu, kyllä se IFK voittaa.
3: Sinne se meni grillaamaan. Mitä ne tommoset valmennettavat grillailee vaan?
4: Radio Rock. Hola hola. Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep.
1: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Se ei mennyt. Ei,
1: sä et ollut avannut mun mikkiä.
0: Ei, ei
1: se. Äijä seivas mut.
0: Mä seivasin. Mut hei, oli kyllä hienoa, että Jessica pääsit täällä käymään. Sulla on varmaan muutakin, tai eihän sulla mitään muuta elämää ole.
2: Ei, aina iloa. Kyllä mun täytyy sanoa, että jos Marse pyytää kylään, niin sit pitää mennä, kun se on aina niin mielenkiintoista, että mitä hän sillä on tulossa.
1: Ja nyt joo, täytyy eihän sanoa, tiedä että aina itsekään.
2: Niin.
0: Jessica ei siis tosiaan tiennyt, mitä häntä täällä odottaa, mutta pääsi sitten puhumaan myös yhdelle suojatilleen, jonka sitten nähdään, miten se jolle se homma vetää tässä lähiviikkojen aikana. Tuukko säkin Kimi sitten mestoille?
1: Tuun.
0: Sähän oot penkkien penkki.
1: Siis kyllä mä niin sanoin sulle aikaisemmin, kyllä mä
0: tuun.
1: Joo. Ja nykyään mä oon todella hyvä ole penkissä.
0: Penkkien penkki. Jessica, paljon kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Jatketaan tästä näin.
3: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendich.

0: Kaikki loppuu, mutta ei nyt ihan kaikki. Architects, Everything Ends. Tämä ohjelma ei lopu vielä pitkään aikaan. Toiveita koko ajan, niitä voi lähettää WhatsAppin kautta. Kim Sainio, numero.
1: +358 1080 121. Ja yhtä tärkeää on se, että jos te toivotte, että ohjelma jatkuu, niin rummuttakaa ja lähettäkää sähköpostia. Etsikää kuka tahansa, joka työskentelee sanomalla, lähettäkää meili, että on pakko jatkuu. Ei tätä olla lopettamassa, mutta terrorisoikaa.
0: 01080121 on studion numero. Timo, hyvää iltaa. Kuinka se oma perjantai-ilta on mennyt?
2: No, alkoi hammaslääkärin visitillä ja katsottiin, että useampia hommia olisi tehtävänä.
1: Ai.
0: Mutta päästinkö niitä suorittamaan?
2: Ei sentään, oli vaan tarkastus.
1: Mitä mieltä sä oot siinä, kun mä oon säästynyt tältä hammaslääkärin uhalta sillä, että mä en ole nyt 5 vuoteen käynyt, niin onko se hyvä valinta vai olenko tehnyt sun mielestä virheen, kun sä oot nyt tämmöinen kokemusasiantuntija?
2: No, itse olen viimeksi käynyt hammaslääkärissä 14 vuotta sitten.
1: Okei. Sä pistit sen verran tuubia pidemmäksi.
0: Oliko, minkälainen lista, kauppalista sieltä tuli hammaslääkärille, että mitä kaikkea pitäisi ottaa koriin ja ottaa pois suusta, vai oliko sellainen, että ihan hyvä?
2: 8 lohkeamaa kautta paikkaa irronnut, niin tarvitsisi paikata, ja sitten olisi yksi viisaudenhammas vielä edelleenkin poistaa 45 vuoden iässä, plus yksi hammas, mistä on enää juuret jäljellä, ja yksi pieni koukkaisu ylöspäin, niin aika paljon olisi.
1: Mutta tuossahan noi lohjaneet hommat, niin kyllä siinä on aika monta bissepulloa avattu hampailla.
2: Ei
0: koskaan no, ei välttämättä. Tuossa mulla tuli yksi mainos mieleen, mutta mä en ota siihen sen enempää kantaa. Mutta haluaisit kuulla vähän kornia. Laitetaan sitä, ja siis sitä nyt mä puhun yhtyeen. Sori, nyt mä nauran sille mainokselle. Tämä menee liian inside jutuksi nyt. Mutta Timo, kohta se tulee. Got the life. Ei muuta kuin hyvää perjantaa.
3: Radio Rock. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei. Okay.
4: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä? Takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
20: Kyllä.
19: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
20: No.
19: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa. AD.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Se on Radio Rockin perjantai, kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Ren.

0: Got Life Corn. Se oli Timon toive, taisi olla, jos oikein muistaa. Ja olisi kysymys, Kim Sainio, sinulle. Kellon ollessa 19.48. Kuuntelette Radio Rockin perjantai-ohjelmaa, joka kestää ehkä 21, ehkä ei, koskaan sitä ei tiedä. Mutta täällä ollaan paikan päällä, otetaan teidän toiveita vastaan puhelimella, ääniviesteillä, WhatsApp, kaikki mahdollinen on mahdollista.
1: Joo, ja me ollaan myös multitalentteja, jos joku kaipaa tietoa, miten IFK, HPK-ottelus menee, niin me välitetään tietoa, mutta ei pyytämättä.
0: Okei,
1: joten
0: joo, toi meidän
1: yksi
0: puhelinvieras oli sitä mieltä, että se ei halua ikinä kuulla siitä.
1: Joo, mutta se oli outo jäbä.
0: Mä en tiedä, kuka se jäbä oli. Mutta mulla olisi kysymys, onko haju tällaisesta yhtyeestä?
2: Moi, Mirva tässä. Pennywise ja Brohymn olisi aika makea kuulla raskaan työpäivän jälkeen. Kiitos.
0: Onko mitään hajua?
1: Oon, mä oon itse asiassa käynyt täällä. Eikö tää Lontoossa metroasema? Pennywisen asema.
0: No mutta siis, tiedätkö tätä yhtyettä?
1: No kato mua silmiin.
0: Mikä on muusatyy?
1: Kato mua silmiin.
0: En mä halua katsoa.
1: No näytöks mä, että mä tiedän, bro?
0: Mutta sähän olit kuitenkin aikana, mä muistan, sähän olit kuitenkin skedemiehiä ja lumilautailumiehiä.
1: Joo, mutta siltä pellepuolelta.
0: Joo, koska tämähän oli silloin Pennywise niitä tiettyjä yhtyeitä. Kai tämä nyt sitten punkin kategoriaan laitetaan, kun joku laittaa, että nyt lopettakaa, soittakaa punkkia. Sitten tämä on varmaan vääränlaista punkkia.
1: Mä luulen, että tämä on liian softia punkkia nyt sitten.
0: Joo, mutta löytyy mun mielestä sitten sen aikaisista, esimerkiksi videopeleistä löytyy, kun oli näitä skede-pelejä, Tony Hawkeja ja kaikkea muuta.
1: Kaikki me tiedetään skede-punkkia, joten totta kai tämä on mulle tuttu.
0: Joo. Ja on ollut useasti myös Suomessa on nähty, ei tosi viime aikoina.
1: Niin mä mietin kanssa, että
0: sattuneesta
1: oliko syystä, Alla Siipuulilla?
0: Ei ollut sun osakepaikassa, mutta olen nähnyt heidät muun muassa Helsingin jäähallissa. Se oli vielä mun mielestä, se oli joku

0: tämmöinen, niin kuin, oliko se Helsinki-päivän konsertti tai joku vastaava, mutta siellä oli Soundgarden, Pennywise, sitten siellä oli Kaius, White Zombie, Kaius-yhtiö, josta sitten tuli Queens of the Stone Age jätkiä. Se oli 8 bändiä ja Soundgarden vikana, niin pikkasen alkoi väsyttää, mutta silloin sen verran vielä sanoin siitä, että siellä oli R1, R2 ja R3 täällä, tiedätkö, niin kuin kentällä.
1: Joo.
0: Ja nimenomaan Pennywise laulaja sanoi, että mitä helvettiä noi aidat tuolla tekee.
1: Okei.
0: Että heittäkää ne aidat helvettiin ja sitten niin tapahtui.
1: Lähtikö niin?
0: Joo, ne lähti.
1: Ja tuosta venuasta, minkä sanoit Helsingin jäähalli, niin siellä on tällä hetkellä jääkiekkoottelu. IFK isännöi.
0: No niin, kuunnellaan jotain muuta kuin jääkiekkoa nyt.
1: Onko tämä nyt sitten Pennywise?
0: Hei, ei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,

0: Bro-hymn.
1: Menit päälle.
0: Joo, menin päälle.
1: Joo, tuossa on, meni tunteisiin äsken.
0: Mä tiedän, että siinä on tuollaista sekoilua, mutta siinä äsken käytiin vähän tuolla puhelimessa. Sanottiin, siis olen sanonut tässä ohjelmassa saa kiroilla.
1: Joo.
0: Mutta se, että mainitaan jonkun toisen radiokanavan nimi, ihan sama mikä se toinen radiokanava.
1: Ja vielä uhitellen.
0: Niin se on siis sellaista. Se on sellaista päänaukomista, että se on niin kuin ihan mut no no.
1: Sanotaan, että hän lähti luiskaan ja varmaan yrittää nyt ringaa koko ajan backiin, mutta saat meille personan on grata nyt.
0: Kaikille me vastataan, mutta jos kiroilemaan aletaan tuolla tavalla, että sanotaan sitä täällä ja tota tuolla. Ja
1: voisiko linerin paikka, että kaikille vastataan, mutta päätetään kenelle lyödään luurikorvaa?
0: No niin, kaikille ei lyödä, sehän on myös.
1: Ei, mulla on ystävillisiä.
0: Oi vitsi, täällä on näitä. Täällä on vaikka kuinka paljon myös näitä toiveita.
1: Meillä on tunti enää aikaa.
0: Mitä? Onko kello jo 8? Aivan käsittämätöntä.
1: Mutta hei, mulla on ehdotus. Mulla on ehdotus.
0: Joo. Ja
1: tehdäänkö niin pitkää, kun tämä jääkiekkomatsi kestää?
0: Minä tiedän nyt mistään jääkiekosta yhtään mitään. Sinä
1: se on alkanut 19.30, niin sehän kestää.
0: Oma lehmä on, ja näki sitten, minkälainen studio tänne on lyöty. Sä voit mennä, täällähän tulee kai se jääkiekkokierros, sä voit mennä niiden kanssa istuskelemaan.
1: Ei ne taju lätkästä.
0: Se on totta, kun hei, te sanoit, että IFK ei voita mestaa.
1: Just näin. Soittakaa meille, laittakaa WhatsAppiin viestejä +358 108 121 ja soittoa peliin 010 80 121.
0: Vastaamme ja muistakaa, että kiroilu on sallittua, mutta minkälainen kiroilu, niin siinäkin on aina suuria eroja.
1: Kyllä.
2: Radio Rock.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
14: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Oolin Vekessä.
10: Mä, hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelinhuollot pikana.
15: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko

0: säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Täällä on tapahtunut vaikka mitä tänään. Täällä on käynyt ainakin yksi vieras. Täällä on taas ihmisiä. Tänne tulee aina perjantaisin. Siitä mä tykkään. Ja sitten tässä on tällä hetkellä se ongelma, kun tuli paljon viestejä siitä, että vitsi kun kukaan ei syö mitään, niin Kim Sainio syö tällä hetkellä metrilakua. Ja hänellä on iPad, josta hän katselee jotain, mitä ei saisi tehdä.
1: Perjantai. Ai,
0: kova meikki.
1: Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Siellähän sitä ollaan. Kim Sahini.
1: Moi. Terve. Mulla tuli vähän paha olo.
0: Niin söit sä liikaa lakua?
1: Söit tosi monta metriä.
0: Ja sit sä katoit krikettiä iPadilta.
1: Kyllä, ja sit mä söin
0: paljonko ton... Suomi-Intia-peli on kriketissä?
1: Sit mä söin ton sämpylän...
0: Paljonko se krikettipeli on?
1: Sä oot hölmö.
0: Mä tiedän.
1: Älä provosoi.
0: Paljon se on.
1: Noniin, otas Pekka, nyt sieltä kaveri.
0: Pekka, terve.
2: Morjes, morjes.
0: Mites siellä menee ja missä päin se siellä vielä tarkalleen on?
2: No itse asiassa mä oon täällä Porissa tällä hetkellä ulvilalaisena. Mä oon työmaalla, kuuntelen teitä kuulokkeiden kautta.
1: Oi, mikäs on työmaan tämmönen niin kuin tila? Mitä siellä työmaalla tehdään?
2: Huokataan kaikkea mahdollista kuparista.
1: Globaali
2: firma.
1: Hei, oot sä nähnyt Porissa sitä 100 vuoden taloa? Se on sairaan makea pytinki.
2: No itse asiassa pitänyt ihan helvetin monta kertaa käydä katsomassa.
1: Joo.
2: Kun sä tiedät, että se on likellä, niin se on jotenkin niin saatana pitkä matka sillä.
1: Mähän kerran kun ajoin taksilla, kun me oltiin työmatkalla, niin sanoin taksikuskille 100 vuoden talolle niin kuin olisi jo. Ja sinne mentiin. Ei se nyt ihan maailman kaunein linna ole, mutta sanotaan näin, että tämä TV-sarja, mikä siitä tuli, niin se on crème de la crème.
2: Sä nauteit selkeästi.
1: Ihan helvetin kova.
0: Mä rakastan Porissa yhtä paikkaa, mutta samalla olen todella surullinen, minkälaiseen tilaan se on päästetty.
1: Grillipori.
0: No joo, se on tietysti yksi paikka, mutta sitten tämä Yyteri.
1: Onko se huonossa kondiksessa?
0: No se kylpylähotelli, se on mennyt konkurssiin, sinne ei ole tehty mitään. Ja sinne kun menee sinne rannalle, niin ei tietysti saa vessoja. Ja se on siis aivan käsittämätöntä. Miksi? Miksi?
2: No siellä on, mä en, siis enhän ole asiantuntija.
0: Olet, kun sä oot sieltä päin.
1: Niin.
2: Mutta niin. Olen täältä päin, kyllä. Ja noin, niin sanotaan nyt, että siellä on vissiin, tai käsittääkseni kaikki rahoitukset epäselvät.
0: Kyllä.
2: Pitäisi tulla perkeleesti lisää ja hienoa, mutta rahoitukset epäselviä, niin aika jännä homma. Että
0: tiesitkö myös sen, että tämä Yyterin rantahan on mainittu tällaisissa monissa ulkomaalaisissa, kun places to see in the world ja varsinkin to see in Finland, niin siellä on se Yyteri beat. Ja sitten tiedätkö, kun turistikko tulee sinne ja katsoo, että ei saakeli, täällä ei ole vessa.
1: Täällä saa kakata rannalle.
0: Joo, ei ole kuin yksi vessatyyli.
1: Sehän on mahdollisuuksien ranta.
0: Niin on nimenomaan.
2: Mahdollisuuksia mitä vaan, mutta ikävä, että sitä ei jostain syystä Porissa kehitetty.
0: Niin ja oliko niin, että...
2: oikeasti maailmankartalle erittäin helppo
0: päätä. Nyt kun meillä on Pekka vielä tällainen asiantuntija siellä, niin oliko niin, että sitten se Yyterin nakuranta tai tämä nudistiranta, oliko se laitettu kokonaan kiinni?
2: Toi. En ole siinäkään paikalla käynyt kertaakaan.
1: Joo, ei se ole. Seli. Valsallakin ryhti muuttui, kun se on nokuranta.
2: Kyllähän sanoit virallisesti.
0: Mitä ne kaverit on sanonut, kun ne on ollut siellä ottamassa? Kun mä tiedän, että säkin tykkäät ottaa aurinkoa silleen, että ei jää rajoja ollenkaan.
1: Tämä on sun serkku siis, joka soittaa meille.
2: Liian, sanotaan, että keskikä liian korkealla.
0: Mun porilainen serkku Pekka.
1: Kyllä, mutta nyt Pekka haluaisi toivoa jotain, mutta me puhutaan vain jostain Kikkelirannasta.
0: Tämä oli toiveohjelma. Olit kirjoittanut, mitäs täällä luki?
1: Kysytään Pekalta, onko se selvinpäin. Kirjoittanut tunti sitten nimittäin.
0: Muistatko? Kyllä. Joo, 18.35 olet kirjoittanut tähän jotain.
1: Hui.
2: Sen. Yksi hienoimpia bändejä, mitä Suomesta on ikinä lähtenyt. Ehdottomasti.
0: Se ei kuulunut lähetykseen. Älkää turha soitelko tuohon WhatsApp-puhelimeen. Niin, ei olla puhuttu vielä kertaakaan tällä viikolla tuosta Kaamos-dokumentista.
1: Bangladesista tulee puhelu.
0: Joo, niin mikä oli biisi?
2: Excuse me while I kill myself. Se on jotenkin tämmöisen perjantai-iltaan, kun olet töissä, niin semmoinen niin sanotaan pilke silmäkulmassa sopiva kappale.
1: Okei. Okay.
0: Joo, kaunis biisihän tämä on tosin.
2: On.
0: Aihe on melko raanlainen.
1: Tuleeko tämä teille molemmille puskista?
2: Suomalaiselle yhteiskunnalle aika tuttu kumminkin.
0: Valitettavasti. Että me ollaan tässäkin, se on sellainen lista, jossa olemme turhankin korkealla, kun lasketaan per capita näitä erilaisia prosentteja. Mutta tämä on hieno biisi ja...
1: Niin on.
0: Kuunnellaan se kohta. Ja kauan sun työpäivä, Pekka, jatkuu vielä?
2: 10 saakka.
0: No niin.
1: Okei, no pitäisikö meidänkin tehdä sitten 10?
0: No niin, siinä jää sun. Kato kriketti. Kohta se tulee, Pekka. Tsemppii töihin.
1: Ja hauskaa illan jatkoa.
3: Radio.
4: Kriek.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimi...

0: nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
0: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Moi!
9: Moi!
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha!
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt!
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
18: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Myönnän. Olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendich.

0: No niin, Kimi, kerros jotain, kun minulla hävisi viesti täältä näin, niin kerropa se.
1: No osaatko antaa yhtään vinkkiä, että mikä viesti sulla nyt hävisi taas?
0: Mulla hävisi yksi ääniviesti tässä, mun mielestä se oli
1: no, kyllä
0: niin
1: mä tämän
0: kiva.
1: Pystyin purkaa, mutta niinku, muistatko, niin oliko jotain tämmöistä täkysanaa?
0: En muista, kun täällä on niin paljon niitä.
1: Oliko siellä jotain niin kuin biisejä, testamenttia
0: toivottiin?
1: Yksihän täällä on toivonut Slainioa.
0: No mä en sellaista viestiä, mä en ole nähnyt.
1: Mä näytin sen sulle.
0: Joo.
1: Mä aion kertoa susta meidän esihenkilölle.
0: Aiotko?
1: Se oli ensinnäkin rautaa vai roska-äänestyksessä rautaa.
0: Okei, okay. Mitä muuta?
1: No, et yleensä kun on rautaa, niin pääsee tehosoittamaan.
0: Mä kokeilen, onko se tää?
2: Juha, moro. Hyvä meininki äijillä siellä. Helvetin pitkä työviikko takana tästä näin nyt matkalla kohti kotia. Iso pakastepizza odottaa tuossa vieressä. Voisitteko soittaa testamentin Infanticide AI?
0: Okay.
2: Ihan vitun kova biisi. Uutta paskaa. Kiitos ja viikonloppuja.
1: Shoutoutit pakastepizzoille. Ne on kehittynyt infernaalisesti hyvään suuntaan.
0: No mä tiedän muuten yhden kaverin, joka on julkisuudesta tuttu henkilö, joka on lähdössä tähän pizzageimiin ja pakastepizzageimiin.
1: Tunneeks mä sen?
0: Mä en tiedä, tunnet sä, mutta ihan varmasti tiedät.
1: Onko se semmoinen Mauritius maustemakkara?
0: Ei. Se ei ole hän.
3: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: Tulipa siitä, oi!
1: Todella törkeä
2: todella
1: virhe.
2: Todella amatöörimäinen virhe. Menit outro. Mutta tiedätkö, kun puhuttiin pakastepitsosta, mutta tässähän tulee. Meillähän on tulossa kaiken maailman testiryhmiä perjantaihin, niin kyllä tämmöinen, mä näen tämmöinen pakastepizza-testaus 3-4 tunnin aikana, niin se olisi aika hyvä. Ainoa muuten, että täällä ei ole toimivaa uunia tässä miljoona rakennuksessa.
1: No me ostetaan uuni.
2: Niin, mutta kun emme saada käyttää sitä.
1: Hei, no me ollaan täällä keskenämme illalla.
2: No se on kyllä totta. Vai mitä, Longi? Ostetaanko uuni, että saadaan testaa?
3: Ei, ostakaa grilli.
2: Meillä on tuossa grillistä vähän kokemuksia. Ei viittisi nyt alkaa sanoa, kun silloin aikanaan tuolla edellisessä paikassa kävi sillä tavalla, että koko rakennus piti tyhjentää ja palokunta tuli paikalle, että ne grillit, niitä ei tänne pysty enää valitettavasti salakuljettamaan, että se on vähän niin.
1: No vuosi oli 2010, aika oli silloin tosi erilainen.
2: Aika oli todella erilainen silloin, mutta tämäkin on, niin.
3: Ikkuna auki ja sitten siihen savuhälyttimeen.
2: Joo, meillä ei ole
1: näitä. No me ei edes nähdä ulos täältä, mehän ollaan ihan pommissa.
2: Joo, ja tämä on tämmöinen, täällä on pommi ja luodin kestävät lasit, noitte ei saa edes auki. Mutta sä olit sitä mieltä, että hieno kanadalainen yhtye Rush ja kappale nimeltä Tom Sawyer. Ootko itse keikalle menossa sitten, kun tulevat Suomeen?
3: En ole saanut lippuja sinne, mutta toiveissa vielä.
1: No kato, tässähän voi jopa käydä niin, kun mulla on nyt pari lippua, niin mä otan tuosta sun numeron ylös, kato, jos mulla tulee heikko hetki. Niin sehän voi olla yhtäkkiä, että sulla on lippu, minkä mä oon antanut sulle. Mä en voi sanoa vielä, että tämä ei lupaus, mutta tämä on enne.
2: Sä rupeat lupailemaan tollasi. Mun pitää jossain vaiheessa nokittaa.
1: Itse asiassa sanotaan, kun meillä oli esihenkilö täällä äsken.
3: Marse panee 4 lippua.
1: Monta lippua, eikö niin, että sulle riittää yksi lippu? Saat Rassin keikalle lipu.
2: Kato, esihenkilön
1: silmiin tällä. Me otetaan hänet mukaan. Paula, morjes.
2: Joo, mikäs se on?
4: Iltaa.
1: Iltaa.
3: Iltaa.
1: Täällä olisi kaveri, joka olisi Rassin lippua
4: vailla.
1: Joo.
4: Kyllä me, se jotenkin järjestetään. Kimi tuossa mainitsi, että sen ei tarvitse mennä.
1: Niin, mutta mä huijasin. Kyllä mä meenkin. Paula löytää se jostain muualla.
2: Mutta hei, tämä kuulostaa nyt semmoiselta soidinmenolta, että voidaan jatkaa sitä kohta, koska laitetaan biisi soimaan ja sitten jäädään tänne ihmettelemään, että käykö tässä tosiaan niin, että kun tänne soittaa, niin täältä voi saada keikkalippuja. Tämä on aivan käsittämätön.
1: No nyt kävi näin.
2: Nyt tämä on ihan ihme juuri.
5: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: Joo, silleen kävi, että Longi itsensä keikalle.
1: Joo, pyysi nätisti.
0: Kyllä tämä kannattaa pyytää asioita. Täällä voi joskus saada jotain.
1: Ja onko tuossa, kun jossain kohtaa varmaan tulee Metallica, niin annetaanko me sitten sinne Vegasinkin?
0: Se mä luulen, onneksi esihenkilö lähti nyt, koska sitten kun aletaan. Mutta hei, arva mikä meinas taas tänään unohtuu.
1: No onko se ne meidän vakkarit?
2: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendic.

0: Aika hyvin pystyttiin olemaan. Melkein unohdettiin, mutta ei ihan.
1: Mutta ei se lähelläkään.
0: Se ei ole lähelläkään.
2: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: 2040. Kyllä se aika menee, kuulkaa nopeasti. Blink 182, All the Small Things, tämä Travis Barker-dokumentti löytyy puolestaan sitten Disney Plusasta, jonne oli myös ilmestynyt muuten se Mandalorian ja Grogu-elokuva. En saanut sitä ihan loppuun katsottua. Katson sen tänään sitten jossain vaiheessa, kun täältä lähden. Ja meihin on otettu tänään yhteyttä siis ympäri maapalloa. Ja heti tuossa tuon yhden kanadalaisen, toisen kanadalaisen orkesterin, kun just me kuunneltiin Rushia, sen jälkeen viestiä ulkomaan suunnalta. Ja taidetaan mennä ihan sinne, kuulkaa, Amerikan Yhdysvaltoihin. Sieltä tulee ehkä tämän perjantai viimeinen toive. En sitä koskaan tiedä.
1: Radio Rock.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti, eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
21: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
23: Makeit uutuuksii!
21: No mistä te tuutte sitten?

0: Mä sanon tähän väliin, koska mä kerkisin, se äijä oli just sanomassa, tää paranee, tää Nickelback paranee, tää biisi on hyvä.
1: Joku kuule Kimi kysyy, että paljon peli.
0: Voi
1: Mitä? Paljon? No ilmeisesti siis väärä joukkue johtaa, niinkö?
0: Noin Böndet meni just 3-2 johtoon. Terve. Okei, mitä? HPK johtaa 3-2.
1: Hämeenlinnaan terveisiä. Ja mennään, tässä seuraavassa toiveessa vielä hippasen pidemmälle. Meille saa esittää toiveita ihan mistä päin maapalloa tahansa.
0: Kyllä.
1: Sen haluamme tuoda
0: tai planeetalta
1: esille ja saa olla erilaisia tapoja. Ja valittelemme jo nyt sitä, että emme millään ole pystyneet toteuttamaan kaikkia toiveita, mitä tänne on tänään tullut. Mm. Siitä olemme pahoillamme. Haluaisimme sen tehdä, mutta jotenkin tuntuu aina, että aika on rajallinen. Ja oliko jotain?
0: Mutta sen verran vielä, että mä lupaan, että tässä, kun me tätä yhdessä tehdään, niin me ollaan sen verran innokas palveluduo. Tämä ohjelma tulee vielä joskus noudattamaan semmoisia tuntimääriä, että ei välttämättä pystytä kaikkia toteuttaa edelleenkään. Mutta sanotaan näin, että tämä moninkertaistuu, tämä nyt vietetty tuntien määrä.
1: Joo, ja sanotaan, että tämä vanha kunnon lausahdus, joka täällä on tutuksi tullut, bendataan rulseja, niin se saattaa tulla nopeammin kuin luulettekaan. Ja joku oli kysellyt myös siitä, että sitten kun se jolle menee sinne jonkkaan uimaan ja juoksee kaikki,

0: että saako sitä tulla kattoa. Todellakin saa. Kun tiedämme paikan ja ajan, itse aiotaan olla siellä paikan päällä, Jessica Rehman, joka oli tänään vierana, hänkin tulee sinne, ja siis kaikille tämä on ihan vapaa pääsy, ei maksa mitään, ja toivottavasti siellä on jotain safkaa.
1: Onko vähän maustemakkaraa siellä tarjolla?
0: No totta, grillimessi.
1: Ja hei, sulla on 600 grilliä pihalla.
0: No niin, älä nyt mä jouduin taas hommi. Muuhan piti vaan nauttia, mutta sä voit grillaa.
1: Ei, mä syön.
0: Mennään sinne isoveen taakse tässä.
1: Mennään.
2: No Mäkelä Sami Floridasta, terve. Hyvää viikonloppua kaikille täältä helvetin kuumasta Floridasta. Aamulla joutuu ajaa pyyhkiät päällä, kun on niin kova kosteus ja kävelee parkkipaikalla, kun olisi kävelisi auringon pinnalla. Mut hei, mä toivoisin biisiä Mad Seasonin River of Deceit. Se on niin mielettömän hyvä bändi ja harmi, että jää yhteen levyyn. Mut mä oon just maalaamassa nyt seinämaalausta täällä ja 42 iholla lämpötilaa. Ja puhallan täältä sinne vähän lämpöä sinne Suomeen täältä ääniviestin kautta. Moi! Hyvää viikonloppua.
3: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: Se meni sinne Jenkkeihin yli 40 astetta ja aika hieno.
1: Todellakin.
0: Mä tiedän, onko sulle uusi tuttavuus, vaikka vanha yhtiö on kyseessä.
1: Siis tämä on 100% on uusi.
0: 94, eli siinä laulajana oli Lane Staley, edes mennyt Alice in Chainsin laulaja. Ja tässähän oli aikanaan niin kuin Pearl Jamin ja Screaming Treesin jäseni, ja tässä oli myös Mark Lanegan mukana. Hänkin jo edes mennyt, rauha hänen sielulleen. Ja nämä kundithan tapasivat niin kuin vierotuksessa.
1: Okay.
0: Ja siitä tuli tämä yksi levy, tämä Mad Season.
1: Eli tavallaan pakettimatka.
0: Juu, yksi levy löytyy, jossa on toinen toistaan hienompia biisejä.
1: Aika
0: hieno tapa myös lopettaa.
1: Todellakin, ja kaikki toiveet on tietenkin upeita. Mutta nyt on pakko sanoa, mistä toive tuli. Floridan megahelteestä.
0: Jotain ja biisiä niinku, teki maalaa siellä.
1: Täysin uusi tuttavuus tämä kappale mulle. Ja me oltiin ekaa kertaa molemmat turpan rullalla ja kuunneltiin biisiä. Tämä oli todella hieno kappale.
0: Joo. Jatketaanko vaikka sitten?
1: No jatketaan.
0: Joo, jatketaan. Ja milloin me jatketaan, niin eihän näistä jutuista koskaan tiedä. Että joku merkkihän saattaa olla sitten siitä, että saattaa joillekin tulla, jotka tietää, että mihin se ohjelma aina loppuu. Meillähän on sellainen yksi kappale, niin sitten kun se soi, niin sitten se loppuu.
1: Mutta kuunnellaanko vähän mainoksia? Joo. On hauskoja.
0: Mikäköhän biisi sieltä tulee?
2: Radio Rock.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla.

0: voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle... Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin.

0: Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
1: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkihuollot.

0: riskejä tulevaisuudesta.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte

0: Jaha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Paha nörtti 86
13: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
14: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
14: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
13: Huoleton Plus?
14: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
13: Ei ole yhtään mua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
18: Jokainen etsii rajojaan.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
2: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
1: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9. ruudussa ja 4.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että...

0: kerrota, millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
0: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Brordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oma firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Moro! Mitä äijä?
17: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
16: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
17: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
16: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
17: Hei, miten sä pääsit sisään?
16: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Bilteema.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?

0: Eniten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Primas.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: is in the wishing well. Oh yeah.
1: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokaa.

0: Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Brordi.
20: Nylon V.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Tänään live-palaverit, infopalaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Kenelle me pelataan?
9: Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Jes,

0: Lidl, se kannattaa.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares. Benjamin.
11: Bess. Freeman.
12: Jippu. Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Brordi.
16: Nailonvi.
17: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain. Tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Moi.
9: Moi!
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moro Matti, mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
6: Bess.
4: Prima.
1: Jippu.
10: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi. Nailonvi.
17: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Radio Rock.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki.

0: ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei. Okay.
5: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
4: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
15: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF, eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

Jäähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock. Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
8: Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
10: Biilteema.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
5: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Bilteema. Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
16: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
17: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
16: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
17: Onnea.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho,
0: onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.